Dam olish kunlarini samarali Sermazmun va pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Tadbirkor uchun murojaatning qabul qilinishi emas, unga aniq yechim topilishi muhim. Prezidentning tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotiga tayyorgarlik jarayonida biznes vakillarining muammo va takliflari tegishli idoralar ishtirokida manzilli o'rganilmoqda. 7 avgust holatiga respublika shtabiga 6379 ta murojaat kelib tushib, ularning 4656 tasi hal etildi. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir qilayotgan 320 ta tizimli muammo aniqlanib, qonunchilik va amaldagi tartiblarni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda. Amaliy natijalardan biri Namangan viloyatidagi Ideal Oil Trade korxonasidan asossiz hisoblangan 1.8 milliard so'm mablag'ining undirilishiga yo'l qo'yilmagani bo'ldi. Tadbirkor qonuniy manfaatlari sudda himoya qilinib, korxona o'z faoliyati va kelgusi rejalarini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Navoiy shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda noqonuniy oltin savdosiga chek qo'yildi. Xususan Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashovchi 1987 va 1993 yillarda tug'ilgan ikki nafar shaxs 212.9 gram quyma oltinni xaridorga 340 million so'mga sotishga kelishishadi. Tilla furushlar mijozga 3.9 probali 26.3 gram oltinni bergan holda, qolgan qismini keyinroq yetkazib berishlarini aytib, undan 20 ming AQSh dollari va 100 million so'm olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, ulardan biri o'z yashash xonadonida qumdan oltinni ajratib olishga mo'ljallangan yashirin sex tashkil qilganligi ham aniqlandi. Hozirda ularga nisbatan jinoyat kodeksining 177 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yevropaliklar 12 avgust oqshomida quyosh tutilishiga guvoh bo'ldi. Yerning shimoliy yarim sharida to'liq quyosh tutilishi ro'y berdi. Yevropada bunday hodisa 21 asrda ilk bor kuzatildi. Oy butunlay to'sib qo'ygan quyoshni Grenlandiya, Islandiya, Portugaliya va Ispaniyada kuzatish imkoni bo'ldi. G'arbiy Yevropaning yirik shaharlarida esa oy quyosh diskini 85-95% to'sdi. So'nggi bor Yevropada 1999 yilda to'liq quyosh tutilishi kuzatilgandi. Shu bois odamlar bu safargi hodisani katta qiziqish bilan kuzatishdi. Ular hodisani tepaliklarga chiqib, maxsus ko'zoynak va durbinlar bilan kuzatib borishdi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Drive Show. Dusan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Kitafam radiosi tongi drive show boshlandi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshlangan kun omadli, fayzli, barakali bo'lsin. 14 avgust sanasi, haftaning esa 5-chi qadami, juma, barchaga muborak aylar. Va biz yana tong drive show'ni boshlaymiz. Tong drive show'da birinchi otimiz doimgidek savol bilan boshlanadi. Bu savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080, bu bizni Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar va ertalabdan sizga savol bilan murojaat qilamiz. Javoblaringizni mana shu Telegramga yozib yuborsangiz bo'ladi. Mabodo endigina KTFM'da eshitayotganlar 98 to'lqinlariga sozlanib olib, qani bu nima radio ekan, qaysi radio ekan deyayotganlar, bu KTFM radiosi. Mana shunaqa loyihalar bilan biz tongimizni boshlab olamiz. Savolimiz esa siz eng ko'p ishlatadigan bahonangiz qaysi va nima vaziyatlarda, qaysi vaziyatlarda bu bahonani ishlatasiz? Shu haqda bizga yozib yuboring. Telegramda kutamiz. Salom Hit FM deb ham bizni manzilimizni topsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha nickname bu yerda Salom Hit FM kichik harflar bilan, lotin alfabetidagi yozuvlar bilan Salom Hit FM deb yozib izlab topishingiz mumkin. Qo'shib yoziladi hammasi va bizga javoblarni yozib yuborsangiz, biz ularni o'qib eshittiramiz. Mikrofon qarshida Azamat Oxundiy, hozircha yolg'izman. Sherik yo'lda bo'lsalar kerak, kesinomon kelib oling va bir necha daqiqalardan keyin biz xabarlarni o'qib eshittirishni boshlaymiz.
0: 98.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

0: alaykum yerliklar. Hitafam radiosini erkak doy muxlislar. 14-avgust 2026-yil xush vaqt bo'ling azamat oxundi. Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, salomatmisiz? Yaxshi.
0: Juda erta kelib qo'yibsizda shu
1: eng bosib gazini.
0: Har boshlab tongi drive show boshlanishdan avval boshlab qo'ydingiz. Men aytdim, azamat oxundi nima? Uxlamanglar umuman dedim.
1: 7:23 da boshlandi.
0: O'shani aytamanda o'shani. Kutyapman, chiqmayapsiz, men aytdimki, eh dedim.
1: Kutmasdan kelib boshlab turarmaysiz.
0: O'sha shu kutib o'tirdim-da uyda. Yaxshi keldingizmi o'zingiz?
1: Rahmat, shukr. O'zingiz qanaqa? Charchamasdan uydagilar.
0: Qo'shnilar hamma zo'r. Qo'shnilar bilmay ko'rmayman.
1: Qo'y sigirlar, mushuk kuchuklar hammasi.
0: Yo, mushuk zo'r, lekin kuchuk yo'q. Yaqinda kuchuk olsam kerak. Shunaqa. Va kelgan xabarlar ham juda ham ko'pagan. Barchaga tong xayrli bo'lsin azizlar. Bugun ko'pchilik uchun eng so'nggi ish kuni, eng ko'p ishlar yig'ilgan kun. Shaxsan menda ham shunday. Shunday ekan, hammamizga kuch-quvvat va bardam baquvvat bo'lib, ishlarni bajarib, oyliklarni olib, pullarni yig'ib sayohatlarga boraylik.
1: Aytganingiz kelsin shunaqa. Haqiqatan ham yaxshi niyat qilganga nima yetsin. Xo'p, bizda esa xabarlar bor. Ko'pincha qanday bahona ishlatasiz va qaysi vaziyatlarda ishlatasiz, mana shular haqida bizga yozib yuboring. Adhamjon yozganlar, assalomu alaykum azamat Oxundiy va Qunusxon Abdullayeva, boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin deb rahmat, salomat bo'ling.
0: Bilmayman, eng ko'p ishlatadigan bahonam turk makto yozibdilar. Balki yaxshidir bu.
1: Bu esizga tushib qolsa yozarsiz. Assalomu alaykum azamat aka, Qunusxon, yaxshimisizlar? Ishlaringizga omad, charchamanglar, har doim zo'r nastroy berasizlar. Salomat bo'linglar. Umidjon 765 yozganlar. Rahmat, omon bo'ling.
0: Salom Kidafam, salom Azamat va Qunduzxon. Savolga javobim, probkalarda qolib ketdim. Yoki telepozik ukam uxlab qopti, uyg'otib chiqdim. Telepozik uyg'on, fiksiklar efirdan boshlashdi. Doston chempion, sekirroq hayda. Ukam, bojasi yo'lingiz bexatar bo'lsin. O'zingiz ehtiyot qiling. Bu Aziz Hasanovdan.
1: Keyin xabar, assalomu alaykum. Yaxshi boshlovchilar, zo'rsizlar. Sizlarga gap yo'q, ertalabdan keyin yaxshi kayfiyat berasizlar. Rahmat. Eng ko'p bahonam, nega telefon qilmaysan, nega uxlamaysan deganda bitta gap bilan ishim ko'p, vaqtim yo'q deyman. Eshitayotgan tanishlarimga uzr deyman. Shu qatorda Qibrayli Isabek va Abdurashid yozib yuborganlar.
0: Salom Kitofam, salom qadrdon boshlovchilarim va salom qadrdon muxlislar. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Uzr yodimdan ko'tarilibdi deyman. Sizlar bilan doimgidek chamiz.
1: Keyin xabar, yaxshi insonlar qatorida bo'lgan ikki yaxshi insonga assalomu alaykum azamat va Qunusxon, omonmisizlar? Men kelesdan Hafizulla. Savolga javob, ishda hamkasbimga juda ko'p bahona qilaman. Yo'l tirband, uxlab qopman. O'ylagan bahonalarim bilan unga bahona qilaman. Sizga ijodga omad, juvani savoblari xayrli bo'lsin. Rahmat, Hafizulla, omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum hamma, barcha-barchaga, yerliklarga. Shu desanglar, hech ham bahona qilmasam ekan, chunki rostgo'y, haqgo'y, kristalni chistiy oq ko'ngil krasavchik bola ekanman. Manda qasi qatta bor. Menda bitta odat bor. Agar shifokor bo'lganimda oldimga olib kela qoladigan kasal kelsa, o'lib qoladigan kasal kelsa, nimani ichsen tuzalasan demayman. Nagli haqiqatni aytaman. Haqiqatga tik boqaman. Aldash gunoh deb tilar.
1: Yaxshi ham.
0: Yaxshi ham shifokor emas ekan Sirabshan.
1: Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshi keldinglar. Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Juma yomingizlar muborak bo'lsin. Eng ko'p ishlatadigan bahonam vaqtim bo'lmadi. Toshkentda malik yozgilar, insta vaqt bo'lmasligi tayin shuncha ish bilan.
0: Albatta, Tohir yozyaptilar. Assalomu alaykum, ketafam Minxundan yo'lga chiqdim Gollandiyaga. Xorazmdan Tohir, rahmat debdilar. Ha, Gollandiyaga yo'lga chiqdilar. Niderlandiya hozirgi nomi, adashmasam. O'qiyol sizga va bizga o'sha avval video yuborgan ekansiz.
1: Demak, hozir Germaniyadasiz. Germaniyadan Gollandiyaga qarab yo'lga chiqqanlar zo'r, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Tekis yo'llar qarang, tekis.
1: Tezlikda eson-omon yetib oling.
0: Bir tarafi tog', bir tarafi bog'. Oh-oh, qassa.
1: Eng ko'p bahonam eshitmay qolibman yoki bezvuk edi deb Abdulla Xoldorov qutular ekanlar. Umuman bu telefon bilan bog'liq emas, umuman hayotda ishlatadigan eng ko'p bahonangiz qaysi va qaysi vaziyatlarda ishlatasiz? Mana shu haqda bizga yozib yuboring.
0: Assalomu alaykum, yaxshilar. Kitofam zo'r. Sizlarni Kavak qishlog'ida yaxshi ko'rib eshitamiz. Qunduzxon opa, Azamat Oxundiy, omad sizlarga debdilar. Qishloq nomini qarang, Kavak.
1: Hali o'rtada joylashgan shumi, chuqurda joylashganmiga qarab.
0: Odatda Kavak deganda men tish kavagini tushunaman.
1: Chuqurli joy bo'ladi-da.
0: Ha, chuqurli joy bo'ladimi?
1: Hali vodiy perevaldan o'tib ketayotgan paytda ham orada shu chuqur-chuqur joylarda odamlar yashaydigan uylar.
0: Ajoyib ajoyib nomlar keladi o'sha yerda, bilasizmi? Tanga topdi.
1: Tanga topishganda?
0: Ha, balki tanga topdi. Yana boshqa-boshqa nomlar bor.
1: Tanga topdi, ilon chaqdi.
0: А илон чақты юоқ?
1: Бар.
0: Йоқ, бу 9 яқинда бўлса керак.
1: Илон чақ қишлоғдан бор. Нима гапчи, аёллар кўп бизда деб. Ой. Салом, кетаб, менга зўр баҳолам. Ишим бор эди деб қўя қолар келар Элчот.
0: Ассалому алайкум, кун мотиваторлари. Ҳар доим кеч қолганимда пробкада қолиб кетдим дейман ва 1 соатда борадиган жойимга 7 дақиқада бораман дейман. Ана шунақа. Босқа соп ёзяптилар. Бизда ҳам бир бошлавчимиз борлар. Judayam yuruvchi qadrli bo'lgan ularni bahonalarini bilib olishganda mana hozir mashinamni qo'yyapman yoki
1: mana ha
0: yo'ldaman deganlarida endi yo'lga chiqqan bo'lalar deb aytadi muharrirlarimiz. Lekin bu hammasi insonni ko'nglidan o'ylab aytiladigan gaplar.
1: Shunaqa shunaqa. Hurmatli hurmatlilar, siz ham yozib yuboring javoblaringizni. Qaysi bahonani ko'p ishlatasiz, qanday bahona ishlatasiz va qaysi vaziyatlarda? Telegram manzilimiz 88 114 9080 raqamlarida.
2: Hit FM. Hitler Manzle.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: o'sha siz eshitgan toki seni ko'rana qadar taronasini biz birinchi bo'lib buni o'sha sun'iy intellekt tomonidan ijro etilganligini eshitgan edik. Bu originali baribir yurakdan ijro etilgan Azamat Oxunda. Sizga bilaman, sun'iy intellekt yoqmaydi.
1: Shunaqaroq yoqish yoqmasligida emas, ozgina qabul qila olmadim negadir.
0: Nega?
1: Bilmasam o'sha uzoqroq turish. Haligi musiqiy bilim olganlar o'zi yaxshi tushunishadi, yaxshi bilishsa kerak. Haligi risoladagidek deydi-yu, hammasi qonun qoidasi bo'yicha qilib beradi sun'iy intellekt va lekin yurak masalasi baribir.
0: Albatta,
1: bu robotlarda bo'lmaydi.
0: Men shu ikkita qo'shiqni birin-ketin solishtirib kuyladim. Zivertni sun'iy intellekt tomonidan qilingan ovozda ijro etilgan va Zivertni o'zi shunaqa yuragi berib ijro etgan Zivertni o'zi. Assalomu alaykum, ishga borgim kelmasa, kechasi bilan bola qaradim. Baliqqa borgim kelsa, palonchi buni o'qidingizda mana Parizodadan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qurbongul opa deyishibdi meni. Rahmat, birinchi marta bunaqa ism bilan aytishlari va uzr, Qunduzxon opa demoqchi edim deb turardi. Men eng ko'p aytadigan bahonam hozir boraman deb aytaman va sizlarga Sankt Peterburgdan eshitadigan xo'jayinim Izzatga salom yo'llab qolmoqchiman. Sog' bo'linglar, Parizoda.
1: Rahbar bo'lib ishlaydiganlar ham yozishyapti. Assalomu alaykum, yaxshi bo'lasizlarmi? Efirga omad. Men bahonalarni ko'proq eshitaman. Eng ko'p eshitadiganim yo'l tirband edi. Mirkamol aka Obidov yozib yuboribdilar. Mirkamol aka salomat bo'ling, yo'lingiz beg'atar bo'lsin.
0: Jamgina eshitsalar kerak.
1: Lekin tushunadigan odamlar mana shu vaziyatlarda ham.
0: Assalomu alaykum, Malikaxonga salomlar deganlar bizga 1077 abonentidan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum, KitFM'ni qo'noq boshlovchilari. Meni kasbim sababli ba'zi dilimni og'ritgan insonlarga vaqtim yo'q deb bahona qilib boraman. Iltimos qilsa ham yo'q deyman. Men bilan yaxshi munosabatda bo'lgan insonlarga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Ularga vaqtim yo'q bo'lsa ham vaqt topaman. Matub Umarova yozganlar bu xabarni.
0: Zo'r inson ekansiz, ko'z tegmasin.
1: Yashang.
0: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yo'q, bu yoqqa qildim. Biz Olmaliqda 7-chi avto avtomatlashtirilgan transportda tungi smena ishdan qaytyapmiz. Bugun ishda juda ko'p bahonalar ishlaydi. Avtobuschilarga yoqimli hordiq tilaymiz, debdilar.
1: Keyingi xabar, Komilova SSS sizni o'zingizga alohida yozib yuboribdilar. O'qib olasiz uni ham. Assalomu alaykum, xayrli kun boshlovchilar. Hozir yo'ldaman deyman. Hava Madriddan kelgan xabar ekan.
0: Assalomu alaykum, bahona qilmasdim-u, lekin o'rgandim efiringizdan, debdilar Dilmurod.
1: Keyingi xabar, Farg'i Musoxo'jayev yozyaptilar. Assalomu alaykum, Azamat akaga o'zi sun'iy narsalar yoqmaydi-yu. Shunaqa. Tabiiysiga nima yetsin?
0: Albatta. Assalomu alaykum, bahonalar ko'p. Asosan kechikkanda tirbandlik, uxlab qolibman, kech uxladim, biror joyga borolmasam, esimdan chiqib qolibdi, vaqt bo'lmadi va ishda ushlanib qoldim, oyog'im tortmadi. Obid Oripovichda mana bahonalar xohlaganingizni tanlab olib o'rganing.
1: Assalomu alaykum, yaxshi insonlar. Charchashga ulgurmadinglarmi hali? Ish paytida biror vazifani bajarishni unutsam, rahbarlarga ulgurmadim deb bahona qilaman gohida, lekin rost gapirish harakat qilaman. Ko'pincha edi bu xabarni Bekzod Ahmedov yozganlar.
0: Assalomu alaykum, hozir boraman deyman. 2 soatdan keyin borishimni jo'ralarim bilishadi. Bu erkindan kelayotgan xabar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Biz Olmaliqdan 7-chi avtomatlashtirilgan transportda tungi smena ishdan qaytyapmiz. Bugun juda ko'p bahonalar ishlaydi. Avtobusdagilarga yoqimli hordiq tilayman. Menligimni avtobusdagilar bilmayapti. Bu xabarni 9028 raqam egasi yozib yuboribdilar. Qaysi avtobusga? 7-chi avtomatlashtirilgan transportda tungi smena ishdan qaytyapmiz. Tungi smenada qaytayotganlar, uxlab qolayotganlar, sizga hordiq, maroqli hordiq tilaymiz. Borib dam olib oling. Har holda ishlagansiz kechasi bilan.
0: Shunday. Meligim avtobusdagilar bilmayapti, deyaptilar. Men yozdim, men o'shaman, deb baqiring, bilishadi. Va keyingi xabar, hala Madridnik ostida kelyapti. Assalomu alaykum, xayrli kun boshlovchilar. Hozir yo'ldaman deyman. Bu bahona quvnoq boshlovchilar, efiringizga omad. Rahmat sizga.
1: Aha, Qunduzxon opa, sizga respekt. Kecha kechasi bir nafasda ko'rib yordim intervyuni. Qizim kasal, uxlamasligim kerak edi. Sizning intervyuingiz menga zo'r hamroq bo'ldi. Efirda o'qimayradi, keyin yozibdilar.
0: O'qish kerak edi.
1: Hozir ko'rib chiqibdilar bu intervyuni. Ha, darvoqa hali xabari yo'qlar bo'lsa, Qunduz degan akkauntdan ham kelibdi, qarang.
0: Adash, menimcha adash.
1: Yo'q, deb yozib olganmiganlar shunaqa.
0: Yo'q, bordir.
1: Umid qilamiz. Ha, anons oxirigacha yetkazib qo'ying. Kecha kechqurun soat 19:00 dan hozir ham bor endi YouTube kanalda, Darakchining YouTube kanalda ko'rsanglar bo'ladi. Sizning sevimli boshlovchingiz Qunduzxon Abdullayeva Darakchi ijodkorlariga o'zlari haqidagi eng sirli ma'lumotlarni intervyu tarzida taqdim etganlar. Ko'ring, tomosha qiling, izohlarda fikrlaringizni qoldiring.
0: Va zavqlaning, demak. Rahmat. Assalomu alaykum, hammaga juma muborak bo'lsin. Men ham bahonalarni eshitaman, faqat bahona qilib hali bolasini, hali buvisini va yoki butun qarindosh urug'ini oho, bahonachilardan asrasin debdi. Butun qarindosh urug'ini qirib yuboradigan bahonachilardan asrasin. Qurshida yozibdilar rostdan ham. Falonchi o'tib qoldi, bunaqa o'tib qoldi deb bahona qiladiganlar bormikan?
1: Bor menimcha ham. Qunduzdan kelgan xabar. Assalomu alaykum sevgili boshlovchilar. Men LT xorijiy korxonada 2-smena bo'lim boshlig'iman. Bahona qilmayman va bahona qilgan ishchilarimga ishonmayman deb yozib yuboribdilar. Hamma qunduzxonlar shunaqamikan, ishonmaydiganmikan deyman.
0: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
1: Ishonchingiz pastroq odamsiz-da o'zi.
0: Yo'q, endi hayot shunga majburlagan. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxunov, Qunduzxon Abdullayev, ishlaringizga omad. Iloji boricha bahona qilmaslikka harakat qilaman. Aziz Mirziyoyev.
1: Assalomu alaykum, kecha ishda edim deyman deb bahona qilarkanlar kimga? Eng qizig'i, kecha ishda edim deb kimga aytasiz? Uyga bormagan holatingizda kecha ishda edim deyishingiz mumkin. Shunaqa bo'ladi
0: endi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Albatta azizlar, endi bahona qilsangiz, nima deysiz? Siz yolg'onchiga chiqarib qo'ymaydigan bahonalar
1: toping. Deb qattiqroq ayting deb yozgan ekanlar
0: avtobusda. Keldimman. Tavba tavba, kim qarindoshingiz ko'rib qo'ydi.
1: Kelovchida mana avtobusda Diyora bo'lsa kerak edi, kim bilsa endi. 928 dan shunaqa xabar kelib.
0: Albatta, biz esa azizlar ayni lahzalarda qo'shiq bilan soat so'ngiga yetib olamiz va keyingi soatda ham birgamiz, sovg'alarimiz bor.

0: Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Azamat Oxundagi yoqimli ishtaha va albatta bizni hozir nonushta qilib tinglayotganlar yoqimli ishtahalar va albatta biz Songi Drive Show dasturining ikkinchi soatida barchani xush ko'rdik. Assalomu alaykum yerliklar.
2: Assalomu alaykum, hamma yetong xayrli bo'lsin. Haqiqatan ham kimda kim nonushta qilayotgan bo'lsa yoqimli ishtaha. KitFM radiosiga hamroh ekanligingizdan juda ham xursandmiz. Bugun 14 avgust, 5 qadam, juma, barchaga muborak bo'lsin. Xo'p, xabar yozganlar katta rahmat. Biz efir orqali albatta xabarlaringiz bilan tanishib chiqyapmiz, ko'ryapmiz xabarlaringizni. Xursandmiz albatta. KitFM'ga mana shunaqa ertalabdan befarq bo'lmasdan yozayotganingizdan.
1: Mana o'sha qiziqchilarni, so'z ustalarini, fikrlarini ham keltirishibdi bizga. Yaxshi, yaxshi, biz o'qidik, kayfiyatimizni ko'tardik va bugun 14 avgust sanasi azizlar va bugun bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etishdan avval o'zlarining tavallud kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz.
2: Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz.
2: Ana shunaqa 14 avgustda tug'ilganlar va bu kunda o'zini quvonchli bir xotiralarni nishonlayotganlar sizlarni tabriklaymiz va sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz.
1: Albatta. Demak, 14 avgust sanasi qanday bayramlar? Bugun toshbaqani sayr qildiradigan kun ekan. Ehtiyot bo'ling, qochib ketmasin.
2: Xalqaro miqyosda yo'l harakat xavfsizlik kuni sifatida ham belgilangan ekan. Tabriklaymiz bu sohada ishlayotganlar hozir rosa ham faol bo'lib ketishgan, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda to'xtovsiz videolarni joylashadi.
1: Albatta, shu
2: qahramon aka boshlab bergandilar, atroflarda shunaqa ko'payib ketishdi hozir.
1: Juda ham. Lekin bir tarafdan yaxshi, odamlar ogohlikka da'vat etadi. Bugun azizlar, hammamiz eng ko'p foydalanadigan Pavel Durov tomonidan asos solingan Telegram ijtimoiy tarmog'i bayrami kuni ekan. Bugungi kunda o'sha Telegram ijtimoiy tarmoq Pavel Durovga tegishli, hech kim unga kira olmaydi, hech qanday ma'lumotlarni ola olmaydi, hech bir davlat Pavel Durovni bunga rozi qila olmagan. Shu sababdan ham bugun Pavel Durov Dubayda istiqomat qilyapti. Ya'ni boshqa mamlakatlarda yashab ko'rdi-da, ular aytki, "Ket, bizga do'st ber, ya'ni kira olaylik. Kim nima haqda yozayotganini ko'raylik" yo'q degan. Va shu sababdan ham bugungi kunda Dubayda istiqomat qilyapti.
2: Mana shunaqa.
1: Ya'ni bizning xavfsizligimiz himoyalangan. Agar siz 2 etapli, 2 bosqichli autentifikatsiyani yoqib olgan bo'lsangiz, kamdan kam holatlarda sizning Telegramingiz vzlom bo'ladi, ya'ni buziladi.
2: Ana shunaqa. Va Butunjahon kaltakesaklar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Kaltakesaklarni ham tabriklaymiz. O'zi sovuq kuni bo'ladi, yaxshigina.
1: Baliga borganlar va Maldiv orollariga borganlar kaltakesaklar bilan birga yashashar ekan. Shunaqa gaplar azizlar. Va bundan tashqari azizlar, yana haligi tatuirovka qiladiganlar bor. Ushlar bayram ekan, endi u narsani men sizga tilamayman va xohlamayman.
2: Tavsiya ham qilmaysiz.
1: Albatta, mevali muzqaymoqni yaxshi ko'ruvchilar bayram muborak bo'lsin.
2: Amerikada mevali muzqaymoqlar kuni ekan. Xo'p, shu bilan birgalikda bugun startaplar kuni sifatida ham AQShda belgilangan ekan.
1: Startap loyihalar bugungi kunda eng zo'r loyihalardan biriga aylanyapti. Masalan, Facebook ham boshida startap loyiha sifatida asos solingan.
2: Yashang. AQShda yana shu bilan birgalikda ijtimoiy himoya kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Pokistonliklar bayram muborak bo'lsin, bugun mustaqillik bayramlarini nishonlashmoqda.
2: Dominikan Respublikasida esa injenerlar bayrami, muhandislar bayrami ekan.
1: Bugun Janubiy Koreyada esa yashil kun bayrami ekan.
2: Ispaniya esa sohil qutqaruvchilari kuni sifatida belgilagan ekan bu sanani.
1: Polsha energetiklarni bayramini nishonlar ekan. Bayramlar ko'p ekan,
2: Pokiston mustaqilligini nishonlar ekan va Britaniyada esa Yaponiya ustidan qozonilgan g'alabani bayram qilishar ekan. Lekin mana shunaqa bir-birini ustidan g'alaba qozonish bo'lmasligi uchun urush bo'lmasligi kerak. Hech ham urush bo'lmasin, dunyoyimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, bayramlar bo'laversin. Haqiqatan ham bayramona kayfiyat bizda, hammamizda hukmron bo'lsin, dasturxonlarimiz to'kin sochin bo'lsin. Xonadonlarimizda faqat xursandchiliklar bo'lsin. Ana shunaqa niyatlarimiz doim.
1: Odamlar bugun bayram bugun deyishyapti.
2: Doim ezgu yaxshi niyatlarimiz. Shuning uchun ham kim avval solar ekan?
1: Kimdir olar ekan MKZ. Nimaga qarz so'ramoqchimisiz? Kim avval solar ekan? So'rashingiz
2: kerak. Yer yermikinlar deyman-da.
1: Mana hali ham biz yeyapmiz-ku pirog.
2: Fatima xonni bugun 1 yoshli tavallud kunlari ekan, Guljahon Ahmedova tabriklayaptilar. Biz ham ularni tabriklaymiz. Mana shunaqa 14 avgustdan asli tavallud topganlarni yana bir kere tabriklaymiz. Sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Miko'dan 1 blok turli meva tamli sharbatli ichimliklar sizga nasib etadi. Agar kina hit loyihasida g'olib bo'lsangiz, ha, darvoqa kepka hamda futbolkacha ham bor.
1: Albatta, bonusiga 388-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Barcha yurtdoshlarimizga omad yor bo'lsin. Biz mana Azmat og'ining qurbaqalar bilan birgalikda efir soatlarimizni olib boryapmiz. Bilyapsizmi, shu qurbaqani borgan sari zo'r o'xshatyapsiz.
2: Ichingizga
1: kirib olmaganmi bo'ldi?
2: Yo'q.
1: Ay, yaxshi.
0: 98.

0: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Бизнес кутмайды. Дауэрбанктан расми даромадсыз 300 миллион сомгече микрокредит олин. Кредитна 30 кунда йопин. Умуман фоиз толемен. Батафсыл 1284 кыска рақамы. Йоки Дауэрбанкнинг озингизге якын филиалыге мурожаат кылин.
2: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
4: Hitobam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Davom etamiz azizlar. Kinohit loyihasi boshlandi. Filmni yaxshi ko'ruvchilar, filmlar borasida bilimlari juda ham keng bo'lgan yurtdoshlar, kinomanlar dastur siz uchun va albatta Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyatini beradi.
1: 88 114 98 yana bir kere eslatib o'tdik, bu raqamlarni qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting. Hozir bizda multfilmdan parcha tayyorlangan. Mana shu multfilmni qaysi ekanligini topish uchun bu parchani eshitib ko'rishingiz kerak. Qo'ng'iroq qilgandan keyin undan ikkita savol beriladi. Bu savollarga ham to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz, va'da qilingan sovg'alarni Mikodan hamda Hetafamdan qabul qilib olasiz.
0: Albatta, xuddi shunday azizlar. Demak, yana bir bor raqamlarni eslatamiz. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Bemalol, xijolat chekmasdan qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
1: Xijolat chekadiganlarning toifasi ham bor, ya'ni avvallari qo'ng'iroq qilib, faol ishtirok etganlar, g'olib bo'lganlar, hidafimdan sovg'alarni olganlar. Xijolat bo'lsanglar ham mayli qo'ng'iroq qilishga.
0: Uyalinglar sizlar deydi. Xijolat chekish uyoqda tursin. 45 elektron abonenti siz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat.
2: Nigora Toshkentdan.
0: Nigora Toshkentdan. Doim qo'ng'iroq qilib g'olib bo'la olmaydigan
1: filmlaringizdan. Toshkent tabiiy filmida. Nigora.
0: O'sha Nigora ekanlar, katta bo'lib qolganlar. Nigora, hozir biz sizni qayerda eshityapsiz?
2: Ishga ketyapmiz xo'jayinim bilan.
1: Juda ham yaxshi. Yo'linglar bexatar bo'lsin, yordamchilar bor. Lekin hozir bizda multfilmdan parcha tayyorlanganda qiynalmasmikansiz?
0: Qaysi biringlar ko'proq multfilm ko'rgan ekansizlar, a?
2: Xo'jayinim ko'p ko'rgan.
1: Yaxshi. Multfilmlarni erkaklar o'zi ko'p ko'radi, chunki o'rganadi erta aytishni multfilmlardan.
2: Sinab ko'ramiz
1: o'zimiz. Aha, diqqat qiling va radioingiz ovozini ko'taring. Mana bu multfilmdan parchani eshitdik.
3: Oye, qarang, qasrga bir qiz kirib kelsin.
4: Zinhor yolg'on gapirishga odatlanma, xo'pmi?
3: O'sha gapni o'zim ko'rdim.
4: Bo'ldi, bas, qani, to'g'ri ketish.
3: Podxodim, men qasrimizda bir qizni ko'rdim. Gapim rost ekanmi?
5: Shunchalik mas'uliyatsiz bo'ladimi kishi? Mana endi sizning hamma baloga qoladi.
3: Dada?
5: Bu kim bo'ldi?
6: Qaray, bu o'sha-ku.
5: Xo'sh, o'sha deganingiz kim o'zi?
6: Bu qizni biz ko'pdan beri kutyapmiz. Xuddi mana shu qiz bizdagi shehru afsuni taf qiladi endi.
5: Ay, to'xtang, shoshmang.
3: Dada? Dadajon? Oy, biron jozat bormi bu yerda? Shoshmanglar, men dadamni qidirib yuribman. Nazarimda birov bordek tuyuldi.
1: Parcha qaysi multfilmdan olingan edi? Barakalla, Sohib Jamol va Mahluq multfilmi edi.
0: Kim topdi? Turmush o'rtog'ingiz topdilarmi? Olqishlar, olqishlar. Endi navbatdagi savollarni sizga beramiz.
1: Multfilmdan olingan savollar bilan murojaat qilamiz. Birinchisi, personajlar bilan bog'liq bo'ladi albatta. Juda ham osongina savol. Mana shu biz hozirgina tinglaganimiz parcha, Sohibjamol Mahluq multfilmida bir salbiy qahramon bor. Bu salbiy qahramonni ismi nima edi?
2: Gaston.
1: Barakalla, to'g'ri javob. Juda ham zo'r. Ana endi esa ikkinchi savol, parchada eshitganingiz Bell. Multfilm bosh qahramoni Bellni kim ovozlashtirgan? Dada kim bor bu yerda deb hozir kirib bordilar.
2: Azgina yordam
1: bera olmaysizmi? Bu aktrisa O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrida bir necha o'n yillardan beri ishlab kelyaptilar. Ularning turmush o'rtoqlari rejissyor. Oxirgi men ularni ko'rganim spektaklda Omon bo'lgin azizim degan spektaklda Oxiratlar obod bo'lsin Yoqub Ahmedov bilan partnyor bo'lib rol ijro etganlar. Bozor teatriga borgan bo'lsangiz.
2: Madina
1: Muxtorova degan javobni biz qabul qildik. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Yo'q,
0: unday
1: emas.
0: Baxtli bo'linglar, er-xotin birga.
1: Turmush o'rtoqlari rejissyor dedik va mana to'g'ri javoblarni bizga Buniyot yozganlar, barakalla. Adham yozganlar to'g'ri javobni, Umarov, Ilxon to'g'ri javob yozganlar. Noila Toshkinboyeva deb adashtirgansiz, Yevro janoblarim. Xo'p, yana kimda javoblar? Oybarchin Bakirova deganlar ham bor ekan. Fatima Madaminova to'g'ri javobni yozib yubordilar. Nargizada to'g'ri javob, Xaligaston haqidagi savolga 0001da to'g'ri javob bor. Irodada to'g'ri javob bor. Guljohon Ahmedova

0: Osmondagi bollar filmini agar ikkinchi qismini eslaydigan bo'lsangiz, Hamdamni izlab bir ssenariysini sotib olishga mashinnik, firibgar yozuvchi boradi. O'sha bo'lgan paytda bu Jahongir Qosimov rejissor, u yerda o'sha film olish jarayonini ko'rsatishgan bo'ladi. Rejissorlik qilib suratga olayotgan bo'ladilar. Anu keldi, mani yo'di olinglar deb ketadilar. O'sha yerda ko'rinishlari bor ularning.
1: Noila Toshkenboyeva turmush o'rtoqlarini ta'rifladingiz hozir?
0: Yo'q, Sayyora Yunusova.
1: Sayyora Yunusova Noila Toshkenboyevamish. Xo'p, biz esa azizlar hozircha qo'ng'iroq qilmang, chunki go'shakni ko'tarish imkoniyati yo'q. Bir necha daqiqadan so'ng yana navbatdagi filmni yoki multfilmni sizning e'tiboringizga havola etamiz.
0: Esladingiz?
1: Albatta.
0: Sotqin filmida Javohir Zokirov hamda Farruh Zokirovning onasi rolini ijro etganlarini
1: bilaman, taniyman va Jahongir Qosimovni ham albatta ko'rganman. Demak azizlar, ayni lahzalarda biz yana bir chiroyli qo'shiqlarga navbat bersak, undan so'ng 8-1-4-98 raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Miko brendidan sharbat ichimliklar sizni kutyapti. Bitta emas, ikkita emas, bir blok.

0: FM radiosi azizlar va bizda aynalardagi hit loyihasi.
1: So'zi qolmadi. Bu yerga alifbolarga o'tishyapti endi dedi.
0: Yodlash
1: oson-da. Z bo'ladi bu yerga alifbolarni. Tugatchatdi Z bilan tugaydi-yu.
0: Z bilan tugasa qo'yarmikimiz?
1: Ha, kim bilsin endi.
0: Boshqa harflar ham bor-u?
1: Bor. Bizda hozir hit loyihasi. Ishtirok etsangiz bo'ladi. Bugungi hit loyihasi multfilmlar bilan o'tyapti shunday ekan. Navbatdagi mashhur multfilmdan parchani eshitib tayyor bo'lsangiz qo'ng'iroq qiling.
0: Qildilar. 7222 abonent eshitamiz sizni.
2: Alo. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tonglar xayrli bo'lsin.
2: Assalom, azamat,
1: yaxshimisiz? Rahmat, salomatmisiz? Ismingizni ayting.
2: Rahmat. Adhamjon Toshkentdan.
0: Adhamjon, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan va sizga hozir
1: multfilmdan parchani qo'yib eshitiramiz. O'zingiz multfilmlarni ko'rib turasizmi, yoqtirasizmi?
2: Yo'q, yoshlikda ko'rganmiz, hozir vaqt yo'q.
1: Nima qilamiz? Boshqalarga imkoniyat beramiz bunda.
2: Bir eshitib ko'raylik.
1: Siz qani bir o'zingiz sinab ko'ringchi, radioingiz ovozini ko'taring va mana bu parchani eshiting.
3: Nega bilasizmi?
4: Bilmayman, bilishni ham istamayman.
3: Bir kun kelib men qirol bo'laman.
4: Voy xudoyim.
3: Hozir dadam menga butun saltanatimni ko'rsatdilar. Hali men hukmronlik qilaman unga.
4: Sevinchdan osmonga sakramayotganim uchun meni kechir jiyan. Belim og'riyapti.
3: Qaram aka. Men qirol bo'lganimda siz kim bo'lasiz?
4: Maymun namakisi.
3: Juda g'alatsiz.
4: Yo'q. Xo'sh. Otang senga mamlakatda hamma yog'ini ko'rsatdimi?
3: Hamma yog'ini.
4: Lekin senga shimoliy chegara ortini ko'rsatmagandir.
3: Yo'q. Dadamlar u tomonga o'tish mumkin emas edi.
4: Juda to'g'ri aytibdi. U yoqqa borish juda xatarli. U tomonga faqat eng jasur va dov yurak sherlar borishi mumkin.
3: Men ham dov yurayman. O'zi nima bor yo?
4: Yo'q, buni senga ayta olmayman.
3: Nega?
4: Simba, axir men o'z suyukli jiyanimga g'amxo'rlik qilishim kerak-ku.
3: Ha, to'g'ri. Men sizga yolg'iz jiyaningizman.
4: Ana shuni hech nima ayta olmayman. Keyin men senga aytsam, fillar qabristoni yosh shahzodaga sayr qiladigan joy emas. Voy.
3: Nima? Fillar qabristoni? Voy.
4: Aytib qo'ydim.
1: Mana shu parcha qaysi multfilmdan olingan edi? Menimcha o'z-o'zidan anglashilib turibdi. Javobingiz?
2: Qirol sher,
1: barakalla.
0: Bu filmni, to'g'ri, bu multfilmni tomosha qilmaganlar yo'q. Endi radio ovozini pasaytirib turasiz. Sizga ikkitagina savolchamiz bor.
1: Mana shunaqa, birinchi savolimiz personajlar bilan bog'liq bo'ladi. Diqqat qiling. Mana shu hozir biz parchada eshitgan o'sha bosh qahramon bolakay Simbani bolalikda birga o'ynab yurgan do'stining ismi nima edi?
2: Nala,
1: barakalla. To'g'ri javob. To'g'ri javob. Tabriklaymiz. Ikkinchi.
0: Sal qoldi mana, bir qadam qoldi. Mikko sharbatlarini ko'rish kerak.
1: Bitta savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Hozir to'lig'icha parchada eshitganimiz o'sha Shiram amaksiga, Skarga kim ovoz bergan o'zbek tilida?
2: Farziddin Fayoz.
1: Voh, barakalla. Farziddin Fayoz.
0: Barakalla.
1: Zo'r.
2: Bugungi ko'rganimiz yaxshiligimizda.
1: Farziddin Fayoz. To'ppa to'g'ri javob. Tabriklaymiz. Munosib, haqqoniy tarzda olib bo'ldingiz.
0: Telefoningiz menda xotira to'libdi.
1: Telefoningizda ham, o'zingizda ham.
0: O'zimda ham xotira to'lgan. Menda xotira qolmagan.
1: Necha o'zi telefonning yebayti?
0: 512.
1: Mana 128 sig'adi, lekin ancha narsa sig'adi.
0: Siz raqamingizni qayd etyapmiz.
1: Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Mikodan bir blok sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Qolaversa, futbolka hamda kepka ham sizga taqdim etiladi. Ana shunaqa. Zo'r.
2: Azamat.
1: Debay.
2: Efirdan tashqariga gaplashsa bo'ladimi?
1: Men bilanmi?
2: Ha.
1: Ha, Telegramda yozib oling. Telegram manzilimizni men qarab turaman. Men qiluvdim qo'ng'iroq qilsangiz, men o'zim aloqaga chiqaman. Salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling, sog' bo'ling va biz azizlar chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizni tinchlidir. Yaxshi kayfiyatda aytiladi-ku. Ha, Telegramga yozginagina e'tibor qaratishimiz lozim, chunki to'g'ri javobni yozganlar bor edi. Ilhom Umarov, Qirol Sher, Baxtiyor javob to'g'ri, Odil Ibragimov, Yevro Muhammadiyoz.
1: Lekin hali dublyaj masalasida Guljohondan Farziddin Fayozov.
0: Qo'yil Guljohondan
1: emas, Farziddin Fayozov.
0: Farziddin familiyasini to'g'ri yozganlar-da,
1: Sadullo.
0: Shuni ham e'tiroz etishimiz kerak.
1: Shunaqa.
0: Ahror Gulamov ham to'g'ri javob yozibdilar. Qoyil. Hammaga rahmat azizlar. Biz g'olibimizni aniqladik soatni 35-chi daqiqasida. Biz bejizga Mikko brendi demaymiz. Aynan Mikko sharbatlari haqiqatan ham juda ham mazali, sifatli va o'sha mevani his qildiradigan darajadagi ta'mga ega. Buni hamma e'tiroz etadi.
1: Iforlari ham aytmaysiz.
0: Ifori. Haligi bakalashkasi ham qattiq, keyin boshqa narsalarga ishlatsangiz bo'ladi, masalan, suv olib yurishga boshqalarga. Juda sifatlida har taraflama.
1: Har tomonlama.
0: Hech qachon bakalashkasini gapirmaganmiz. Gapiringlar buni ham. Ertaga qopqog'ini gapiramiz.
1: Nafaqat haligi 1 litrda, balki yarim litrda yoningizda olib yurishga ham.
0: Bor ekan.
1: Qulay rosa.
0: Kuni kecha bir do'konga borganimizda, malikaga borganimizda bir insonni qo'lida ko'rib xursand bo'lib ketdim. Xuddi o'zim narsam ko'rgandek bo'ldi. Qarasam, Miko brendida sharbat ichimliklarni yarim litrini ko'tarib ichyaptilar. Xursandmiz bundan, insonlarga yoqayotganligidan, odamlarga manzur kelayotgan ekan, uni xarid qilishyapti ekan. Siz esa Ketafon radiosi mutlaqo tekinga bir blogini yutib olish imkoniyatiga egasiz. Faqat endi bugun emas, bugun boshqa dasturlarda yutasiz. Bizning dasturimizda mana biz qo'ldan chiqardik.
1: Mana shunaqa 8:36 soatimiz millari va qo'shiqlar ketma-ketligi bilan davom etamiz.
5: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Vayna lahzalarda soatimiz 8:43 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti.
1: Mana shunaqa, biz esa g'olibimizni aniqlash kabi asar bo'ldik. Migo brenddan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni bugun egasini aniqlay oldik. Adhamjonni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin va siz ham mana shunaqa imkoniyatga egasiz. Har kuni soat 8:00-8:45 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida Kinohit loyihasida ishtirok etib g'olib bo'lishingiz mumkin va yutib olasiz siz ham.
0: Va shu o'rinda bir narsaga alohida e'tibor berishingizni istardik. Mana Qirg'izistonda ham bugungi kunda Miko brendini sharbatli ichimliklarini topish mumkin ekan. Bu degani xalqaro standartlarga javob beradigan darajadagi eksportbop mahsulot sifatida ham e'tirof etilyapti. Biz bundan xursandmiz, chunki Hidafam radiosi haqiqatan ham sifatli mahsulotlar bilan hamkorlikni davom ettiradi. Agar sizda ham shunday istak bo'lsa, albatta mahsulotingizni olib kelishingiz va biz uni tatib ko'rganimizdan so'ng, bizga yoqqandan so'ng kerak rahbarlar bilan boshqa taraflarni kelishingiz mumkin.
1: Ana shunaqa, omad sizga yor bo'lsin va bu shunaqa biznes qilib yurganlar, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yganlar barakasini beraversin. Ishingizga hech ham yuz yerga qaramasin, omadli bo'lsin. Xo'p, birinchi daqiqalardan keyin navbatdagi loyihamizni boshlaymiz. Unda ham sovg'alar bor.
2: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

0: Kitofam radiosi azizlar va ayni lahzalarda biz navbatdagi sovg'ani o'ynashga tayyormiz.
1: Bu esa bizda Manol brendidan moylar bo'ladi. Tezkor test loyihasida ishtirok etib, mana shu moylarni yutib olishingiz mumkin.
0: Shubhasiz, demak, Manol moylari, keramik moylar, juda ham sifatli va sizning mashinangiz uchun kerakli. Agar siz shunga hozirgi kunda ehtiyoj sezayotgan bo'lsangiz, 88-114-90 raqamlariga uyalmasdan qo'ng'iroq qiling va bizda shunday tinglovchimiz bor. Efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. 1505 abonenti.
2: Rahmat. Azamat o'g'lim, yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'z salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Rahmat, sog'ingizmi?
1: Rahmat, xush ko'rdik sizni KitFM'da.
0: Ismingiz?
2: Ilhom.
0: Edingizmi? Hozir ham Ilhomsiz, a?
2: Ha, hozir ham Ilhom va iskondan Ilhom edim, shart
0: qo'ydim. Yaxshi, yaxshi. Ilhom, qanday mashinangiz bor?
2: Tasavvur qilmaysiz, jentrada qo'yaman.
0: Nega kulamiz? Lasetti ham, jentra ham o'xshash, a? Ikkalasi ham uzunchoq.
1: Bittasi ko'zini katta-katta ochadi, bittasi qisib yuradi.
0: Lasetti katta ochadi, jentra qisib yuradi ko'zini.
2: Ha,
0: tushunarli. Ilhom, yaxshi, sizga hozir mana testlar tayyor. Ularni o'qib eshittiradilar Azamat Oxundiy, to'g'ri deb bilganingizni aniqlaysiz va variantlarni tanlaysiz. Omad yor bo'lsa, marhamat.
1: Tayyormisiz?
2: Aha.
1: Hop. Demak, birinchi savolimiz qaysidir ma'noda qisman adabiyot bilan bog'liq desak ham bo'ladi. Abdulla Qodiriy artist bo'lganimda uning rolini o'zim o'ynardim deb qaysi personajni aytgan? Otabek, Anvar, Mirza Karim, Qutidor.
2: Otabek dedik.
1: Yoki siz dediz. Ikkinchi savolimiz nomlar haqidagi fan qanday ataladi? Araxnologiya, onomastika, algologiya. 3-ta variant: araxnologiya, onomastika, algologiya. Nomlar haqidagi fan qaysi biri?
2: Oxirgisi
1: bo'la qoldi. Qabul qildik, algologiya. 3-chi savol: murosaga kelish mazmunini anglatuvchi atamani aniqlang. Kompromiss, konvensiya, kooperativ.
2: Murosaga kelish, kompromiss. Yana
1: kompromiss, konvensiya, kooperativ.
2: Kompromiss bo'lish kerak.
1: Qabul qildik javobingizni va biz siz bilan xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik.
0: Sog' bo'ling Ilhom. Albatta, jentrangizmi, lasetingizmi, bugun ham Manol moylarsiz qoladigan bo'ldi. Lekin sizda imkoniyat bor dushanba tongidan yana ishtirok etish uchun.
1: Omad yor bo'lsin. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanish uchun 88-114-90-80 raqamlariga yana bir mo'ralaymiz.
0: Albatta, mo'raladik va u yerda 27-47 abonentini ko'rib qoldik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli chaqiruvchilar.
0: Va alaykum assalom.
1: Salomat bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishamiz.
2: Nodir.
1: Nodirmi?
0: Mo'min.
2: Albatta.
1: Nodir insonlardan qo'ng'iroq bo'lyapti. Mana hozir sizga savollarni o'qib eshittiramiz. Keyin esa javoblaringiz agar to'g'ri bo'lsa, g'olib bo'lasiz. Sizga atalgan o'sha Manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Diqqat qiling, Nodir.
0: Abdulla Qodiriy artist bo'lganimda uning rolini o'zim o'ynardim deb qaysi personajni aytgan? Otabek, Anvar, Mirzakarim, Qutidor.
2: Otabek.
0: Keyingi savol: nomlar haqidagi fan qanday ataladi? Araxnologiya, onomastika va algologiya.
2: Birinchisi? Araxnologiya.
0: Qabul qildik. Murosaga kelish mazmunini anglatuvchi atamani aniqlang. Kooperativ. Kompromiss. Qabul qildik javobingizni va afsuski, Nodir, siz bilan ham xayrlashamiz.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Va Manol moylari hali ham onigasini kutishda davom etadi.
1: Aha, endi fursatlarda esa Elyor Hoshimov hamkasbimiz tinglab ketayotgan ekanlar. Elyorjon, yo'lingiz bexatar bo'lsin va boshqa radioga ham mundoq burab ko'rsam, Otabek Tojiboyevni efirlarga qo'ng'iroq qilib, Azamat, Qunduzxon, yaxshimisizlar deydi. Tinglovchilarim. Hozir eshitib qoptilar shuni. Elyorjon, salomat bo'ling. Juda ham ajoyib boshlovchi do'stimiz Elyor Hoshimovga omad tilaymiz, ijodingizga baraka bersin. Mana shunaqa Otabek Tojiboyev ham efirga qo'ng'iroq qilib, Qunduzxon, Azamat so'rashyapti odamlar.
0: Otabek Tojiboyev ovozimiz o'xshab ketadi.
1: Kelasi birda deysizmi?
0: Bo'lishi mumkin. Sizga ham menikiga ham tortsa kerak. Elyor Hoshimovga salomlar, oq yo'l va bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor. Bu 4459 abonenti efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Va alaykum assalom.
0: Va alaykum assalom. Bu
3: necha qo'ng'iroqdan deysizlar?
0: Dilnoza sizmi? Ko'rdingiz, sezdim Dilnozaxon. Ana shu gapingiz sizni siz ekanligingizdan darak berdi. Omad yor bo'lsin Kobalt egasi Dilnozaxonga va biz hozir mana Azamat Oxundiydan testlarni eshitamiz.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz Abdulla Qodiriy. Artist bo'lganimda uning rolini o'zim o'ynardim deb qaysi personajni aytgan? Otabek, Anvar, Mirzakarim, Qutidor.
3: Otabek.
1: Ikkinchi savol, nomlar haqidagi fan qanday ataladi? Araxnologiya, onomastika, algologiya.
3: Onomastika bo'lsin.
1: Uchinchi savol, murosaga kelish mazmunini anglatuvchi atamani aniqlang. Kompromiss. Va o'sha kun keldi. Va nihoyat qutuldik shu insondan.
0: Qutuldik. Qutuldik.
1: Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz sizni.
3: Yutdiz
1: mana mannol moylari sizga nasib etgan ekan, tabriklaymiz sizni, muborak bo'lsin. Endi moshdan moylarni almashtirib olib bu yog'iga yana maza qilib harakatlanasiz.
0: Albatta.
3: G'oliblik
0: nashidasi qanday
1: sizga
0: ta'sir qilyapti?
3: Menga o'zi har doim g'olib bo'lmasam ham zo'r ta'sir qiladi. Zo'r berasiz.
1: Asabiylashib chiqib ketgan odam hamma narsani ishlab chiqaradi. Maqsadimiz ham shu, asabiylashganlarni hammasini asabi joy-joyiga solib, psixolog bo'lib, psixiatr bo'lib, ertalabdan tinchgina yetib olishsin, hech kim bilan urushmasdan, talashmasdan.
0: Sog' bo'ling.
1: Ana bo'lmasa, yo boshqa radioni. Boshqa radioga tushib qo'yganlar ham.
0: Kunduz
1: xon bilan Azamat deb so'rashyapti.
0: Adashtirib qo'yishyapti.
1: Men ham kasbimizni hozir holatlarini his qildimda. Chunki bilamiz boshimizdan o'tgan ona holatlar ham shuning uchun.
0: Albatta. Siz Alim deyishganmi?
1: Yo'q, qilmay deyishmagan.
0: Deyishadi ham yaqinda.
1: O'z juda boshqa, juda boshqacha. Siz haqsiz, hayotda ular uchun gapirishlari mumkin. Albatta, albatta, salomat bo'ling, qo'ng'iroq qilib turing, omon bo'ling.
0: Sog' bo'ling, Dilnozaxon, muborak bo'lsin endi. Mashinangizni ham tabriklab qo'ying Mannol moylari bilan va biz ham xursandmiz. Mana bu olqishlar sizga va albatta Mannol brendiga. Chunki yurtdoshlarimizni mana shunday chiroyli sovg'alar bilan siylashda jonbozlik ko'rsatyapti. Mannol xodimlariga ham tashakkur. Vaqtida yetkazib berayotganlarga alohida rahmat. Albatta 10 kun ichida g'oliblarimizga Mannol brendidan moylar yetkaziladi. Azamat Oxundiga yana bir bor yoqimlishdi. Sho'rlatib ichishingiz qaray, sho'rva ichyapsizmi, choymi?
1: Mannol moyini ichyapman.
0: Chuvariyasim, nima deydi, mushaklar emas, bo'g'inlar yaxshi ishlamayaptimi?
1: Motorga.
0: Qotib qolyaptimi, taraqa turuqmi hammasi?
1: Motor, yo, taraqa turuq.
0: Motorgami?
1: Taraqa turuq sizda bo'ladi.
0: Ozg'inlarda bo'ladi deng.
1: Mayli, yuraydi chatov, shuning uchun.
0: Yuraydi nima bo'lyapti?
1: Moylarni motorga quyyapmiz hozir.
0: Ha, to'g'ri qilasiz.
1: Yuraymi? Yurak hordiq istaydir. Yurak dengiz istaydir. Yurak archa zor o'rmonlar istaydir.
0: Voydod.
1: Yurak yana nimalar istaydir? Yurakka qo'yib bermasa nimalarni istamaydi?
0: Shunday bor-u, hozir meni bor olib tur, dengizga otib yuborsa ham xafa bo'lmasin o'sha insondan. O'sha insondan xafa bo'lmasa rahmat aytaman.
1: Bitta odam bir oyog'ingiz bir qo'lingizdan, ikkinchi qo'lingizdan ushlab turib.
0: Otsa bo'ldi, dengiz o'zim suzib chiqib olardim.
1: Qanaqa tushib? Shop deb tushasizmi? Yoki
0: oxirgi variant to'g'ri. Mayli, qo'shiqlar bilan dasturimizga yakun yasaymiz azizlar. Keyingi soatda ham birgamiz, hali ketganimiz yo'q.
4: Hit FM global transformatsiya.

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi va bizning Impuls Talk Show'si boshlandi. Bugungi sana 14 avgust 2026 yil, soatimiz esa 9'dan 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti.
2: Assalomu alaykum barcha-barchani Hit FM radiosida yana bir karra xush ko'rdik va bugun ham e'tiboringizga qiziqarli mavzu yuzasidan fikr-mulohazalarni taqdim etish istagimiz bor.
1: Va bugungi mavzuyimiz yurtimizda dori vositalari va tibbiy jihozlar xavfsizligini ta'minlash borasida bo'lar ekan. Bugungi kunda har birimiz issiq jonmiz. Bir marta bo'lsa ham dorixonalarga albatta ishimiz tushgan. Va shu o'rinda dorixonalardagi dorilarni ko'proq nimasiga ahamiyat berasiz? Narxigami, sifatigami yoki qaysi mamlakatdan chiqqanigami, import qilinganigami? Bularni barchasini inobatga olib, keyin odatda biz dorilarni xarid qilamiz. Xo'sh, sizda bu holat qanday yuz beradi? Shu xususda yozing.
2: Bu masalada o'zgarishi qonunchiligimizda ham tartib tamoyillar belgilangan va ularga ham amal qilish shart, majbur va bu borgan sari takomillashtirib borilyapti. Dori vositalar, tibbiy jihozlar, umuman xavfsizligi masalasi juda ham katta ahamiyatga ega. Sababiki insonning salomatligi bilan bog'liq. Uni dori vositalarini noto'g'ri qo'llash orqali bitta kasalingizni 2ta, 3ta, 4ta, 10ta ham qilib olishingiz hech gap emas yoki insonni umriga da zavol bo'ladigan, oxiriga xavf soladigan darajaga olib kelish ehtimollari ham yo'q emas. Sog'liqni saqlash tizimida dori vositalar sifati, xavfsizligi hamma bobligini ta'minlash davlat siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanyapti. Bu borada litsenziyalash tizimini takomillashtirish, dorixonalar faoliyatini tartibga solish, elektron retsept amaliyotini, retsept narx mexanizmini joriy etish aholiga sifatli, xavfsiz farmatsevtika xizmatlarini ko'rsatishga qaratilgan muhim islohot hisoblanadi.
1: To'g'ri, va referent narx deganda ko'pchilik nima haqida gap ketayotganini balki tushunmagandir. Bu degani dorixonalarda narxlarni keskin bir farqini oldini olish maqsadida bugungi kunda referent narx belgilangan. Ya'ni joyga qarab 1-2 ming so'mga farq qilishi mumkin, lekin katta bir tafovut sezmaysiz. Masalan, bitta dorini bir do'konda 50 mingga, boshqa do'konda 100 mingga ko'rmaysiz. 50 ming, 53 ming yoki 52 ming atrofida bo'lishi mumkin. Chunki joy va o'sha yerdagi soliqlarni yoki bo'lmasam inobatga olgan holda farmatsevtlar narx belgilashadi, lekin asosiy narxni o'sha davlat mana shu narxdan oshmasligi va eng maksimal narxni belgilab bergan va dorixonadagi farmatsevtlar bu narxdan oshirishga imkoniyatlari yo'q. So'nggi yillarda farmatsevtika bozorida muayyan muammolar kuzatildi va ayrim hollarda dori vositalari narxini keskin farq qilishi, ayrim dori vositalarini asossiz qimmat sotilishi kabi holatlar aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, dorixonalar faoliyati ustidan nazoratni yanada kuchaytirish, litsenziya talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, soxta va sifati kafolatlanmagan dori vositalarini bozorga kirib kelishini oldini olish dorzarb vazifalardan biri bo'lmoqda. Va shu o'rinda biz albatta har doimgidek dasturimizga ekspertimizni ham taklif etganmiz. Aynan dori vositalari va bugungi kunda o'sha tibbiy jihozlarni xavfsizligini ta'minlash borasida ularning ham fikrlari biz uchun juda ham muhim. Shuningdek, dorixonalar faoliyati ustidan nazoratni yanada kuchaytirish, litsenziya talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, soxta va sifatli kafolatlanmagan dori vositalari albatta bizni salomatligimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni oldini olish maqsadida bugun yurtimizda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti va bugungi ekspertimiz farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash va farm inspeksiya boshqarmasi bosh mutaxassisi Sultanova Nilufar opa bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Ertalabdan vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun katta rahmat va bugungi mavzuyimizni ekspertsiz tasavvur etib bo'lmaydi, chunki insonlarning salomatligi bilan bog'liq, ularni davolanishi bilan bog'liq bo'lgan jihatlarga e'tibor qaratamiz va dori vositalarini hamda tibbiy jihozlarni xavfsizligi masalasi hammamiz uchun juda ham muhim hisoblanadi. O'zimman dori vositalar va tibbiy jihozlarning xavfsizligi deganda qaysi jihatlarni biz ko'z oldimizga keltirishimiz kerak?
3: Dori vositalarning xavfsizligi deilganda o'sha sifat jihatidan barcha normativ hujjat talablariga javob beradigan, samarali, xavfsizlik tomonlama o'sha barcha talablarga javob beradigan dori vositalari tushuniladi.
2: Tekshiruvdan o'tgan, kerakli bosqichlardan o'tgan.
3: Albatta.
1: Laboratoriya tekshiruvlaridan o'tadi.
3: Albatta. farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi o'zi dori vositalarini va tibbiy jihozlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, sertifikatlashtirish, farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini litsenziyalash, shuningdek post-marketing nazorati amalga oshirish, farmaka nazorat tizimlarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Avvalo yurtimizda ishlab chiqarilgan mahalliy dori vositalari va tibbiy jihozlar, shuningdek import qilingan, xorijiy davlatlardan import qilingan dori vositalari avvalo ro'yxatdan o'tkaziladi. Ro'yxatdan o'tkazish jarayonida bu hammasi ariza topshirish hammasi elektron tarzda, ya'ni onlayn topshiriladi. Darmon tizimi orqali ro'yxatga o'tkazish uchun ariza berilgandan keyin o'sha dori vositalari namunalari laboratoriyalarda kerakli sinov bosqichlarini o'tadi. Farmakotoksikologiya, klinik sinovlardan, hamma sinovlardan o'tgandan keyin davlat reyestriga ro'yxatga olinadi. Davlat reyestri ochiq ma'lumot hisoblanadi. Markazimiz saytida davlat ro'yxatiga olingan barcha dori vositalari, xorijiy dori vositalar, tibbiy jihozlar reyestri bilan tanishish mumkin. Shuningdek, bugungi kunda yurtimizda elektron retsept tizimi joriy etilgan. Aynan dori vositalarini xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan choralardan biri elektron retsept tizimi o'sha davlat reyestri bilan integratsiya qilingan hisoblanib, bu tizim orqali faqatgina o'sha ro'yxatga olingan dori vositalari realizatsiya qilinadi. Ya'ni noqonuniy yo'llar bilan, aylanma yo'llar bilan kirib kelgan dori vositalarini savdo qilish imkoniyati mumkin emas.
2: Demak, xavfsizlik samaradorligini yanada oshirib berayotgan ekanda, bu umumiy kartinani hozir ekspertimiz bizga ko'rsatib berdilar. Buni hali batafsil to'xtalib o'tamiz. Bunga sizda ham agar savollar bo'lsa, mavzuyimiz yuzasidan yoki fikr mulohazalar bo'lsa, hurmatli tinglovchilarimiz Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: 88 114 90 80 raqamlariga.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal

olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Impuls Talk Show'si Hit FM'de.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimiz yurtimizda dori vositalari va tibbiy jihozlar xavfsizligi ta'minlanayotganligi haqida.
2: Ekspertimiz farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash va farminspeksiya boshqarmasi bosh mutaxassisi Nilufar Sultonova bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz Nilufar.
3: Rahmat.
2: Bugun sizga beradigan savollarimiz juda ham ko'p, chunki bilamiz, har birimiz dorixonaga bir marta emas, bir necha marta murojaat qilganmiz va kimdir narxiga, kimdir qayerda ishlab chiqarilganligiga va kimdir boshqa xususiyatlarga e'tibor qaratadi. Lekin aksariyat insonlar albatta narxini ham inobatga olishadi, chunki cho'ntakka qarab dori vositalarini tanlash imkoniyati bor.
1: Chunki rejadan tashqari xarajat hisoblanadi dorilar
2: har doim. To'g'ri. Bu juda ham muhim va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, bugun o'sha nima deydi, retsept, elektron retseptni tilga oldingiz, elektron retsept asosida berilayotgan dorilarni xalqaro patentlanmagan nomi yoziladi. Bilamiz, elektron retseptlarda va u yerda dorixonadagi farmatsevtlar 4-5 o'sha har xil mamlakatlarda ishlab chiqarilgan, narxlari har xil bo'lgan dori vositalarini taklif etishadi. Va shu o'rinda biz dorilarni, masalan, menda shunaqa bir odat bor edi, men bu tanishimdan o'rgangandim bu odatni. Bitta yoki bir nechta dori oladigan bo'lsam, albatta bir nechta dorixonalarga borib narx navosini surishtirardim, chunki juda katta tafovut bo'lardi narx orasida. Qaysir do'konda 50,000 bo'lsa, qaysir do'konda 75,000 bo'lardi. Ya'ni 25,000 iqtisod qilish uchun men albatta arzon dorixonani qidirardim. Ya'ni bitta dori, bir xil dori, bir xil mamlakatda ishlab chiqarilgan. Bugun esa referent narx haqida juda ko'plab ma'lumotlarga egamiz, lekin tinglovchilarimizga ham mana shu ma'lumotni yetkazishimiz kerak nazarimda, chunki bu davlat siyosati darajasidagi e'tibor berilayotgan bir muhim voqelik va bu juda ko'plab yurtdoshlarimizga yengillik beradi. Keling, referent narx mana shu tizim qachondan ishga tushdi va bu yurtdoshlarimizga nima beradi?
3: Referent narx bu dori vositasi uchun davlat tomonidan belgilangan eng yuqori narx deymiz, ya'ni tadbirkor ushbu belgilangan narxdan yuqori narxda sotishi taqiqlanadi. Referent narx havodan olinmaydi. Bu degani, masalan, bizga o'xshagan 10 ga yaqin davlatlardagi aynan o'sha dorini narxi o'rganiladi. O'rtacha qiymati olinadi andoza sifatida va bizning mamlakatimiz uchun iqtisodiy jihatdan eng maqbul narx tanlanadi va referent narx sifatida belgilanadi. Bu referent narxlar muntazam ravishda yangilanib boradi. Bugungi kungacha 4,500 dori vositasi uchun cheklangan narxlar belgilangan. Cheklangan narxlar bilan barcha yurtdoshlarimiz tanishishlari mumkin. Farm.gov.uz sayti orqali Farm portalda tanishishlari mumkin yoki Farm.uz mobil ilovasini o'zlariga yuklab olib, mobil ilovalarda referent narxlar bilan tanishib borishlari mumkin.
2: Dorilar narxini bemalol ko'rasizlar va dorixonaga borgandan so'ng agar katta tafovut sezishsa, kimgadir murojaat qilishlari mumkin yoki farmatsevtga bu haqda ma'lumot berishadi, to'g'rimi?
3: Dorixonada dori vositasini sotganda chek berishlari majburiy.
1: Va xaridor ham talab qilib olish kerak.
3: Albatta, to'g'ri. Xaridor ham chek talab qilishi shart. O'sha chekda QR kod berilgan bo'ladi, ya'ni soliq qo'mitasini ilovasiga ulangan tizimiga o'sha ularga avtomatik tarzda agar o'sha belgilangan referent narx

0: orasidan qolib ketadi. Bu adolatsizlikni keltirib chiqarishi mungkin va bu vaziyatlarda o'sha narxlarni sun'iy ravishda oshirishi, boshqacha bir holatlarni yuzaga kelishdi. Ularni nazorat qilish uchun farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi tomonidan qanaqa bir nazorat tadbirlari amalga oshiriladi? Shularga ham to'xtalib o'tsak va qay tartibda tashkillashtiriladi bu?
1: Farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash va farm inspeksiya boshqarmasi tomonidan farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarida avvalo profilaktik tadbirlar o'tkaziladi. Litsenziya talablari va shartlari bilan rioya qilish haqida, yangi qabul qilingan qonunchilik hujjatlari haqida o'sha tushuntirish ishlari olib boriladi profilaktik tadbirlar jarayonida. Agar o'sha litsenziya talablari va shartlarini buzgan qoidabuzarlarga nisbatan litsenziyasini to'xtatib turish yoki bekor qilish choralari qo'llaniladi.
0: Qanaqa to'satdan kirib borib aniqlaysizlarmi unaqa holatlarni yoki
1: tekshiruv? Fuqarolar tomonidan murojaatlar bo'lganda yoki boshqa davlat organlaridan kelgan ma'lumotlar bo'lganda, ishonchli axborotlar berilganda yoki ommaviy axborot vositalarida o'sha tarqaladigan ma'lumotlar asosida reydlar o'tkaziladi. O'sha reyd jarayonida agar sifatsiz, qalbakilashtirilgan yoki o'sha ro'yxatdan o'tkazilmagan dorilarni realizatsiya qilinganligiga shubha uyg'otgan dori vositalari sifat tahlili uchun yig'ib olinadi.
0: Yig'ib olinadi. Hammasi uni o'sha ombordagi bilan qo'shibmi demoqchiman yo rastani o'zidan?
1: Yo'q, qisman yig'ib olinadi. Sifat tahlili o'tkazish uchun yetarli miqdor.
0: Yetarli miqdor.
1: Qolgan miqdori o'sha muhrlangan tarzda dorixonada qoldiriladi.
0: Sotilmaydi.
1: Sotishga ruxsat etilmaydi. Sifat tahlili o'tkazilgandan keyin agar barcha talablarga javob beradigan bo'lsa, muomalaga qaytariladi. Agar o'sha talablarga javob bermaydigan namunalar aniqlansa, o'sha dorixonaga nisbatan tegishli chora ko'riladi.
0: Bu choralar nimalardan iborat bo'lishi mumkin?
1: Jarimalarga tortilishi mumkin, litsenziyasi to'xtatib turilishi mumkin yoki bekor qilinishi mumkin.
0: Shuncha mahsulotlar bor u yerda, masalan, litsenziyasi to'xtatilsa, u dorixona faoliyatini davom ettira olmaydi.
1: Aynan shunaqa qoidabuzarlik bilan litsenziyasi bekor qilingan dorixonalar o'sha manzilda dorixona ochilgan hududda va o'sha dorixonani dorixona mudiriga ochilgan o'sha dorixona mudiri 3 yil davomida dorixonaga yana mudirlik qila olmaydi.
2: 3 yil davomida, demak, bu faoliyati to'xtaydi.
1: Albatta. Bu o'sha reyestrga yuritiladi. Reyestr 3 yildan keyin o'sha reyestrdan chiqariladi.
2: Juda jiddiy va qat'iy chora ko'rilar ekan.
0: Bu mahsulotlar nima qilinar ekan? Shuncha baribir yaroqli bo'lgan dori mahsulotlari bor-ku, dori vositalari bor. Ular shunchaki tashlab yuboriladimi yoki qanaqa boshqa birovga sotib yuboradimi? Nima qiladi bu vaziyatda u endi? Chorasi bormi-ki uni yoki boshqa birovga topshirib yuboradimi?
2: Bu rahbariyatni o'zini
1: vazifasi. Soliq inspeksiyasi nazorat qiladi.
0: Nazorat qiladi.
2: Ya'ni o'sha nima deydi? Amal qilish muddati o'tib ketmagan, yaroqli bo'lgan dorilar menimcha qaytadan laboratoriyadan o'tkazilsa kerak va shu o'rinda bugungi kunda farmatsevtika subyektlarini nazorat qilish ancha kuchaytirildi va hozir meni sizning so'zlaringizdan shunga amin bo'ldimki, inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan har qanday tashkilot yoki har qanday faoliyat borki, unga jiddiy munosabatda bo'lish lozim. Chunki albatta inson salomatligiga putur yetsagina dorixonalarga murojaat qiladi, shifokorga, undan so'ng dorixonalarga murojaat qiladi. Subyektlarni nazorat qilish, aynan farmatsevtika subyektlarini nazorat qilish nima sababdan bugungi kunda avvalgiga nisbatan ancha kuchaytirildi? Bilamizki, dorixonalar yurtimizda juda ham ko'p. Ba'zilar so'z ustalari aytishadiki, boshqa joyda, masalan, supermarket, gipermarketlar ko'p bo'lsa, bizda dorixonalar ko'p deydi. Marhamat.
1: Albatta, o'sha aholini xavfsizligiga qaratilgan tadbirlar, o'sha nazorat qilish, o'sha mahsulot davlat ro'yxatidan o'tkazilib, muomalaga chiqarilgangacha emas, undan keyin ham nazorat qilinadi. Aynan post-marketing nazorati ishlaydi bu holatda, ya'ni mahsulot davlat ro'yxatidan o'tgani bilan uning nazorati to'xtab qolmaydi. Muomalaga chiqarilgan dori vositasini o'sha post-marketing nazorati jarayonida namunalar xarid qilinadi. Ya'ni o'sha markaz mutaxassislar tomonidan xarid amalga oshiriladi. O'sha xarid qilingan dori vositalari yana o'sha sifat nazoratidan o'tkaziladi. 2026 yil 6-11 iyul kunlari 45 turdagi dori vositasidan namunalar xarid qilindi. Masalan, laboratoriya sharoitida baholash ishlari

0: o'tkazildi va respublikaning 66 ta dorixonasi qamrab olindi bu jarayon uchun. Namunalarning sifat ko'rsatkichlari, xavfsizligi va normativ hujjat talablariga muvofiqligi laboratoriyada nomuvofiqlik aniqlansa, agar qonunchilikka muvofiq tegishli ta'sir choralari qo'llaniladi.
1: Va shu o'rinda yana bir narsani inobatga olishingizni istardim. Bugungi kunda retseptsiz, masalan, retsept asosida berilishi kerak bo'lgan dorilarni retseptsiz sotayotgan dorixonalarga nisbatan ham chora ko'riladimi? Chunki bilamiz, turli xil juda kuchli ta'sir qiluvchi dorilar bor. Ha.
0: Albatta, bugungi mana joriy yilning 1 yarim yilligida 600 dan ortiq dorixonalarda tekshiruvlar o'tkazildi. Tekshiruvlarning o'sha aksar qismi, qoidabuzarliklarning aksar qismi retsept bilan beriladigan dori vositalarini retseptsiz realizatsiya qilish holati bilan bog'liq. Bunday holatlarda avvalo jarimaga tortiladi tadbirkor. Agar shu qoidabuzarlikka takroran yo'l qo'yilsa, litsenziyasidan ayrilish.
2: Ayrim vaziyatlarda
1: bo'ldimi shunaqa vaziyat? Masalan, litsenziyasidan ayrilgan ishlar sudga oshirilgan.
0: Albatta, sudga da'vo ariza bilan murojaat qilinadi. San markaz tomonidan va sudda ko'rib chiqiladi ishi.
2: Ayrim vaziyatlarda menimcha jinoiy chora ko'rishgacha ham jinoiy ish ochilishiga ham borishi mumkin. Bu darajasiga qarab turib, men nazarimda, chunki o'sha kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini yashirincha tarzda sotuvchi dorixonalarni aniqlangan holatlarda mana shunaqa choralar ko'rilar ekan va sifatsiz qalbaki dori mahsulotlarini muomalasini oldini olish borasida ham amalga oshirilayotgan ishlar, chora tadbirlar xususida to'xtalib o'tsak va bunga istagan bo'lardik, faqat dori vositalari emas, mavzuyimizni yana bir ikkinchi yarmi bo'lgan tibbiy jihozlar masalasi ham bor. Bunda, ya'ni sifatsiz bo'lgan tibbiy jihozlar ham turli yo'llar bilan kirib kelgan yoki aytaylik o'sha kerakli bo'lgan hujjatlarga ega bo'lmagan tibbiy jihozlarni sotilishi bu bemorlarni qaysidir ma'noda salomatligiga, hayotini xavfsizligiga daxl qiluvchi hisoblanadi, to'g'rimi?
0: Albatta, xuddi dori vositalari kabi tibbiy jihozlar ham ro'yxatdan o'tkaziladi. Xuddi shu bosqichlardan o'tadi, ya'ni tibbiy buyum va tibbiy texnikalar laboratoriyasida sinovlardan o'tkaziladi. Bundan tashqari, o'sha yurtimizdagi tibbiy texnika vositalari markazimiz tomonidan qiyoslashdan o'tkaziladi, ya'ni o'sha qiyoslashga o'tkazilgan.
2: Qiyoslash kim, nima bilan, nimaga nisbatan qiyoslash? Bu xorijiy mamlakatlarmi yoki qaysidir boshqa shu o'zini analogidagi texnikalar bilanmi?
0: O'sha aynan o'sha tibbiy texnika uchun belgilangan talablar bilan qiyoslanadi, o'sha ko'rsatkichlar bilan, agar mos kelsa.
2: Sifat nazorati.
0: Ishlatishga ruxsat etiladi. Ya'ni o'sha diagnostika jarayonidagi ishlatiladigan barcha tibbiy texnika vositalari, davolash jarayonida ishlatiladigan to'g'ri tashxis qo'yish uchun albatta xizmat qiladi. Shuning uchun o'sha markazimiz tomonidan qiyoslanadi.
2: Bu bitta nizoli vaziyat kelib chiqadi. Bu yerda masalan aytaylik o'sha dorixonadan bir tibbiy texnika buyumini sotib olindi. Aytaylik o'sha sotib olgandan keyin qanaqadir kerakli xizmatni o'tay olmadi yoki brak chiqdi yoki qanaqadir nosoz bo'lib qoldi yoki tez buzilib qoldim, kuyib qoldim, bilmadim, qanaqadir bir sabablar bilan bu vaziyatda uni sifat nazoratdan o'tkazgan tashkilot javobgar hisoblanadimi yoki o'sha sotgan dorixona javobgar hisoblanadimi va bu vaziyatda aytaylik xaridor, bemor qanaqa, kimga murojaat qilishga, qanaqa chora ko'rish kerak bo'ladi sifatsiz chiqqanda?
0: Dorixonaga murojaat qilishi mumkin yoki o'sha har bitta tibbiy jihozni, tibbiy texnikani ishlab chiqaruvchisining raqami keltirilgan bo'ladi. O'sha ishlab chiqaruvchi
2: xorijda bo'lsa ham,
0: xorijiy mahsulotlar bo'lsa, dorixona va ulgurji tashkilot javob beradi. Chunki
2: olib keluvchisi hisoblanadi.
0: Import qiluvchi tashkilot uni mamlakatimizda ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza beradi, ya'ni u o'sha mahsulotning egasi hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tkazgandan keyin u realizatsiya qila oladi. Realizatsiya qilgan o'sha barcha o'sha tizimdagi tsepochkadagi barcha nima tadbirkorlar o'sha xavfsizligini ta'minlagan holda saqlash sharoitlarini, transportirovka jarayonlarini ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan o'sha sharoitlarni ta'minlagan holda iste'molchigacha yetkazib berish kerak. Ya'ni buni ta'minlash uchun yurtimizda yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti, yaxshi distributorlik amaliyoti, yaxshi dorixona amaliyoti joriy qilingan. Barcha o'sha sifat ta'minlash uchun o'sha barcha ishlab chiqarishdan to iste'molchiga yetkazib berishgacha bo'lgan bosqichlarni zarur ishlab chiqarish amaliyotlari qamrab olgan.
1: Bir-biriga
2: bog'liq. Chunki bu arzimagan pul emas, hali katta pul turadi. Ayrim texnik vositalar bor, masalan, texnik jihozlar bor. Aytaylik, o'sha yerda ingalyatsiya uchun, oddiy o'sha ingalyatsiya uchun tomoq organlari, nafas yo'llari
1: bor, masalan,
2: 500, 600, 700 ming. Bu oddiysi. Oddiylaridan olib qaraydigan bo'lsak, yoki o'sha quloq uchun apparatlar deysizmi, boshqa-boshqa vositalar sifatsiz chiqsa, aytaylik, o'shanga pul sarflagan xoh 200 ming bo'lsin, xoh 2 million bo'lsin, u kuyib qolishi kerak emas. Unga qanchadir vaqt baribir o'zi ko'zlagan darajada xizmat qilish kerak. Shuning uchun ham menimcha yurtdoshlarimizga muhim bu jihatlar.
1: Albatta, va shu o'rinda yana referent narxiga qaytmoqchiman. Referent narxi ozginagina ochiq qoldi savolim. Bu yurtdoshlarimizga nima beradi? Ya'ni narxlar tushdimi yoki ko'tarildimi referent narx belgilanganda? Bu juda ham muhimda. Ba'zilar aytibdi, hech qanaqa narxda o'zgarish yo'q deyapti, lekin ba'zilar aytibdi ki, aynan ba'zi dorilarni narxi tushganligiga guvoh bo'ldik deyishyapti.
0: Albatta, o'sha referent narx belgilangandan keyin ancha dori vositalarining narxlari tushilgani statistikada kuzatildi. Aynan antibiotiklar, qon yurak qon tomir kasalliklari uchun ishlatiladigan dori vositalari, shuningdek, yallig'lanishga qarshi dori vositalarida o'rtacha 40-60% da narxlari tushganligi amaliyotda kuzatildi. Bundan albatta yurtdoshlarimiz mamnun bo'lsa kerak. Shu qatorda o'zimiz ham qarindoshlarimiz dorixonadan dori sotib olganda baribir kuzatyapmiz narxlarning tushganligini.
1: Endi bitta savol kelyapti-da, xuddi shu mavzuimiz mantiqiy davomi sifatida. Assalomu alaykum, tadbirkor masalan dori vositasini 100 ming so'mga olib sotsa va dori vositasi bor deylik, sotadigan. Referent narxi o'zgarib 80 ming so'm belgilansa, shunda tadbirkor 20 ming so'm zararsizga sotadimi degan savol beryaptilar.
0: Uni sotib oluvchi tashkilot ham shuni e'tiborga olish kerak. O'zini belgilangan referent narxdan, referent narx faqat chakana realizatsiya qilish uchun emas, ulgurji realizatsiya qiluvchi tashkilot uchun ham belgilangan. O'sha jadvalda ko'radigan bo'lsak, ikkita ustun belgilangan: ulgurji narx va chakana narx.
1: Optimga va donaga deganda.
0: Albatta, ha. Shu ulgurji narxni inobatga olgan holda, ulgurji narx uchun retsept bilan beriladigan dori vositalarini referent narxlardan tashqari ustama narxlari ham belgilangan. Prezidentimiz 13-chi sonli farmoni bilan, ya'ni ulgurji tashkilot qayerdan sotib olishdan qat'iy nazar, o'sha belgilangan narxdan 15% dan oshmagan ustama narx qo'ya oladi va shu jumladan referent narxdan oshmasligi kerak.
1: Ya'ni tadbirkorni bu yerda o'sha biznesi ham, tadbirkorligi ham inobatga olinib, referent narx belgilanadi, to'g'rimi? Dorini teng yarmiga zarariga qo'yilmaydi. Bu yerda tadbirkor faoliyatiga zarar yetib qolishi ham mumkin. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bizda ko'plab savollar kelyapti. Albatta, bir necha daqiqadan so'ng ularga javoblarni olamiz.
3: 98 Hit FM.

0: Samad va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz Hit FM radiosi azizlar, Impuls Talk Show'si va bugungi mavzuyimiz barcha uchun qiziq, yurtimizda dori vositalari va tibbiy jihozlar xavfsizligini ta'minlash borasida.
2: Ekspertimiz farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash va farma inspeksiya boshqarmasi bosh mutaxassisi Nilufar Sultonova bo'lyaptilar. Xush ko'rdik yana bir kara va mavzuyimizni yana bir muhim jihati bor. Tinglovchimiz ham bu borada o'zlarining savollarini yuborgan ekanlar. Ya'ni elektron retseptlarni joriy etilishi sifat nazoratini amalga oshirishda qanchalik qo'l kelyapti va yurtdoshlarimizga xizmat ko'rsatishda bu tizimni qanchalik bir katta ahamiyati bor. Ularga ham to'xtalib o'tsak.
3: Elektron retsept bu iste'molchi uchun qandaydir bir to'siq emas, balki ularning xavfsizligini o'ylab joriy qilingan choralardan biri hisoblanadi. Elektron retsept shifokor tomonidan o'sha bemorga maxsus elektron tizim orqali yozilgan raqamli retsept. Buni afzalliklari shundayki, shifokor elektron retseptga savdo nomlarini emas, dori vositasini, balki xalqaro patentlanmagan nomi, ya'ni asosiy ta'sir qiluvchi moddasini yozishi kerak. O'sha tarkibdagi moddani yozgandan keyin dorixonaga murojaat qilinganda, dorixonani o'sha maxsus tizimida aynan o'sha xalqaro patentlanmagan nom bilan yuritiladigan savdo nomlari avtomatik shakllanadi, ro'yxati shakllanadi. Xorijiy tomon davlatlardan kirib kelgan va mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'sha dori vositalari ro'yxati shakllanadi va dorixona xodimi, farmatsevt o'sha xaridorga tavsiya qila oladi. Qaysi birini tanlash iste'molchiga qoldiriladi. Bu yana bir nechta o'sha standartdan tashqari bir nechta ko'plab dorilarni yozishni oldini oladi. Ya'ni bu tibbiyotda polipragmaziya deyiladi. Shifokor tomonidan faqat o'sha davolash uchun kerakligina dori vositalari yoziladi. Agar ortiqcha dori vositasi ishlatilishga hojat bo'lsa, shifokor tomonidan izoh berilgan holda, asoslab bergan holda kiritiladi. Ya'ni retseptga 5 dan ortiq dori vositasi elektron retseptga yozilmaydi. Ya'ni
1: bir nechta avvalgidek 10 talab yozilmaydi dorilar.
3: Albatta. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsak, yosh bolalar uchun ham oldilari antibiotiklar qo'llanilganda yoki boshqa dori vositalar o'z boshimchalik bilan davolash amalga oshirilib, ko'plab o'sha nojo'ya holatlarga olib kelganligini guvoh bo'lganmiz. Shularni oldini olish maqsadida yana noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan dori vositalarini sotilishini oldini olish maqsadida o'ylab qilingan elektron retsept tizimi.
1: Va o'sha fikringizga qo'shimcha tarzda aytishim mumkinki, shifokorlar bilan elektron tizimi sizga qay darajada qulaylik yaratyapti deb savol berganimizda, albatta ba'zi bir dori vositalari bor, uni haligi ta'sir doirasi haqiqatdan ham mana shu kasallikka yordam berishini anglaganimiz uchun, o'zimiz tajribamizdan o'tganligi uchun aynan shu dorilarni, ya'ni patentlangan nomini tavsiya etish imkoniyati bor bizda deyilgan va mana shu fikringizni izoh sifatida shuni aytyapman. Va bizda hozirgi fikringizga monand bo'lgan bir xabar kelyapti. Qadrdon Kedafam, nega doktorlar qimmat dorilarni yozib beradi? Shu qimmat dorilarni o'rnini bosadigan arzon dorilar ham bor-ku. Qachongacha bizni doktorlar aldab keladi? Biror idora bormi bu narsani nazorat qiladigan debdilar. Endi bular balki ba'zi bir shifokorlarni inobatga olgandirlar.
3: Aynan shu narsani oldini olish uchun elektron retsept tizimi joriy etilgan, yuqorida aytib o'tganimizdek.
1: Patentlanmagan, xalqaro patentlanmagan nomi yozilganda sizga aynan bir xil bitta dorini yozib bermaydilar. Ya'ni o'sha dorini patentlanmagan nomi deganda, bu dorini farmakologik xususiyatini inobatga olgan holda mana shu dorini patentlanmagan nomi yoziladi. Ya'ni brend nomi yozilmaydi degan nazarda bugun retsept asosida berilyapti ba'zi bir dorilar va shu o'rinda siz borib cho'ntagingizga mosini va xosini tanlash imkoniyatiga egasiz. Bu eksport variant bo'ladimi, import variant bo'ladimi yoki bo'lmasa o'zimizda chiqqan mahalliy dorilar bo'ladimi, bu sizni cho'ntagingizga havola, to'g'rimi?
2: Bemor nima qilish kerak mana shu vaziyatda? Agar shifokor yozib bergan bo'lsa, o'sha narsani so'rab olish imkoniyati bormi? Bemorlarni shifokorlardan aytaylik, o'sha patentlanmagan nomimi yoki mana shu dori vositasini analog sifatida boshqasini olsam bo'ladimi degan bir talabni qo'ysa bo'ladimi?
3: O'sha bemor retseptni taqdim etgandan keyin farmatsevtni tizimida o'sha ro'yxat shakllanadi.
2: Yo'q, boyga holatda agar tinglovchimiz aytganlaridek o'sha qaysidir dori vositasi shu patentlangan nomni firma bilan kelishilgan bo'ladi, bilmadim endi bu yerda qanaqa vaziyat bo'ladi, mana shu dorini olib iching deb turib yozib bergan bo'lsa, yo hozir ham kuzatish mumkin, uni ochig'ini tan olish kerak, qayerlardadir duch kelayotgan vaziyatlar bor, yurtdoshlarimizdan ham hech bir yashiradigan joyi yo'q, buni mana shunaqa yozib berilgan paytda hop bemorni shifokordan shunaqa talab qilib olishga yoki so'rashga yoki bir boshqarni o'zgartirishgami, bilmadim, qanaqadir bir chora ko'rsa bo'ladi, bemor o'zi tomonidan shu madaniyatni shakllantirish kerakmi demoqchimanda, hozir shu foyda bo'lsin yurtdoshlarimizga bizning suhbatimiz.
3: Albatta, shifokor tavsiya bera oladi. Masalan, qaysi shifokorni bemorlarning ichida qaysi aynan savdo nomi bilan qo'llanilgan dori vositalar amaliyotda qaysi ko'proq samara beryapti, o'shanga qarab tavsiya bera oladi va farmatsevt ham xuddi shunday qaysi dori vositasi o'sha samara berayotganligini shifokor bilan muloqot qilgan holda
2: oydinlashtirib olish kerak.
3: Oydinlashtirib o'zaro beradi.
2: Rahmat. Yana bir vaziyatni izohlab o'tsak, menimcha tinglovchilarimiz uchun foydali bo'lardi bu ham. Ya'ni dorixonalarga kirganda ko'pchilik o'sha kimdir retsept bilan, kimdir retseptsiz o'ziga dorilarni xarid qilishga kirgan paytda ko'zi istaymizmi yo'qmi, respublikamiz bo'yicha millionlab dorixonalardagi o'sha turkana dorilar deymizmi yoki xalq tabobatda qo'llanadigan vositalar deymizmi, bular tibbiy vositalarga kirmasa kerak meni nazarimda, o'sha har xil yog'lar bo'lishi mumkin yoki giyohlardan tayyorlangan bir vositalar bo'lishi mumkin, maydalangan holda kukun holatida yoki boshqa shakllardagi qon bosimiga ta'sir qiladigan, ichki organlarni bir profilaktika qiladigan tarzda yozib qo'yilgan bo'lardi har birida, o'sha qizil miya urug'lari, yog'lari, achchiq bodom, shirin bodom yog'lari, yana bir narsalarga ko'zimiz tushadi, qora sedana juda bir urfga kirib ketib qoldi oxirgi bir 10 yil 15 yilning ichida, uni qora sedana shakli ham, qora sedana yog' shakli ham, mana shularni qo'llashda shifokorlar tavsiya beradimi bermaydimi va yurtdoshlarimiz o'zicha oladiganlar juda ham ko'pda, haligi 3-4 ta aqllini maslahatga kirib turib olib turib iste'mol qiladiganlari bo'ladi, bu vaziyatda sizni tavsiyangiz qanaqa va bu vositalar kimni nazoratida turadi, inspeksiyanimi yoki boshqa birov nazorat qiladimi uni sifatini?
3: Shu borada fuqarolarimizga shuni tavsiya qilgan bo'lardim, har qanday sog'lig'i uchun ishlatiladigan har qanday vositani qo'llashda shifokor bilan maslahatlashgan holda va shuningdek litsenziyaga ega bo'lgan dorixonalardan xarid qilishlarini, ya'ni bozordan yoki notanish duch kelgan insonlardan yoki reklamalarga ishonib o'zaro bironta tanish bilishlaridan
2: maslahat olib
3: shu man qo'llaganman, man ichib ko'rganman degan gaplariga ishonmasdan shifokor bilan maslahatlashgan holda o'sha litsenziyaga ega bo'lgan dorixonalardangina sotib olishlarini maslahat bergan bo'lardim. Chunki dorixonada o'sha biologik faol qo'shimchalar, kosmetik vositalar, shifobaxsh o'sha choylar sotilishiga ruxsat etiladi, qachonki ular ruxsat etish hujjatlariga ega bo'lsagina. Dorixona albatta uni o'sha assortimentga qo'yganda ruxsat etish hujjatlari borligini tekshirgan holda xarid qiladi.
2: Inspeksiya nazorat qiladimi haligi turkana dorilarni ham shunda? Vositalar boyga aytgan yog'larimi
3: yoki faol qo'shimchalarmi?
2: Shunaqa.
3: Sanepid qo'mita tomonidan
2: siz tomonidan demak
1: nazorat. Sizlarda asosan dori vositalari, to'g'rimi? Va shu o'rinda oxirgi savolni bermoqchiman. Bugungi kunda xalqaro miqyosda laboratoriyalarimiz faoliyat olib boryaptimi? Aytmoqchi bo'lganim, xorijdan kelgan eksport variant bo'lgan dori vositalarini tarkibini tekshira oladigan darajada texnologiyalar yangilanganmi laboratoriyalarda?
3: Albatta, o'sha laboratoriyamiz xalqaro standartlarga javob beradigan laboratoriyalar faoliyat yuritadi bizda.
1: Va bu talab darajasida, xalqaro darajada talab darajasida. Va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, elektron retsept deganda azizlar, hamma dorilar ham elektron retsept asosida berilmaydi, to'g'rimi? Ma'lum bir miqdordagi dorilar kiritilgan, ya'ni kuchli ta'sir qiluvchi dorilar kiritilgan, ba'zi bir dorilarni elektron retseptsiz ham shunchaki, masalan, kimnidir bosh og'rishi mumkin, kimnidir istimas ko'tarilishi mumkin, borib olish imkoniyatiga egasiz. Chunki elektron retseptlar joriy etiladiganda endi istimamiz ochsa ham borib nemisilni shifokorga yozdirib, pul to'lab to'lab haligi konsultatsiyasiga keyin olamizmi degan bir vajlar va turli xil fikrlar paydo bo'lganida va bu jarayon ishga tushgandan so'ng mana shu fikrlar qaysidir ma'noda o'zini ta'sirini yo'qotdi albatta. Sizga rahmat aytamiz Nilfar kelganingiz uchun. Eslatib o'tamiz, farmatsevtika faoliyatini litsenziyalash farminspeksiya boshqarmasi bosh mutaxassisi Nilfar Sultonova bugun suhbatdoshimiz bo'ldilar.
2: Sizga katta rahmat berilgan ma'lumotlar uchun, vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.
1: Sizning xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Dushanba tongiga qadar xayr.
2: Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin.
0: 98

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Hit FM'da. Niko bilan salqinlanish vaqti.

bu o'sha tarona, garchi sun'iy idrok tomonidan ijro etilgan bo'lsa-da, lekin buning tinglovchilari juda ham ko'p. 17-14 avgust sanasi Impuls Talk Show, Drive Show o'z yakuniga yetdi. Azamat Oxundiy va Xundusxon Abdullayev radioni tark etishdi. Ularga esa oq yo'l tilab qolamiz. Bugungi kunlari, bugungi rejalari ortiq bilan amalga oshsin, yo'llari bexatar bo'lsin va ana undan so'ng esa jonli efirlar davom etar ekan. Hit Lunch dasturi eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Drive Show'ning eshiklari yopildi. Qo'shni xonadagi Hit Lunch dasturining eshiklari ochildi. Barcha-barchani taklif qilib qolamiz. 13:00 ga qadar bilan birgalikda Umarbek Sulton Murodov. 14-avgust sanasi haftaning so'nggi ish kuni. Hammaga bugungi kun maroqli va yaxshi kayfiyatli o'tishini tilakdoshiman. Dasturimiz boshlandi. 88-114-9080. Yo'lda eshitib ketayotgan hurmatli haydovchilar, yo'l qoidalariga amal qilamiz. Ikkita yon oynaga qaragan holatda boshqalarning yo'llarini to'smasdan chiqishga harakat qilamiz, hurmatli do'stlar. O'zimizni yo'lda hurmat qilsak, boshqalar ham sizni xuddi shunday hurmat qilishadi. Shunday ekan, yo'l qoidasi umr foydasi deyishadi. Shu ayrim haydovchilarning inobatga olmasa, yo'llarimiz o'zi juda ham yaxshilanib bormoqda. Lekin shu ba'zi bir paytlarda ayrim haydovchilarni qilayotgan xatti-harakatlari boshqa bir haydovchilarni kuniga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday ekan, hammaga yaxshi kayfiyat. Hit FM radiosini tinglang, 98 da qoling, biz boshladik.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Otabek Madrahimov, Malika Budur, aynan mana shu taronalari ularning ijodlarida alohida bir o'ringa ega desak noto'g'ri bo'lmaydi. Ajoyib ijodkor, 10-15-14 avgust sanasi hitlanish allaqachon boshlangan. Endigina radioni yoqganlarga yana bir bora salomlar. Kun xayrli va mazmunli o'tsin. Yo'lda harakatlanib ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Ish jarayonida tinglayotganlarga esa kuch-quvvat, shijoat, g'ayrat ularga hamroh bo'lishini tilakdoshiman va nafaqat g'ayrat, kuch-quvvat, balki KTFM radiosi ham hamroh bo'lsin. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM'larga. KTFM manziliga aniqrog'i qayerlarda, nimalar bilan band va kimlar bilan birga ekanligingizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Suratlar bilan yuboring hurmatli do'stlar. Poytaxtimizni qaysi ko'chalarda siz, qaysidir hududlarida, nuqtalarida tirbandliklar bormi? Bu haqida ham boshqa bir tinglovchilarimizni ogohlantirib qo'ysak xursand bo'lardik. Doston aka yozyaptilar. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshi keldingizmi? Rahmat zo'r. Sherali aka shu yerdilar. Assalomu alaykum. Ayo Sherali nomi ostida yozar ekanlar Telegramdan. Assalomu alaykum Umar og'a, Xorazmdan Alisherman, sizlarni efirda onlayn tinglayapmiz. Efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Xorazmda ob-havo hozirni o'zida 41 daraja bo'lib ketdi-yu, sizlarda qanaqa ob-havo? Har doimgidek kech qolib keladigan Mohinur opchiga qaynoq salomimni yetkazib qo'ying. Ijoddan charchamang, efirga omad. Raqsbob playlistga gap so'z bo'lishi mumkin emas deb xabar qoldirmoqdilar. Kech qoladigan Mohinur opcha bugun kelmaydilar. Alisher og'a, sog' bo'ling, omon bo'ling. Nasib qilsa dushanbadan ishga chiqadilar. Poytaxtda esa 32 darajali havo harorati kuzatilmoqda. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Toshkentdan Xorazmga ham salomlarimiz bo'lsin. 1100 kilometrdan menimcha tezgina yetib oladi to'lqinlar orqali. Aeroport ko'prigidan boshliqqa kelish tirbandlik deb xabar qoldirgan ekanlar Doston aka. Ularga esa oq yo'l, hurmatli do'stlar. Aeroport tomonidan shu boshliq tomonga harakatlanayotganlar tirbandlik bor, inobatga olasiz. Keyingi xabar Avezovdan yetib keldi. Assalomu alaykum KTFM, Hayotbekka salom. Qarakolga momosiga sovg'a olishga ketyapti sizlarni eshitib. O, yoqimli xaridlarni ularga tilab qolamiz. Endi qanday sovg'alarni olish rejalarida bor ekan? Xo'p, yana bir xabar. Shahristanskiy dahshat tirbandlik, svetofor ishlamayapti deb xabar qoldirgan ekanlar. Ha, tushunarli. Men Shahriston yo'lidan yurmagan edim, lekin niyat bor edi. Yo, mayliki, qo'y bugun Nurafshona yura qolay. Ertaga Shahriston yo'li bilan Chinobod bilan radioga kirib ketaman deb o'ylagan edim. Yaxshiyam shunday qilgan ekanman. Keyingi xabar Nargizaxonadan yetib keldi. Assalomu alaykum Umarbek, qalaysiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi nomi 178 dan yetib keldi. Umarbek, biz sizlarni ishda tinglayapmiz. Moskvadan Shahnoz. Moskvaliklarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Toshkentda 37 ku deya Muzaffar aka qadrdonimiz yozmoqdalar. Muzaffar aka, salomatmisiz? Sizga ham oq yo'l, ishlaringiz bugun chiroyli amalga oshishini tilakdoshman. Yangi yo'lda 35 darajalik issiq havo kuzatilayotgan ekan. Yangi yo'lliklarga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Hurmatli Instagramdan foydalanuvchi tinglovchilar, kim nimani sezdi? Instagram 10 yil ichida, qariyb 10 yil ichida ilk bor o'zini matnli logotipini yangiladi. O'zgarishlar platforma nomining firma yozuviga taalluqli bo'ldi. Logosini o'zgartirmadi, lekin yozuvini o'zgartirdi. Instagramga kirganingizda tepada Instagram degan yozuv bo'lardi va u chiroyli shriftda yozilgan edi. Ana shuni o'zgartirdi. Yangi dizayn Instagramning tanish qo'lyozma uslubi saqlab qolingan, biroq harflarning ayrim elementlari yanada geometrik va zamonaviy ko'rinishga keltirilgan. Kompaniya yangi logotip orqali Instagramning avvalgi korporativ uslubi bilan vizual uyg'unlikni saqlashga harakat qilgan. Ma'lumot uchun, Instagramning matnli logotipi qariyb 10 yil davomida sezilarli o'zgarish qolgan va hozir mana agar kimdir hali e'tibor qilmagan bo'lsa yoki sezmagan bo'lsa, Instagramga shunoq qiniqsangiz, tepasida Instagram degan yozuvi o'zgargan, chiroyli bo'lgan. Albatta, bir xillik doim odamni ko'zini zeyiktirib qo'yishi mumkin, lekin Instagram 10 yil davomida buni o'zgartirmagan va 10 yildan keyin yangilanishni amalga oshirgan. Balki tez kunlarda umuman logotip ham o'zgarib ketar Instagramning ilovasini, bilmadim, uni albatta vaqt ko'rsatadi. Xo'p, ozib yozib bir Shahristanskiyga yo'lim tushdi. Tirbandlikni dodasi 15 daqiqadan beri shu yerda qimirlamay turibmiz. Shahriston yo'li tomonlarida, Shahriston bekati tomonlarida bizni tinglab turgan, tirbandlikda turgan haydovchilarga sabr toqat va ularni ozgina bo'lsa-da kayfiyatlarini ko'tarish uchun Setora guruhining yangi qo'shig'iga murojaat qilamiz.

0: azar azar.
1: Kidafam radiosini tinglayotganlar yana bir bor yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Oxir yo'l tilab qolamiz. 14-avgust va jonli efir esa davom etadi. Aynan mana shu sanada kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, tabriklaymiz, qutlaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Telegramga e'tibor qarataman va kun tarixiga nazar solamiz. Salom KTFM Turkmanistondan salom barchaga deb xabar qoldirmoqdilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Dostoniki mana tirbandlikni sababi deya hozir ko'rsatmoqdilar va u yerda esa yo'l ta'mirlash ishlari amalga oshirilayotgan ekan. Shu sababli Shahriston tomonlarida tirbandliklar sodir bo'lgan. Tirbandlik yurganlarga oq yo'l. O'zingizni ehtiyot qiling. Ozib yozib, ha, buni o'qidik. Salohiddin akadan salom. Radio hurmatli boshlovchi Umarbek sizlarni Jizzax shahrida Bahodir usta boshchiligida Odil aka, Rahmon aka, Zohid usta bilan qurilishda onlayn tinglab turibmiz. Ishlarga omad deya ustidan bu xabarni egasi hisoblanadilar. Bizni onlayn tinglamoqchi bo'lsangiz, hurmatli tinglovchilar, hitafm.uz internet brauzeriga yozsangiz, mana shu so'zlarni mazza qilib onlayn tarzda tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari, agar siz Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, Samsung, Xiaomi, Redmi, yana boshqa turdagi Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, Play Market rasmiy ilovamiz bor. Aynan mana shu so'zlarni biroz avval ta'kidlaganimdek, hitafm.uz deya yozib, bizning ilovamizni yuklab olib, mazza qilib tinglashingiz mumkin. Rahmat Shahristonga. Endi yurmoqchi edim Chinobod sanatoriyadan boshqa tomonga burilib ketdim deya Hoshimov yozyaptilar. To'g'ri qildingiz va bu yaxshi tanlov bo'ldi. Foydali bo'lganidan xursandman. Assalomu alaykum aka, Shahristonda yo'l transport hodisasi bo'lgan, o'shanga tirbandlik. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lganmi yoki qurilish bo'lyaptimi yo'l ta'mirlash ishlari u yerlarda? Biroz avval boshqacha surat yetib kelgan edi, bilmadim endi kimni gapi qanchalik to'g'ri. Assalomu alaykum, Bahodir yozmoqdilar. Ha, o'sha men. Sog' bo'ling, rahmat, kattakon. Xo'p, Ravshan aka, o'zgarmagan-ku deb yozyaptilar. Ha, bitta yangilab yuborishingiz kerak ekan Ravshan aka, Instagramingizni Play Marketga kirib yangilab yuboring. Xo'p. Ha, yo, uzr. Boshliqdagi tirbandlikni sababi yo'l ta'mirlash ishlari ekan, Shahristonga aloqasi yo'q ekan. Adashib ketdim, mendan o'tdi. Ming bor uzr. Xo'p, demak, yangi yo'ldan salom Zubayr Shohdan. Yangi yo'lda 35 daraja iliq, issiq. Real Madrid 4-ta o'yindagi g'alaba qozondi, 4-ta o'yinda g'alaba qozondi deb xabar qoldirgan ekanlar. Albatta, Real Madrid klubining barcha muxlislarini tabriklaymiz. iPhone'da chiqdimi dastur deb yozgan ekanlar. iOS'lar uchun yo'q, halichi chiqqani yo'q, lekin mana shu borada ishlar amalga oshirilmoqda. Xabar beramiz.

albatta chiqqanidan. Demak, 14 avgustda tarixda nimalar yuz bergan? Ana shunga e'tibor qaratamiz. 1880 yil Germaniyaning Köln shahrida mashhur Köln sabori qurilishi yakunlandi. Uning qurilishi 6 asrdan ortiq davom etgan, tasavvur qilyapsizmi? 6 asr, bu 600 yildan buyon bitta binoni qurilishi, necha avlodlar bu binoni qurilishiga hissa qo'shgan, juda ham mashhur bino hisoblanadi. Köln sabori deb o'sha internetga yozsangiz, ekraningizda chiqib keladi va buni siz ko'rgansiz. 1893 yil Fransiya avtomobillarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni joriy qilgan dunyodagi birinchi davlat bo'ldi. Aynan bugungi kunda bilamiz, yangi avtomobil xarid qilganingizda uni albatta davlat ro'yxatidan o'tkazishingiz kerak, hujjatlarni to'g'rilashingiz kerak va aynan mana shu narsa birinchi bo'lib Fransiyada joriy qilingan ekan. Yil Belgiyaning Antwerpen shahrida yozgi Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimi bo'lib o'tgan. Ushbu Olimpiyada Olimpiya bayrog'i va sportchilarning qasamyodi ilk bor rasman qo'llanilgan. Mana shunaqa Olimpiyada o'yinlariga qiziqadiganlar bo'lsa, bu ma'lumot ular uchun birdek foydali bo'ldi degan umidaman. Va bundan tashqari 1945 yil mashhur amerikalik aktyor, komik va musiqachi Stiv Martin tavallud topgan. U kino va komediya sohasidagi faoliyati bilan butun dunyoga tanilgan. Siz bu aktyorni juda ham yaxshi taniysiz. Pushta Pantera filmida ham o'sha ajoyib o'ziga xos obrazni gavdalantirgan. Hozir obrazni nomi yodimdan ko'tarildi-yu, lekin aynan ko'plab jinoyatlarni o'zining noodatiy usullari bilan fosh qilgan aktyor hisoblanadi. Mana shunaqa yangiliklar 14 avgustdan o'rin egallagan 10:30 qo'shiq eshitamiz, yana efirga qaytamiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

qozoq estradasidan ham qo'shiq eshitishga muvaffaq bo'ldik do'stlar. Hit FM radiosi bu. Tinglayotganlarga kattakon rahmat. Jonli efirimizda davom etadi. 10:44 soatimiz millari va yo'lda ish ketayotganlar tinglovchilarimiz oramizda talaygina salom Hit FM'ga gap yo'q. Yo'l Termizdan eshityapman, shogirdlarim aziz, o'tkirlar bilan Termizda 40 daraja issiq deb xabar qoldirdilar. Umarbek, yaxshi keldingizmi? Efirga omad. Afroz chorrahadan Oqtepa tarafga kelishdi. A tasmali yo'lda reyd adashib kirib qo'yishmasin deb yozmoqdilar. Umuman o'zi nafaqat o'sha Afrozdan Oqtepaga ketaverishda, balki umuman boshqa ko'chalarda ham A tasmaga kirib qo'ymaslikni so'rab qo'ygan bo'lardim hurmatli haydovchilardan, chunki baribir yo'l patrul xodimi bo'lsa bo'lmasa baribir endi yo'l qoidasiga zid-ku bu. Agar bo'lib qoladigan bo'lib qolishsa, o'sha yerda turishsa, afsuski sizga jarima yozishadi va cho'ntagingizdan panon pullar afsuski chiqib ketadi. Shunday ekan, yo'l qoidasi umr foydasi. Bexavotir yurasiz. Shu 5 daqiqa oldin, 5 daqiqa keyin shu atasmaga kirmasdan bu yerda boshqa haydovchilar bilan birgalikda svetoforda turib tursangiz va bir necha daqiqadan keyin o'sha svetofordan o'tsangiz, menimcha katta narsa o'zgarib qolmaydi. Agar sizda ekstra vaziyatlar bo'lmayotgan bo'lsa, albatta. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz, hurmatli do'stlar. Demak, Shahriston toptasa bo'ldi, turmandlik qolmadi deb yozmoqdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Volgograddagilar uchun Zhukova yo'li tirbandlik. Hurmatli Rossiyadagilar, Zhukova yo'li tirbandlik ekan. Mana xabar yetib keldi. Bo'stonliqda 28 daraja issiq. Bo'stonliqda bo'lib qolgim keldi hozir shu payt. Assalomu alaykum. Uyg'urcha qo'shiq ham qo'ying deb yozmoqdilar Farhod aka. Farhod aka bo'ldi. Nasib bo'lsa harakat qilamiz uyg'urcha taronalardan ham qo'yib berishga. Chiroyli taronalar, uyg'urcha qo'shiqlar ham. Xormiy Umarbek, yaxshimisiz? Kibersportga qanaqasiz deb yozmoqdilar. Jonuncha emasman. Rahmat, sog' bo'ling so'raganingiz uchun. O'rtacha darajada, je qiziqib ham ketmaganman, je bir uzoqlashib ham ketmaganman, o'rta me'yorida. Xo'p, men esa ajoyib yangiliklar, ajoyib xabarlar bilan Hitlanch dasturini tinglovchilarini xushnud aylashda davom etaman. Xo'sh, dunyoda qanday voqealar, qanday holatlar sodir bo'lmoqda, hozir shunga to'xtalib o'tamiz.

0: xitoylik erkak haqida hozir gap ketadi. Xitoyga sayohat qilamiz yana. Xitoyning Sichuan provinsiyasida yashovchi bir erkak rafiqasini xursand qilish uchun dunyodagi eng katta gul xayri bog'ini barpo etibdi. Qarang. Bog' yaratish g'oyasi 2013-yilda uni o'sha eri Pekinda ko'rgan gul xayrilar haqidagi bolalik xotiralarini o'rtoqlashgan edi, tug'ilgan edi. Rafiqasi gullarni yaxshi ko'rishini aytganidan so'ng erkak unga atab bog' barpo etishga va'da bergan. Bog'bonchilikda tajribasi bo'lmasa-da, u uyini sotib, o'sha Xitoydagi ma'lum bir shahardan yer olgan va gul xayri yetishtirishni o'rgangan. Erkak 80 gektarga yaqin maydonda 700 dan ortiq turdagi gul xayri, shuningdek 150 mingga yaqin nilufar va 100 ming tub Xitoy gipiskusini o'stirish uchun 10 yildan ko'proq vaqt sarflagan. Keyinchalik erkak xitoylik botaniklardan ilhomlanib, gul xayrining tarixi va madaniy ahamiyatini yana ham chuqur o'rgangan. U hatto gul turlariga bag'ishlangan rasmli qo'llanma ham tuzgan. Qarang, erimagan odam ekan lekin. Va u o'sha ayoli bilan turmush qurganiga 35 yildan oshgan. Ular endilikda tibbiyot universitetidagi kursdoshlar bilan sayohatga kelganida tanishgan o'sha paytlarda. Xullas, bu yog'i endi tanishuvlar va u o'zini turmush o'rtog'ini xursand qilish uchun mana shunaqa 80 gektarlik joyga chiroyli bir bog'lar yaratib, endi unga bog'ni parvarishi ham kerak. Nilufarlar, gul xayrlar shunchaki o'sib turavermaydi, unga parvarishlar kerak. Endi bu yog'iga er xotin aynan mana shu bog'ni birgalikda qolgan umrini parvarish bilan o'tkazishsa ajab emas. Ana shunaqa xabarlar, ana shunaqa yangiliklar. Salom Hit FM, biz Mikko suvlarini ichib tinglayapmiz deb yozgan ekanlar. Voy, bu yerda Mikkolar juda ham ko'p. Qovun tamligi deysizmi, olcha tamligi, nok, uzum tamligi deysizmi, xullas hammasidan bor ekan. Barhayot sog' bo'ling, omon bo'ling. Oke, ketdi burchumulliga 2 kun dam olib kelamiz deb yozmoqdilar. Rahmat, sog' bo'ling. 2 kun ichida boshqa rejalar bor. Taklif uchun rahmat. Assalomu alaykum, Hit FM ga gap yo'q. Rossiya Nijniy Novgoroddan tinglayapman. Nargiza bu xabarni egasi hisoblanadilar. Sog' bo'ling. Nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning boshqa nuqtalarida tinglayotgan tinglovchilarimizga, muxlislarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ayni fursatlarda hozir mana poytaxtda soat 10:00 PM, lekin boshqa hududlarda umuman soat boshqacha bo'lishi mumkin. Kimlardadir hozir tun bo'lishi mumkin. Biz ketlanish tungi efir bo'lib qolishi mumkin yoki eng birinchilardan bo'lib eshitiladigan tongi efir bo'lishi mumkin. Xullas, oqshom xayrli bo'lsin, tun osuda o'tsin, tong xayrli bo'lsin, hurmatli xorijda tinglayotgan bizni qadrdonlarimiz.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11. Hit FM'de. Umarbek Sultonmurodov

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Dash Thermal Sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dash Thermal Sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

yuqori dinamikada ketaroni va umid qilamanki sizga yaxshi kayfiyat bag'ishladi. 11:15 14-avgust sanasi va bu soatimizda esa tinglovchilarimiz Telegramda yana ham faol bo'lishlarini istab qolgan bo'lardim, chunki ikkita bowling voucherni taqdim qilish niyatidaman. Demak, ikkalasini ham egasi ikki xil bo'ladi. Ikkita odam bo'ladi, ya'ni ham aniqroq aytadigan bo'lsak. Demak, shartlari qanday bo'ladi? Birinchi sharti, hozir 11 musiqiy soatni 35 daqiqasiga qadar bitta g'olibimizni, 35 daqiqadan keyin esa ikkinchi g'olibimizni aniqlashga harakat qilamiz. Kelishdikmi do'stlar? Ikkita savol beriladi va mana shu savollarga to'g'ri javob topgan tinglovchilarimiz g'olib bo'lishadi. Xo'p, birinchi savolimiz hozir o'qib eshittiriladi va mana shu savolga Telegram orqali birinchilardan bo'lib javob topgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar. Balki 30 amalga oshirarmiz. 11:16 bo'libdi-ku, bemalol 14 daqiqada birinchi g'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'lamiz. Ikkinchi 11 musiqiy soatni ikkinchi yarmida esa avtoraqam loyihasiga yuzlanar ekanmiz va aynan mana shu avtoraqam loyihasi bo'yicha yo'lda ishga ketayotgan haydovchilarimiz albatta ikkinchi bowling voucherni qo'liga kiritishlari mumkin. Mana shunaqa gaplar, mana shunaqa yangiliklar do'stlar, ikkita g'olib bu soatimizdan o'rni egallaydi. Demak, birinchi g'olibimiz albatta Telegram orqali, ikkinchi g'olibimiz ham mundoq qolsak Telegram orqali bo'ladi, baribir surat yuborilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi g'olibimizni aniqlashdan avval qo'ng'iroqlarni albatta qabul qilamiz. Hozir keling, chalkashib ketmasdan birinchi shartga o'tadigan bo'lsak, ya'ni hozir men mantiqiy savolni o'qib eshittiraman va bunga yaxshilab o'ylab aniq va to'g'ri javob topishga harakat qilamiz. Telegram orqali albatta, kelishdikmi? 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Demak, diqqat, savol. Tasavvur qiling, siz o'rta asr jangchilarisiz. Siz jangchisiz, tasavvur qiling. 6 tangiz, 6 lavozimga egasiz. Albatta, eng katta lavozimdagi bu jamoa sardori. Sizlardagi bir qurolning anjomiga qarab lavozimingizni bilsa bo'lgan. Demak, o'sha anjomning soniga qarab kim oddiy navkar, kim 10 boshi, 100 boshi yoki 1000 boshi bir qarashda bilingan. Diqqat, savol. Nimaning soni lavozimini aniqlashda yordam bergan? Aynan mana shu savol sizga taqdim qilindi. Yaxshilab o'ylab Telegram orqali javob bering. Yana bir bora savolni o'qib beraman. Xo'p, tasavvur qiling, siz o'rta asr jangchilarisiz. 6 6 lavozimga egasiz. Albatta, eng katta lavozimdagi bu jamoa sardori. Sizlardagi bir qurolning anjomiga qarab lavozimingizni bilsa bo'ladi. Demak, o'sha anjomning soniga qarab kim oddiy navkar, kim 10 boshi, 100 boshi yoki 1000 boshi bir qarashda bilingan. Nimaning soni lavozimni aniqlashga yordam bergan? Demak, javoblarni yozib qoldiring. Xo'p, bu javoblar kelishni boshladim. Fayzul Abduqodirov kaskasi deb yozyaptilar. Yo'q, sovutiga qarab Pirmatovdan yetib keldi. Avas yozmoqdilar, qilichiga qarab yaxshi, ustidagi o'sha himoya qoplamasining yulduzlar soniga qarab bo'lgan to'pponcha o'qi, yo'q, xo'p, o'rta asrlarda to'pponchalar bo'lganmikin? Yaxshi, tugumachasiga qarab, qalqoniga qarab deb xabar yozmoqdilar. Demak, pichog'iga qarab, kamariga qarab bilsa bo'lgan deb yozmoqdilar. Odil Abdug'aniyev, Abdug'aniyevich ekan, xanjariga qarab degan variant bor bu yerda. Yo'q, afsuski bu xato edi. Qalqonini naqshiga qarab bilishgan, yo'q, qalqonini naqshini sanasa bo'ladimi? Nimani soniga qarab bilishgan degan savol bor bu yerda. Kiyimini rangiga qarab. Yaxshi, to'g'ri javoblar ham bor bizni tinglovchilarimiz orasida. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Demak, men hozir kuchli uchtalikni aniqlab olishim kerak. Demak, 3-chi o'rin mana bu tinglovchimiz, 4-chi o'rin mana bu ishtirokchimiz, 5-chi o'rin mana bu. Yaxshi, 1 2 3 4 5 ta to'g'ri javob bor bizda. 11:20 14-avgust sanasi va vaqtni ko'p cho'zmasdan hozirning o'zidayoq g'olibimizni aniqlasak bo'ladi. Ana 6-chi to'g'ri javob egasi ham bor bizda. Qilich qinidagi chiziqqa deb yozgan ekanlar. Yo'q, boshidagi patiga qarab, etigiga qarab degan variantlar bor bu yerda. Afsuski, bu variantlarning barchasi noto'g'ri edi.

Demak, savolni yana bir bor o'qiyman va birinchilardan bo'lib kim Abdurrashid xabar yuborgan ekanlar. Abdurrashidni tabriklab qolamiz. Mana bu olqishlar sizga Abdurrashid 69 91 raqam egasi. Raqamlari ham bir boshqacha ekan, uzun qanaqadir qo'shilib ketganmi tushunarsiz. Mayli, nima bo'lsa-da Abdurrashidni tabriklaymiz. Olqishlar siz tomon hamroh bo'lsin. Savol esa mana bunday edi. Xo'p. Voy, savolni yo'qotsam javobini topolmayman. Javobni topsam savolni yo'qotib qo'yarman. Xullas, mana shu kitobdan hammasi chalkash bo'lib ketyapti. Tasavvur qiling, siz o'rta asr jangchilarisiz, 6tangiz 6 lavozimda egasiz. Albatta, eng katta lavozimdagi bu jamoa sardori sizlardagi bir qurolning anjomiga qarab lavozimingizni bilsa bo'lgan. Demak, o'sha anjomning soniga qarab kim oddiy navkar, kim 10 boshi, 100 boshi yoki 1000 boshi bir qarashda bilingan. Nimaning soni lavozimni aniqlashda yordam bergan. Demak, bu Abdurrashid birinchilardan bo'lib yozib qoldirdilar. Ikkinchi o'rin Begzod Hamza o'g'li. Uchinchi o'rin esa Elbek. To'rtinchi o'rin Furqat. Beshinchi o'rin man yutdimmi deb yozgan tinglovchimiz yurakchani yozib qoldirgan ekanlar. Afsuski yo'q. Umarxonov Sardor 6-chi o'rin. Aynan mana shu ishtirokchilarimiz to'g'ri va aniq javob yubordilar va bu qo'shindagi lavozimlar kamon o'qlariga qarab bilingan. Oddiy navkarda o'qlar ko'p bo'lgan, amal yuqorilangan sari o'qlar soni kamayib borgan. Eng katta qo'mondonda kamon o'qi umuman bo'lmaydi. Ana shu javob edi, hammani tabriklaymiz. Ha, qo'mondonlar odatda yurishlarni belgilab berishadi, strategiya tuzib berishadi va barcha narsani o'zlari tashkillashtirishadi. Xullas, mana shunday 11 va 23 asosiy vazifani bajarishganligi sababli ularga menimcha ko'p ehtimol bilan o'rta asrlarda kamon o'qi kerak bo'lmagani. Xo'p, do'stlar, hammaga rahmat, ishtirok etganlarga birozdan so'ng avtor raqamni boshlaymiz. 98.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: mana shunday ajoyib donadan so'ng efirga qaytmoqdaman. 11:30 14 avgust sanasi avtor raqam loyihasini boshlasak bo'ladi do'stlar. 88 114 90 80 raqamga qo'ng'iroq qiling va bugungi loyihamizda qidirishimiz kerak bo'lgan raqamlar qaysilar bo'lishini o'zingiz jonli efirda e'lon qilishingiz mumkin. 3 raqam va 1 harf qabul qilamiz tinglovchilarimizdan. Demak, umumiy hisobda 4 qo'ng'iroq aynan jonli efirga ulanadi va ularni ovozlarini va ularni raqamlarini tinglash imkoniyatiga egamiz. Hozirdan o'zidayoq qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Biroz avval sovrinli o'sha savol javobda g'oliblikni qo'lga kiritishga ulgurmaganlar, avtoraqamda ularda imkoniyat mavjud. Yo'lda ish ketayotgan haydovchilar ham oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz har doim bexatar bo'lsin. Manzillaringizga eson-omonlikda yetib olishingizni tilakdoshman. Ayni fursatlarda esa hamkasbimiz Fazliddin Husniddinov ham bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Ularga ham salomlar, oq yo'l, bugungi ishlari, bugungi kunlari xayrli va mazmunli o'tishini tilakdoshman. 31-13 raqam egasi dastlab qo'ng'iroqni amalga oshirdilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Xayrli kun, assalomu alaykum. Jonli efirga xush kelibsiz. Tanishamiz ismingiz?
1: Alisher
0: aka, xursandman. Alisher aka, bugungi avtoraqam loyihasida qaysi son ishtirok etadi? 9 soni. Bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Qo'ng'iroq uchun minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Demak, 9 soni bilan estafetamizni boshlasak bo'ladi. Lekin shuning navbatga olishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. 9 soni bu albatta boshida keladi degani emas, balki o'rtasida yoki oxirida kelishi ham mumkin. Kengi qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz ismingiz?
2: Yaxshimisiz.
0: Rahmat zo'r. Avazxon aka, xursandmiz doimiy tinglovchilarimizdan. Avazxon aka, bugun qaysi harf ishtirok etadi loyihamizda?
2: Harfmi?
0: Aha. A harf. Yo, keling, A bo'lmasin. Chunki juda ham 90% avtomobillarda A harfi bor desa, qiziqarliroq bo'lsin deymanda.
2: Ne.
0: Ne yoki M?
2: Ne.
0: Bo'ldi, ne harfini qabul qildik. Bo'ldi, rahmat Avazxon aka. Omad yor bo'lsin, kuningiz yaxshi o'tsin. Demak, do'stlar, tingladingiz, 9 va N harflar bor. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlar qabul qilinadi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Dushanbadan jumaga soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar, efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
4: Ajoyib yorqin va betakror reklamadan so'ng men yana efirdaman. Umarbek Sulton Murodov Hit Lunch dasturi davom etmoqda. Hit FM radiosi 98 to'lqiniga hamrohlik bildirmoqdasiz. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM. Aynan mana shu kontaktlar birozdan so'ng sizga The Bowler'ga voucherni yutib olishingiz uchun ajoyib imkoniyatni taqdim qiladi. Xo'p, keyingi qo'ng'iroqlarni qabul qilsam bo'ladi. Hozircha bizda ro'yxatimizda 9 va N harfi bor. 9 raqami va N harfi va davom etirish fursatlari yetib keldi. 17-73 raqamiga esa qo'ng'iroqlarga javob berdim. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Salomat bo'ling, yaxshimisiz?
5: Yaxshimisiz.
4: Rahmat, zo'r charchamayapmiz. Ismingiz?
5: Nigora.
4: Nigoraxon, xursandmiz. Bugun loyihamizda qaysi son ishtirok etadi, Nigoraxon?
5: 9-chi.
4: Yana ha, bitta 9 tushdi bor bizda. 0 edi. 0. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin.
5: Salom eting.
4: Bo'ldi, albatta sizni nomingizdan yetkazib qo'yamiz.
5: Bo'pti, xo'p, yaxshi
4: ishlaydi. Eslatib o'taman do'stlar, 9 N va 0. Son ishtirok etmoqda. 0 boshida kelishi mumkin, oxirida o'rtasida bilmadim endi. Buni hozir vaqt ko'rsatadi. 83-23 javob berdim qo'ng'iroqlarga. Qo'ng'iroq qabul qilindi. Alo, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
6: Ha, rahmat, sizga yaxshi bo'lsin. Charchamayapsizmi?
4: Rahmat, zo'r. Radioga xush kelibsiz. Tanishib olamiz, ismingiz?
6: Ismim Bobur.
4: Bobur aka, Toshkentdan Bobur aka, xursandmiz. Qaysi son bilan davom ettirib tugatib qo'yamiz?
6: Bugun chiroyli raqamlar bo'lsa yana bir 9 deylik.
4: Bo'ldi, yana bitta 9. Minnatdorimiz Bobur aka, kuningiz yaxshi o'tsin. Do'stlar, hamma raqamlarni va harfni jamlashga muvaffaq bo'ldik. Birozdan so'ng avtoraqamni e'lon qilaman va sizni vazifangiz esa nima bo'ladi? Ko'chada ketayotganingizda men e'lon qilgan avtoraqamda qaysidir avtomobilni ko'rib qoldingiz. Avtomobilning rusumi mutlaqo ahamiyatsiz. Va shundoqqina bizga suratga olib yuborasiz. Kim birinchilardan bo'lib yuborishga muvaffaq bo'lsa g'olib bo'ladi va The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritadi. 11:44 bizga taronadan so'ng yana efirga qaytaman.

Hi-Fi guruhi, bu bu guruhni qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganlar oramizda menimcha topiladi. Xo'p, hayajonli daqiqalar tobora yaqinlashmoqda. Yo'lda harakatlanib ketayotgan hurmatli haydovchilarimizdan birlari hozir The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritishlari mumkin. Eslatib o'taman. Harakat davomida telefondan foydalanmasdan qayerdadir bir maromda turgan paytingizda o'yinda ishtirok etish so'rab qolinadi va bundan tashqari internetdan yuklangan suratlar yoki sun'iy idrok tomonidan yaratilgan turli suratlar bittada sezilib qolinadi. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz va o'yinda hammaga omad tilab qolaman. Demak, bizda qaysi sonlar bor edi? Bir eslab olamiz. Birinchi ishtirokchimiz qo'ng'iroq qildilar va ular 9 sonini aytdilar. Ikkinchi ishtirokchimiz N, yana bir ishtirokchimiz 0 va so'ngida esa yana 9 bo'ldi. Demak, biz qidirmoqchi bo'lgan avtoraqam hozir e'lon qilinadi. Hammaga omad yor bo'lsin. Biz boshladik. Hamma tayyor bo'lsa, hurmatli do'stlar, elektron pochta belgisi salom hitfm. Aynan mana shu chatga siz ko'chada ketayotganingizda qaysidir avtomobilda N harfi ishtirok etgan 099 avtoraqamni suratga olib yuborishingiz kerak bo'ladi. Qani ketdik. 099 N harfi ishtirok etish kerak bo'ladi. Nondagi N. Demak, birinchilardan bo'lib hozir surat yetib keldi qahramonikidan. Voy, qahramoniki, bu juda ham xiraku, o'zingizdan bir ko'ring. Yana bir surat hozir kimdan yetib keldi? Dollar Telegram egasi 9488 dan va bu 099, lekin afsuski N harfi yo'q edi. BYD Chazor. Rahmat sizga ishtirok uchun. Eh, xavfsiz. Qahramon aka hozir suratni tiniqlashtirgan holatda yubordilar. 099, lekin afsuski M harfi yo'q. N yo'q-ku bu yerda, Qahramon aka. O'zingiz bir ko'ringchi. N harfi ham ishtirok etgan bo'lish kerak. 099. Qani ketdik do'stlar. Ehtiyot bo'lgan holatda o'yinda ishtirok etamiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Hozircha 2 turnish. Afsuski 2 turnishda ham N harfi ishtirok etmagan. Dilshod surat yubordilar. Qaysidir bir tanishlarini avtomobillari 099 qora Gentra, lekin N harfi yo'q. Agar bo'lganda ham qabul qilmagan bo'lardik. Real surat kerak, haqqoniy surat kerak. Mana hozir ko'chada ketyapsiz yoki parkovkada turibsiz, qaysidir avtomobilni ko'rib qoldingiz va unda raqami 099 va N harfi bor. Shuni suratga olib yuborasiz va birinchi bo'lsangiz g'olib bo'lasiz. Yo, kirilcha emas, lotincha N bo'lish kerak do'stlar. Kirilcha non deb yozib qo'yibdilar bu yerga. Sog' bo'ling. Ha, Donoxon yozmoqdilar. N 099 mi deb. Ha, xuddi shunday. N harfi boshda keladi, oxirida keladimi, farqi yo'q. Shuni ham inobatga olamiz. Oh, raqami jiddiy keldi Mirislomdan. Raqam ham jiddiy. Harflari ham jiddiy, mashina o'ta darajada jiddiy. Gap yo'q, lekin 3ta F 099 Damas. Gap yo'q, shu yerda, eh, xavfsiz. M bo'lmaydimi?

biroz avval xabar yetib kelgan edi, 0010 dan 01R221RB Laboche oka radio eshitib ketyaptilar. Omad okaga deb xabar qoldirgan ekanlar. Menimcha chorrahada birga uchrashib qolishgan va u yerda ham KTFM, bu yerda ham KTFM bo'lgan va o'zaro menimcha hozir salom yo'llanmoqda. R221RB Labodagi haydovchi aka sizga salom yo'llanmoqda. KTFM radiosining tinglovchisi ekanlar. Xo'p, demak haliyam biz qidirmoqdamiz. N099 surat yetib keldi. 090 o bor bizda va nihoyat bor g'olib. Xalqlar do'stligida harakatlanib ketayotgan Spark avtomobilini nishonga olgan Cobalt haydovchisi, tabriklaymiz. Gap yo'q, 40-40 raqam egasi, sizni xabaringizni belgilab qo'yaman. Ulardan keyin Umarxonov Sardor, hozir radioyimiz binosi joylashgan hududdan o'tib ketyaptilar. Nurulla. Xo'p, Nurulla aka, voy, bu qanaqa avtomobil? ChatGPT'da yasamaganmisiz buni? Lekin mayli, shunday bo'lsa-da, ular ham surat yuborganlar. N099, lekin Nurulla aka ozgina kech qoldingiz-da. Afsus, afsus. Mana bu olqishlar sizga. Bizning bugun mutlaq g'olibimiz 40-40 raqam egasi hisoblanadilar. Sura ismingizni iltimos yozib qoldiring. Hurmatli 40-40 raqam egasi Sparkni suratga olganlar, Cobalt avtomobili egasi. Tabriklaymiz va ularga The Bowlerga voucher nasib qildi. The Bowlerga voucherdan tashqari AB guruhidan g'olib hamma narsani oladi deya nomlangan tarona ham bor. Ana shuni ham qo'yib beramiz. Mirziyot aka, tabriklaymiz, qutlaymiz.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da Hit FM'da. Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi Sultonobod mahallasida dolzarb 40 kunlik ekologik tadbirlari doirasida hududlarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va sanitar holatni yaxshilashga qaratilgan bir qator ishlar olib borildi. Bu haqda chiqindilarni boshqarish agentligi xabar berdi. Unga ko'ra, Ko'lobod, Sug'ut va yuqori Hasanxo'ja qishloqlarida qariyb 40 ta xonadonning tashqi fasadi oqlandi. Yo'l chetlari tozalanib, maishiy chiqindilar maxsus transport vositalarida olib chiqildi. Shuningdek, 12 mingga yaqin daraxtlar butalanib oqlandi. Mazkur sa'y-harakatlar ekologik muhitni yaxshilash hamda bayramni yuqori saviyada va ko'tarinki ruhda kutib olish maqsadida amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida xorijdan olib kelingan giyohvandlik vositalari to'xtatib qolindi. Jumladan Bangkok-Toshkent yo'nalishida uchib kelgan 2004 yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan va 1993 yilda poytaxtda tug'ilgan 2 nafar fuqaro Toshkent xalqaro aeroportida tekshiruvdan o'tkazildi. Natijada ularga tegishli yuklar ichida shisha va alyuminiy idishlarga qadoqlab yashirilgan 4.6 kg mefedron sintetik narkotik moddasi borligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ularning poytaxtdagi yashash manzili ko'zdan kechirilganda 1.5 litr gashish moyi va 8 litr erituvchi vositalar borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Bundan tashqari tezkor tadbir davom ettirilib, xorijdan keltirilgan narkotik moddalarni Toshkent shahrida qabul qilib olgan vaqtida 1997 yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan shaxs ushlanib, undan ham 635 gram Alfa PVP giyohvandlik vositasi olindi. Hozirda ushbu narkosavdogarlarga nisbatan jinoyat kodeksining 246 moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Elon Muskdan navbatdagi yurish. Uning SpaceX AI kompaniyasi yangi Grokbot xizmatini ishga tushirdi. Sodda qilib aytganda, bu 24/7 ishlaydigan raqamli xodimlar degani. Grokbot oddiy chatbotdan farqli o'laroq u foydalanuvchining topshirig'ini oladi va uni mustaqil tarzda bajaradi. Uni sun'iy intellekt xodimi yoki agenti deb ham atash mumkin. Bu raqamli xodimlar foydalanuvchi ishlatadigan dastur, sayt va boshqa vositalarga kirib, topshiriqlarni inson kabi bajarishi mumkin. The Verge nashrining yozishicha, Grokbotning dastlabki versiyasi SpaceX kompaniyasida savdo, marketing, operatsion ishlar va dasturiy ta'minotdagi xatolarni tuzatishda qo'llangan. Ya'ni u allaqachon real ish jarayonida sinovdan o'tgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: O'zbek estradasini yana bir iste'dodli ijodkor Nadir ijrosidagi Layli va Majnun qo'shig'i Enigmatic yo'nalishda ijro etildi. 12:07 yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Hammaga bugungi kun muborak bo'lsin. Yaxshiliklar, chiroyli onlar, chiroyli daqiqalar va yaxshi xabarlar olib kelsin. Qalbingizdagi nima go'zal tilaklar bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshishini tilakdoshman. 88 114 90 80 mana shu yerga nimalar bilan band ekanligingizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Yo'lda eshitib ketayotganlarga oqyo'l va bu soatimizda esa Music Battle loyihasini amalga oshirmoqchiman. Qo'ng'iroq qilasiz 88 114 90 80 ga va qaysi taronani bugun playlistga qo'shishimiz kerakligini o'zingiz aytasiz. Agar u bizni musiqiy bazamizda bo'lsa, bajonidir qabul qilamiz. Ikkita qo'ng'iroq, ikkita tarona berilishadi va qaysi bir qo'shiq birozdan so'ng uchta ovoz to'plasa, aynan tinglovchimiz tanlagan qaysidir tarona g'olib bo'ladi va biz mana shu qo'shiqni hammamiz birgalikda eshitishga tayyormiz. Shunday ekan, bu soatimizda ham o'tgan soatga o'xshab faollikni yana ham ko'proq amalga oshirasiz, yana ham faolroq bo'lasiz do'stlar. HitFM.uz bizni onlayn tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Musofirda, o'zga yurtlarda oila uchun xizmat qilayotgan, shu oilani boqaman deya uzoq safarlarda yurgan tinglovchilarimiz, kasbkoringizni barakasini bersin, daromadingiz ko'p bo'lsin. Ona yurtimizga salomatlikda qaytib keling. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'lomon bo'ling. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilaman.
1: Реклама. Tashtermal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Vaqt bo'ldi, Music Battle boshlandi. 88.1490 ga qo'ng'iroq qilishni boshlasangiz bo'ladi. Xo'sh, bugun dasturlarimizda qaysi taronalar o'zaro duellashadi, o'zaro bellashadi? Qaysi bir qo'shiq birinchilardan bo'lib boshqa tinglovchilarimiz tomonidan ovoz yo'llanib, 3 ta ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va o'sha taronani siz bilan birgalikda hammamiz tinglaymiz. 69.59 raqamiga esim, hozir bizga esim qoqdilar, ularni qo'ng'iroqlarga javob beramiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Xursandmiz, tanishamiz, ismingiz nima?
1: Latofat.
0: Latofat, xursandmiz. Nimalar bilan bandsiz, Latofatxon?
1: Men hozir
0: Medovga ishlayman. Juda ham yaxshi. Kimlar bilan birga?
1: O'zim.
0: Bir o'zingiz mana shunday ajoyib shirinliklarni tayyorlayapsiz. Bu jarayonlar zavqli va sizga kuch-quvvat tilab qolaman.
1: Rahmat.
0: Xo'p, Latofatxon, qaysi taronani bugun Music Battle'ga qo'shamiz?
1: Menimcha bilmayman, lekin italyancha qo'shiq bor-ku, Bella Ciao.
0: Bella Ciao. Bo'ldi. Yozib qo'ydik, Bella Ciao bugun ishtirok etadi. Rahmat sizga, Latofatxon. Bizni tinglashda davom eting.
1: Rahmat.
0: Davom etamiz. Bella Ciao'ni yozdik. Hozir men ham ijodkorini ismini hozir aniq eslay olmayapman, lekin albatta bu taronani inobatga oldik. 12:17, ana endi shu tarona bilan bemalol bellasha oladigan yana bir qo'shiq kerak bo'ladi. Xohu rus estradasi bo'lsin, o'zbek estradasi bo'lsin, italyan, xorij, farqi yo'q, musiqiy bazamizda bo'lsa bo'ldi. 64:49 qo'ng'iroqlarga javob bersak bo'ladi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, jonli efirga xush kelibsiz. Tanishamiz, ismingiz?
2: Jasur aka.
0: Jasur aka, xursandmiz. Poytaxtimizda qaysi nuqtalarda tinglamoqdasiz KTFM-ni?
2: Yashnobod
0: tumanlarida. U yerlarda tirbandliklar bormi? Yo'llardagi vaziyat qanday?
2: Tirbandliklar yo'q.
0: Yaxshi, har doim shunday bo'lsin. Jasur aka, qaysi qo'shiq ishtirok etsin bugun?
2: Bugun Ziyodani ko'chalari
0: qo'ydik. Ziyoda ko'chalar. Bo'l, rahmat kattakon. Demak, Bella Ciao va Ziyodani ko'chalar taronasi hozir birozdan so'ng o'zaro bellashadi. Qaysi bir qo'shiq aytib o'tilganidek 3 ta ovoz topilsa, ana shu taronani siz bilan birgalikda eshitamiz. Birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlari boshlanadi. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketmaymiz. 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Omlarning eng mazalilari cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

ijodkor Charos ijrosida soy bo'yi deya nomlangan taronani eshitishga muvaffaq bo'ldik. Music Battle davom etmoqda. Demak, ikkita tanlov bor bizda. Xo'sh, mana shu tanlovlarni hozir siz bilan birgalikda eshitib, yana ham yaqinroq tanishib olamiz. Demak, ikkita qo'ng'iroq va ikkala qo'ng'iroq egalari ham o'zgacha uslubdagi taronalarni tanladilar. Demak, xo'p, Bella Ciao qo'shig'i juda ham ko'p ijodkorlar tomonidan ijro etilgan ajoyib tarona, lekin eng ko'p va eng keng tarqalganini hozir bittasini tanlab oldim va hozir mana shuni siz bilan birgalikda eslab olamiz.

0: Qaysi qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitamiz? Hozir buni tinglovchilarimiz ovoz berish orqali aniqlashtirib berishadi. Birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plagan tarona g'olib bo'ladi va Hit FM radiosida jonli efirda shu taronani eshitamiz. 0211 raqam egasini qo'ng'iroqlarga javob berishga tayyorman. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
1: Fahriddin.
0: Fahriddin aka, xursamiz. Fahriddin aka, qaysi taronani eshitamiz?
1: Bella
0: Chao de bo'ldi, rahmat Fahriddin aka. Omad yor bo'lsin, kuningiz yaxshi o'tsin. Bella Chao ga bitta ovoz hisob ochildi. 1-0. Xo'sh, O'zbek estradasi yoki Italiya yoki Ispaniya mikinim? Italiya, menimcha italyancha tarona. Xo'p, Italiya taronasi qaysi biri g'olib bo'ladi? Keyingi qo'ng'iroq bor, 7976. Alo.
1: Assalom.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ismingiz? Ovozingiz past eshitilyapti. Baxtiyor aka. Bo'ldi. Ana endi jonlandik. Baxtiyor aka, qaysi bir taronani eshitamiz bilan jonli efirda?
1: Ziyodani eshitib qolamiz.
0: Ziyodani eshitib qolamiz. O'zbegimdan qo'ymasin. Sog' bo'ling Baxtiyor aka, minnatdormiz. 1-1 hisob tenglashdi. Ziyodada bitta ovoz, Bella Chao'da bitta ovoz. Durang natijalar hozircha qayd etilmoqda. Xo'sh, jarayonlar qanday kechadi? Keyingi qo'ng'iroqlarda bilib olamiz. 88 114 90 80, siz ham ishtirok etsangiz bo'ladi. 0202 raqamiga siz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avazxon aka, to'g'ri topdingmi? Yana bir bor. Xursamiz. Avazxon aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
1: Bella Chao.
0: Bella Chao'ni eshitdik dedilar. Bo'ldi. Qabul qildim. Bella Chao'ga 2 ta ovoz bo'ldi. 2-1. Xo'sh, hisob yana tenglasharmikin yoki aksincha Bella Chao yutarmikin? 73-22 bizga xorijdan qo'ng'iroq bo'lmoqda. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Qo'ng'iroq yaxshimisiz, jonlimisiz?
0: Jonlimiz. Qaysi o'lkalardan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Germaniyadan.
0: Ismingiz?
2: Tohir.
0: Germaniyadan Tohir aka, gap yo'q, lekin Germaniyada havo qanday? Kayfiyatlar qanday yerlarda?
2: Havo
0: zo'rmi? Siz qay yerdasiz? Gollandiyaga ketyapsiz. Kattagina trassada.
2: 61 da.
0: Tohir aka, trassalarda Germaniyada ham radarlar bormi?
2: Nima bormi?
0: Radarlar bormi? Ko'rdingiz radar?
2: Bor. Buni ertalab tushdi radarga.
0: Ha, tushdingizmi? U jarima keladi u yerda ham.
2: Keladi, 92 tezlikda tushdim.
0: 90 necha tezlikda yurish kerak edi o'zi aslida?
2: 90 ni o'tmasi kerak, katta mashinalar, yuk mashinalar.
0: Ha, katta yuk mashinalar.

0: 90'dan o'tish kerak emas, siz 92 yurib qo'ydingiz. Nech pul jarima keldi? Ha.
1: Endi keta bilamiz, ha, hozircha rasmga tushirib qoldi.
0: Ha, rasm, ha, darhol keladimi o'zi?
1: Bir hafta ichida keladi.
0: Bir hafta ichida keladi. Taxminan endi hisob-kitob oldin tushganmisiz? Nech pul atrofida kelish mumkin?
1: 30, 60, 100, 150 gacha keladi.
0: 150 mi?
1: Tezlikka qarab.
0: Yo'q, miqdori qanaqa bo'ladi? Dollarda keladimi yoki yevroda keladimi?
1: Yevro, yevroda.
0: 150 yevrogacha kelishi mumkin, ha?
1: Ha, 150 gacha keladi.
0: Ancha baland ekan narx-navolar u yerda. Mayli, ilohim.
1: Endi oyligi yaxshi-da.
0: Ha,
1: oyligi.
0: Ha, oyligi yaxshi. Shuning uchun narx-navolari ham baland bo'laveradi. Yaxshi. Yo'llaringiz bexatar va beradar bo'lsin, Tohir aka. Qaysi taronaga ovoz yo'llaymiz?
1: Rahmat, sog' bo'ling. Ziyodaga beramiz ovoz.
0: Ziyodaga ovoz yo'llandi. 2-2. Tohir aka, rahmat samimiy suhbat uchun.
1: Sog' bo'ling. Rahmat.
0: O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, ana endi final. Hozir yo'q siz bilan Ziyodani eshitamiz yoki Bella Chauni eshitamiz. Hozir hal qiluvchi qo'ng'iroq bo'ladi, chunki hisob 2-2. Men aytib o'tgandimki, qaysi taroni birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plasa g'olib chiqadi. 83-0-0 hozir jarayonni yakunlab beradilar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
2: Fahriddin.
0: Fahriddin aka, xursamiz. Biroz avvalgi Fahriddin boshqa, siz boshqa, to'g'rimi?
2: Boshqa.
0: Bo'ldi, xursamiz. Fahriddin aka, qaysi qo'shiqqa ovoz yo'llaymiz?
2: O'zbekcha
0: bo'lsin. Ziyoda. Rahmat, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda ko'chalar taronasi g'olib chiqdi va hozir siz bilan mana shu qo'shiqni eshitamiz. Birozdan so'ng Music Battle'ning ikkinchi aylanasini boshlaymiz.
3: Hit FM. Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha.

0: studiyodan qo'shiq eshitdik. Ana endi Music Battle'ning 2-chi aylanmasini davom ettirsak bo'ladi. 88114-90-80 ga qo'ng'iroq qiling va xuddi avvalgi ishtirokchilarimiz singari siz ham bittadan tarona ayting. Ikkita qo'ng'iroq, ikkita qo'shiq bellashadi va yana qo'ng'iroqlar. Xullas, jarayonlar ajoyib kechadi. Hammamiz jonli efirda bu onlarga qo'shilib, mazza qilib jonli efirni eshitamiz. Xo'p, demak, hozircha qo'ng'iroqlar yo'q. Xo'p, Tohir aka mazza qilib ko'chalar taronasini eshitganlarini videoga olib yubordilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum, Umarbek, ishlar bilan charchamayapsizmi? Muhabbat tarixi loyihasi qachon bo'ladi? Estoniyadan doimiy tinglovchingizman deb xabar qoldirgan ekanlar. Xo'p, KTFM radiosini tinglang, balki bo'lib qolar, hozircha lekin rejada yo'q. Assalomu alaykum, Umarbek, charchamayapsizmi? Agar iloji bo'lsa, Jasminni ketma qo'shig'ini qo'yib bering, ishlarga omad deb xabar qoldirdilar. Kontaktni svarkada ishlayapman, o'zimizni hamma qo'shiqlar zo'r, Xorazm lazgisini qo'yib sangiz xursand bo'lardik deb yozibdilar. Yana bir navbatdagi xabar bor bizda. Uyda ovqatlarni pishirib, qo'llarini yuvib bo'lib, endi bir pas dam olib eshityapman deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' va omon bo'ling. Kuch-quvvat, g'ayrat hech qachon tark etmasin. Keyingi qo'ng'iroq bor bizda. 4587 raqam egasi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz nima? Birga bo'lsin. Rahmat kattakon. Ismingiz?
1: Nodir
0: aka, xursandman. Nodir aka, qaysi taronani bugun Music Battle'da ishtirok ettiramiz? Kim?
1: Otabek Muhammad Zohid.
0: Otabek Muhammad Zohid qaysi taronalari?
1: O'zingizga yoqadi.
0: Menga hammasi yoqadi. Tanlang, tanlang.
1: Sendaqasi
0: yo'q, bo'ldi. Sendaqasi yo'qni inobatga oldik. Sog' omon bo'ling. Otabek Muhammad Zohid, sendaqasi yo'q bu olamda deya boshlanadi. Chiroyli qo'shiq tanlov amalga oshirildi. Tinglovchimizdan ana endi xuddi shu tarona bilan bellasha oladigan keyingi yana bir trek kerak bo'ladi bizga. Xayrli kun, assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat, tanishamiz ismingiz?
2: Baxtiyor.
0: Oh, hozirgi ovoz yig'ishda ishtirok etgan Baxtiyor aka ana endi qo'shiq tanlovida amalga oshiradilar. Xo'sh.
2: Ozodbek Nazarbek, siz sevarmisan?
0: Ozodbek Nazarbekov sevarmisan, to'g'rimi?
2: Aha.
0: Bo'ldi, qabul qildik. Rahmat, sog' va omon bo'ling. Otabek Muhammad Zohid va Ozodbek Nazarbekovning taronalari birozdan so'ng bellashadi.
3: Реклама. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Bu Hit FM 98 Hit Lunch Umarbek Sultan Murodov siz bilan birga Music Battle loyihasi davom etmoqda. Yana ajoyib taronalar o'zaro bellashadi. Bu yerda ijodkorlar emas, taronalar bellashadi, hurmatli do'stlar. Demak, birinchi ishtirokchimizni tanlovlari Otabek Muhammad Zohid va ikkinchi ishtirokchimizni tanlovlari esa Ozodbek Nazarbekov. Otabek Muhammad Zohid, senda qasi yo'q.

0: Xo'sh, siz qaysi bir taronaga ovoz yo'llaysiz? Qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 va bizda birinchi qo'ng'iroq bor. 4-9 raqam egasi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. O'zingizchi? Kayfiyatingiz yaxshimi?
1: Rahmat,
0: sağ olun. KFM'ga hoş geldiniz. İsminiz nima? Tanışıp olamiz.
1: Baxtiyor
0: aka. Siz boshqa baxtiyorsiz-a?
1: Boshqa
0: baxtiyor. Bugun baxtiyorlar trendda gap yo'q. Sog' bo'ling baxtiyor aka. Qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz? O'zingiz adashingiz bergan taronagami yoki boshqasiga? Otabek Muhammad Zohid. Senda qasi yo'q bu olamda. Baxtiyor aka, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Rahmat, kattakon. Yo'ldalar shekilli, ko'p vaqtlarni olmaymiz. Yo'llar bexatar bo'lsin. Demak, hisob ochildi. Otabek Muhammad Zohid. Senda qasi yo'qda bitta ovoz hozircha. 97-99 qo'ng'iroq bor bizda. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tuzumsiz? Radio ovozini ozgina pasaytirib turamiz.
1: Eshitdingizmi?
0: Ismingiz?
1: Ulug'bek.
0: Ulug'bek aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz Ulug'bek aka? Alo.
1: Otabek Mamazoyev.
0: Otabek
1: Muhammad Zohid.
0: Ha.
1: Mamazoyev.
0: Bo'ldi, Muhammad Zohid, Muhammad Zohid. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hayron bo'ldim, Otabek Mamazoyev. O'zim ham adashib qoldim. Yo, zo'r hayajon bor, baribir radioga qo'ng'iroq qilgan odamda baribir hayajon kuchli bo'ladi. Men ham birinchi radioga qo'ng'iroq qilganimda o'zim ismimni boshqacha aytib yuborganman va shu bilan boshqacha bo'lib ketgan. 11-19 raqam egasi. Xo'sh, qo'ng'iroq bor va ularni ham javob berdik qo'ng'iroqlarga. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Naima.
0: Naima, to'g'ri eshitdim-a?
2: To'g'ri.
0: Naima opa, qaysi taronaga ovoz yo'llaymiz?
2: Otabek Muhammad Zohid.
0: Otabek Muhammad Zohid. Bo'lsa bo'lsin, senda qasi yo'q bo'lsin, ha? Sog' bo'ling Naima opa. Qayerlarda o'zi KFM'ni eshitib ketayotgandingiz?
2: Olmazor tumani, Medgorodok tarafida.
0: Olmazor tumani, shifokorlar shaharchasida. Bitta o'zingiz yoki yoningizda sheriklar bor?
2: O'zim.
0: Bitta o'zingiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsa, Naima opa, oq yo'l tilab qolamiz.
2: Rahmat, kattakon,
0: sog' bo'ling. Salomat bo'ling, minnatdormiz. Demak, do'stlar, hurmatli radio tinglovchilar, eshitdik, guvoh bo'ldik. Otabek Muhammad Zohid, senda qasi yo'q taronasi bugun bittada ketma-ketiga 3 ta ovoz to'pladi va bugungi Music Battle loyihasining 2-chi aylanasining g'olibi hisoblandi. Ishtirok etgan tinglovchilarimizga, quloq tutgan muxlislarga hammaga rahmat. Hitlanch dasturi hammasidaliklar o'z nihoyasiga yetmoqda. Siz bilan bugun 3 soat davomida, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, 2 soat 48 daqiqa davomida Umarbek Sulton Murodov bo'ldim. O'zingizni ehtiyot qiling. Nasib bo'lsa kelasi haftada yana ham kuch-quvvatga to'lib yangi haftada Hitlanch dasturini olib boramiz. Mohinur yetib keladilar, tuzalib yetib keladilar degan umiddamiz. O'zingizni ehtiyot qilinglar, kuninglar yaxshi o'tsin do'stlar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: вспомнишь.
1: Реклама. Душан бадан жумагача соат 16:00-да. Бозорингизни берсин. Hit FM-да. Ширин Ғафурова билан. Лойиха ҳомиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Ташкент Индексда shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Ташкент Индекс bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00-da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Tadbirkor uchun murojaatning qabul qilinishi emas, unga aniq yechim topilishi muhim. Prezidentning tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotiga tayyorgarlik jarayonida biznes vakillarining muammo va takliflari tegishli idoralar ishtirokida manzilli o'rganilmoqda. 7 avgust holatiga respublika shtabiga 6379 ta murojaat kelib tushib, ularning 4656 tasi hal etildi. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir qilayotgan 320 ta tizimli muammo aniqlanib, qonunchilik va amaldagi tartiblarni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda. Amaliy natijalardan biri Namangan viloyatidagi Ideal Oil Trade korxonasidan asossiz hisoblangan 1.8 milliard so'm mablag'ining undirilishiga yo'l qo'yilmagani bo'ldi. Tadbirkor qonuniy manfaatlari sudda himoya qilinib, korxona o'z faoliyati va kelgusi rejalarini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Navoiy shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda noqonuniy oltin savdosiga chek qo'yildi. Xususan Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashovchi 1987 va 1993 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs 212.9 gram quyma oltinni xaridorga 340 million so'mga sotishga kelishishadi. Tilla furushlar mijozga 3.9 probali 26.3 gram oltinni bergan holda, qolgan qismini keyinroq yetkazib berishlarini aytib, undan 20 ming AQSh dollari va 100 million so'm olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, ulardan biri o'z yashash xonadonida qumdan oltinni ajratib olishga mo'ljallangan yashirin sex tashkil qilganligi ham aniqlandi. Hozirda ularga nisbatan jinoyat kodeksining 177 moddasi 4 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yevropaliklar 12 avgust oqshomida quyosh tutilishiga guvoh bo'ldi. Yerning shimoliy yarim sharida to'liq quyosh tutilishi ro'y berdi. Yevropada bunday hodisa 21 asrda ilk bor kuzatildi. Oy butunlay to'sib qo'ygan quyoshni Grenlandiya, Islandiya, Portugaliya va Ispaniyada kuzatish imkoni bo'ldi. G'arbiy Yevropaning yirik shaharlarida esa oy quyosh diskini 85-95% to'sdi. So'nggi bor Yevropada 1999 yilda to'liq quyosh tutilishi kuzatilgandi. Shu bois odamlar bu safargi hodisani katta qiziqish bilan kuzatishdi. Ular hodisani tepaliklarga chiqib, maxsus ko'zoynak va durbinlar bilan kuzatib borishdi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM. Hit FM.

parceros. Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Dushanbadan jumaga soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: mendan sovch kutar qiz qo'qonlik to'ylar
1: Hit FM'de Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Yig'lama qiz yig'lama. Hitta fam 98 Shohruxxon ijrosidagi tarona. Duv-duv ko'zlarimizdan yoshlar to'kilsa, efirga chiqib olib yig'lasak. Yo'q, albatta bu ish bizga yarashmaydi. Biz yig'lagani emas, balki xursand bo'lgani, kayfiyatni ko'targani, darajani oshirgani kelamiz. Shunday ekan, yig'isig'ini bizdan kutmang. 14 avgust sanasi, haftaning 5-chi kuni juma. Hammaga xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Yig'lasak ham faqat sevinch ko'zlari oqsin ko'zlarimizdan, mayli. Undan boshqasiga biz rozi emasmiz. Kitofam 98 ga ulanganlar, shu yerdamisiz? Bunaqa musiqa qo'yish uchun radioda bilmadim qaysi musiqani olib qo'yish kerak edi. 4-chi musiqiy soatni musiqasi hozir mana jarang sochmoqda. Hikoya qil boshlandimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hikoya qilni o'rniga boshqa musiqa jarang sochish kerak edi. Buni 4-chi soatda eshitamiz. Hozir esa yana bir go'zal qo'shiq. 98.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hidup reklama bo'limi 33 598 00.

Bojalar guruhi Hit FM 98 soridan o'xon ichil o'tdim. Bojalar yana konsert bermoqda. Shahardagi afishalardan ko'rgan bo'lsangiz kerak, Jahongir Fozilxonov yana sahnaga qaytmoqda. Qani ko'ramiz, yangi taronalar bilan yana hamma yoq. Ya'ni sahna portlarmikin yoki yo'qmi? Hit FM 98 loyihamiz boshlandi. Trafik show kechki efirlarimiz, kechki showda

manasiz. Mana ertaga endinga men efirdaman. Shunday ekan, mazza qilib dam olish kunlari ham radioni eshitsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Istanbulda eshitishni boshladik. G'olibjon Istanbulga alangali salomlar bo'lsin. Oh, ustalar jamoasi tinglamoqda. Bahodir usta, Rahmon aka, Odil aka, Zohid ustalar Jizzaxda qurilishda. Hitofonni katta kolonkada baland qilib onlayn eshitamiz. Husniddin, minnatdorman. Jizzaxlik ustalar, salyut. Shunaqa qilib sizdan 2 kun dam olar ekanmiz deb hazil deb yozgan tinglovchimiz, yo'q, dam olmaysiz. Men ertaga ham kelaman, indinga ham kelaman. Kelasi hafta ham shunaqa bo'ladi, keyin esa oyna oxirida ozgina dam olishga ketaman. O'shalarni o'rniga ishlab berishim kerak. Assalomu alaykum. 140 yo'nalish doimgidek siz bilan birga. Sizning efirlaringizni yuklab olib eshitsa bo'ladimi deb yozgan tinglovchimiz, yozuvlarni joylashim mumkin, ba'zilarini, hammasini emas, lekin eshitsangiz bo'ladi. Telegram guruhga kiring, Shiringafurova FM deb yozilgan, ya'ni Telegram kanal kirasiz va ko'pchilik efirlarni yozuvlari bor, Football Time bor, Hikoya qil loyihasi bor, eshitsangiz bo'ladi. Sizni ham, shirin gaplaringizni ham sog'indik. Peterdan Ilhomjon, xursandman juda ham. Peterdagi o'zbeklar shu yerda. 60-chi yo'nalish siz bilan birga. Shirin qalaysiz, ashaddiy muxlislaringiz eshitishmoqda. Biz sizni eshitib energiya olamiz. Chechenistondan sizga Maqsud aka, Nurik aka, Hoji aka, Sola aka, charchashmasin. Chechenistondagi o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurovani efirlarini kutar emish. Biz sho'rlik muxlis. Nega sho'rlik deysiz? Peshonasi yarqiragan muxlis deng. Assalomu alaykum. Biz sizni mazza qilib eshitishni boshladik. Surxondaryodan Cho'li Hoji bobo, Xoliyor bobo, Xotam amakilar, Bobo Murod, surxondaryolik tinglovchilarimizga ham alangali salomlar bo'lsin. Men sizni ko'ryapman, siz ham bizni ko'ryapsizmi? Albatta, hammangiz mana tizilib qarab turibsiz. Ketafam, qachon kelasiz deb sizni kutamiz. Boshimiz osmonga yetadi. Barnoxon, rahmat ketakon, chiroyli so'zlaringiz uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling va ketafamni eshitishni boshlang. Energiya oladigan bitta man emas ekanman deb yozyapti Fazliddin. Yana kim ekan? Qani yozing. Sizni labo deyishtiyapman, zo'r bo'pti ertaga ishlasangiz. Bu haftada efirizam tugayapti, tugamayapti. Ertaga endinga efirga chiqaman, shuning uchun ertaga shanba kuni, endinga yakshanba kuni ham eshitsangiz bo'ladi. Sizni eshitishni boshlasam, ishimni to'xtatib qo'yaman. Varshavadan salom. Ishni to'xtatmasdan eshitsangiz bo'lmaydimi? Shunaqa qiling, iltimos, ishingiz to'xtamasin. Qo'lingiz ishda bo'lsin, quloqingiz radioda bo'lsin. Bittasi ikkinchisiga umuman xalaqit qilmaydi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Hozir yo'lda DTP bo'ldi, shirin, ehtiyot bo'lamiz deb yozgan tinglovchimiz. Eh, men hozir sizga dardimni aytaman, DTP deb esingizga chirvardingiz. Begim ikkita qizimni maktab bozoriga olib ketyaptilar, Abu Sahiy bozoriga. Yo'llar turband deb yozgan tinglovchimiz. Turbandliklar nima deymiz endi, bor shunaqa, chidaymiz-da, boshqa ilojimiz yo'q. Men ham bugun o'zimni mashinamni ham urib oldim, birovni mashinasini ham urib oldim. Ya'ni avtoturargohga kirayotganimda mashinalarni qator qo'yib qo'yishadi-ku. O'sha yerda qayilayotganimda shu noto'g'ri qayilayordim deb bitta bechorani bamperini urib yubordim. Joy yomon emas, lekin urib oldim har holda. Hech kim yo'q chiqsam. Faqat o'sha avtoturargohga qaraydigan kishi, u ham gapirishni bilmaydi. Xullas, amal taqal qilib stiker topdik. Stikerga raqamlarimni yozdim. Mashinangizni urib oldim deb raqamlarimni qoldirdim, stikerni yopishtirdik mashinalarga va o'tiribman. O'rtoqlarim bilan kafeda kutyapman, qachon qo'ng'iroq qilar ekan, hozir jahl bilan baqirib qo'ng'iroq qilib qolsa kerak deb. Xullas, 3 soatdan keyin bitta bola telefon qildi. Shunaqa chiroyli, shunaqa bir xush muomila bilan gapirdi. Ko'rdim stikeringizni, mashinamni urib olganingizni ham ko'rdim. Bo'ldi bo'ldi dedim, hamma muammoni hal qilamiz dedim, jahlingiz chiqmasin, ming bor uzr, bilmasdan dedim. Xullas, shunaqa qilib kelishdik, hammasi joyida, xafa bo'lgani yo'q, juda chiroyli muomala qildi va bu muomaladan meni ko'nglim ko'tarildi. Xullas, muammo hal va o'zimga o'zim niyat qildim, ilohim shu yildagi eng katta muammoim shu bo'lsin, undan kattasi bo'lmasin. Kitobim 98, loyihamiz davom etadi, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, ayniqsa ayol kishilar shunaqa kirib chiqishda qiynaladi-ku, mashinani to'g'ri qo'yishda. Men o'zim yaxshi bilaman deb o'ylar ekanman, qarang, chuchvarani xom sanagan ekanman, nima qildi, xullas, noto'g'ri qayilib qo'ydim va ozgina bamperiga shikast yetkazib qo'ydim. Umid qilamanki, hayotimdagi eng katta fojia, eng katta avariya shu bo'ladi, bundan boshqa bo'lmaydi. O'zingizni ehtiyot qiling, burilishlarda, kirishlarda ehtiyot bo'ling va albatta birovni mol-mulkiga zarar yetkazib qo'ymang. Biz efirlarni boshladik. Toshkent Index bilan loyihamiz doimgidek. Xanim, kim aloqaga chiqadi? Kim sotadi mashinasini yoki uy joyini yoki uyni arendaga beradi, ya'ni ijaraga beradi? Qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladim. Toshkent Index bilan Bozor Isberson loyihasi
Hit FM'da boshlandi. Nimaga ertagining ishlaysiz deb yozayotgan tinglovchimiz, bu hafta ertagining ishlayman, ya'ni shanba yakshanba efirga chiqaman. Undan keyingi hafta ham shanba yakshanba efirga chiqaman. Keyin esa yana ozgina ishlayman, keyin oyna oxirida ozgina efirga kela olmayman bir haftacha. Shuning uchun bu hafta mazza qilib, keyingi hafta mazza qilib dam olish kunlari ham eshitishingiz mumkin. Hit FM'ni va Shirin G'ofurovani. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

Yutafam 98, bugun juma, haftani so'nggi ish kuni, 5 kun ishlaydiganlar uchun. Lekin bu hafta, keyingi hafta men shanba yakshanba kunlari ham ishlayman. Loyihalarimiz hammasi bo'lib o'tadi. Shunday ekan, bemalol loyihalarda ishtirok etishingiz va sog'a yetib olishingiz mumkin. Balki shanba yakshanba kuniga loyihalarni o'zgartirarmiz. Futbol time qilmasmiz, balki boks time qilarmiz yoki kitob haqida savol bermasmiz. Umuman boshqa sohalardan o'yinlar o'ynasak, nima deysiz shunaqa shanba yakshanba kunlariga? Sovg'alar o'shaligicha qoladi, lekin shartlar o'zgaradi. Shunaqa o'zgartirib tashlaymiz ertaga efirni. Hamma yog'ini qiziqarli bo'ladi. Shunda yana ham. Xullas, ertaga endinga ham radioni eshitsangiz bo'ladi. Men efirga kelaman soat 4 dan 8 qadar mazza qilib radioni eshitish imkoniyati sizda bo'ladi. Keyin esa oyning oxiridan ozgina dam olishga ketaman. Shuning uchun hozir mazza qilib to'yib eshitib olinglar. Assalomu alaykum. Sharof G'ofurov ham termizda eshitamiz. Shogirdim Aziz O'tkirlar bilan birgalikda bugun baliq ushlagani ketamiz. Termizda baliq ushlagani ketamiz. Bizda baliq ovlagani ketamiz deydi. Yoki baliqlarni shunaqa ushlab olib kelasizmi? Juda bir qiziq. Lekin

Bizga tinglovchimiz rahmat ketakon. Assalomu alaykum. Moskva Kolomna shahriyam sizni eshitmoqda. Eh, baxtli odam ekan, nomeri zavobdi-ku boxonada. O'sha bolaga havas qildim deb yozgan tinglovchimiz. U olmadi nomerim, o'zim yozib berdim, lekin men gaplashmadim keyin u yog'ini. Xullas, keyin Telegramdan ham uzr so'rab yozib yubordim. Uzr, mashina shunaqa qilib qo'ydim. Xafa bo'lmang. Tuzatib beramiz hammasini to'g'irlab, o'z holidagi qilib dedim va to'g'risi men shunaqa vaziyatlarda qo'rqaman. Hozir baqirib ketsa-chi, urushib ketsa-chi yoki jahl qilib o'dig'aylab ketsa-chi deb. Lekin juda chiroyli muomala bilan gaplashganiga xursand bo'lib ketdim. Bo'ldi, bo'ldi, xafa bo'lmang, unaqa yomon urmabsiz. O'zingiz mashinangizni ko'rdingizmi dedi. Yo'q, ko'rmadim dedim. O'zim mashinamga qaramaganman, ham uni mashinasiga qaraganman. Xullas, hammasi joyida. Buni to'g'irlasa bo'ladi. Asabiylashmang dedi. Xullas, asabiylashmayapman mana endi. Assalomu alaykum. Abxaziya dan Shirin G'ofurova, hikmat siroychi isroillar, Abxaziyadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Sizni kutib o'tirgan muxlislar har doimgidek shu yerda. Sizdan motivatsiya olamiz bor-u deb yozgan tinglovchimiz Sardor, xursandman. VB taksida eshitib ketyapman, klientam eshityapti. Toshkentda aytgancha bugun ofisga borib, oshga taklifnomani oldim. Xursandman juda ham, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, qalaysiz Shirin? Siz ketsangiz biz nima qilamiz deb yozgan tinglovchimiz. Nima qilasiz? Ketsam kutasiz qaytishimni, shu ham qiyinmi? Shimoliy Koreyadan har kun eshitamiz, Pxenyan sizni eshitmoqda. O'zbekchani eshitib hamma hayron deb yozgan tinglovchimiz. Shimoliy Koreyada internet bormi? Men internet yo'q, hamma narsadan uzilgan deb tasavvur qilaman. Nimagadir Shimoliy Koreyani internet bormi? Bemalol yozsangiz bo'ladimi yoki internetga VPN kerakmi yoki bekitib ishlatasizmi internetni? Yozing, menga juda qiziq. Assalomu alaykum. MMA bo'yicha o'yin qilaylik. Makhachovni chunki ertaga jang qilar ekan, Makhachov ertaga ham qachon jang qiladi? Assalomu alaykum. Agar siz shanba kuni ham, yakshanba kuni ham ishga chiqayotgan bo'lsangiz, aniq nimani boshlayapsiz, qarab turinglar. Buni orqasidan bir hafta 10 kun dam olish kuni kelib chiqadi deb yozgan tinglovchimiz. O'zim urgilidi, shunaqa aqlli bo'lsangiz. Men aytdim-ku, dam olishga ketaman oyna oxirida. Shuning uchun bu ikkita hafta shanba yakshanba ishlab berib ketishim kerak. Assalomu alaykum. Gap orasida juda bir tilingiz chaynab qo'yishingiz boshqacha chiqadi deb yozgan tinglovchimiz. Shunaqa qobiliyatim yo'q mani. Xullas, mayli, loyihalardan boshladik. Hitafam 98 va albatta aynan shu dam bozoringizni bersin loyihasi boshlandi. Nima sotamiz bugun? Mashina sotamizmi, uy sotamizmi? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Shirin, qalaysiz? Menda shunaqa yaqinda hodisa bo'ldi. Bitta odamni oynasini sindirib qo'ydim bilmasdan. Endi yaxshi gapirib pulini beraman yoki qo'ydirib beraman demoqchi edim. Mashinadan tushar tushmas baqirib ketdi, so'kib. Qo'rqib ketganimdan mashinamni ichidan o'tirib chiqmasdan baqirib oynalarimni mushtlab ketdi. Shunaqa odamlardan qo'rqadigan bo'lib qopman deb yozgan tinglovchimiz. Shunaqa odamlardan xudo o'zi asrasin. To'g'risi, hamma narsani murosa yo'li bilan hal qilsa bo'ladi. Agar bo'ldi, men aybdorman, to'g'rilatib beraman deb turgan bo'lsa, telefon raqamlarini berib, boshqa kontaktlarini berib, unga o'dag'aylab urush janjal qilishga arzimaydi albatta. Endi agar mabodo kimdir o'lmagan bo'lsa, kimdir shikast yetmagan bo'lsa, shundoqqina mashinani qirib olgani uchun yoki oynasini sindirib qo'ygani uchun, masalan men o'zimda ham bo'lgan, mashinamni qirib qo'yishganda yoki mashinamga ozgina yetib olishganda, bo'ldi bo'ldi, ish nima qilmagan, keturing, o'zim to'g'irlatib olaman derdim, ozgina bo'lsa agar. Shunday ekan, bugun juda bir to'g'ri tushunib, to'g'ri muomala qilgan insondan minnatdor bo'ldim. Yaxshi ham baqirmadi dedim. Agar hozir baqirganda meni ham asabim men ham baqirardim, keyin ishga ham kelolmasdim, kayfiyatim yo'q bo'lardi, xafa bo'lardim, uyda o'tirardim chiqmasdan hech qayerga. Qarang, shuncha narsani saqlab qoldi o'sha bola, yaxshi gapirib. Shuncha odam keyin meni kutib o'tirardi, Shirin nimaga kelmadi ekan bugun ishga deb. Shuning uchun murosai madora qilish insonni bir yaxshi fazilatlardan biri ekan va bugun bunga yana bir bor guvoh bo'ldim. 16:31 chiroyli tarona eshitamiz, keyin esa qani nimadir sotadiganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Darvoqa kecha zo'r qo'shiq qo'ydingiz-ku, bugun ham shuni qo'ying deb yozgan tinglovchimiz. Mana hozir qo'yaman. Kechir degan, ya'ni bag'ishla degani, kechir degani, ozarbayjon tilidan tarjima qilsak va shu qo'shiq hozir to'lqinlarimizni jarang sochadi. Baland qiling, eshiting va maza qiling.

0: Kitafam 98 hamma-hammaga xayrli kun. 16:36 nimalarni qoyil qildingiz bugun? Qayerlarga bordingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Men nimani qoyil qilganimni aytib berdim, ha? Qo'shtirnoy ichida qoyil qilganimni. Stoyankaga kirishni siz ehtiyot bo'ling, menga o'xshamang. Meni xatolarimni takrorlamang. Bizda esa bozoringizni bersan loyihasim va birinchi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima?
1: Ulug'bek.
0: Xursandman Ulug'bek, nima sotamiz?
1: Qo'chqor sotmoqchiman.
0: Kitobimda hali hech ham qo'chqor sotmaganmiz, agar adashmasam. Odatda uylar
1: mashinalar.
0: Yangilik qilamiz, bugun hammasini o'zgacha qilamiz. U qo'chqor ataylabdan shu sotish uchun qo'chqormi yo o'zingiz boqayotgan qo'chqoringizni sotmoqchimisizmi, yo sotmoqchisiz?
1: Bu qo'chqorni men o'zim boqyapman bir yildan beri.
0: Aha.
1: Bu zot yo'nalishi bo'yicha sotmoqchiman.
0: Aha, demak,
1: qo'y boqadiganlar o'zini tushunishadi.
0: Mana
1: go'shtga emas, zotga.
0: Nimaga?
1: Zot olishga.
0: Ha, bo'ldi, tushunarli. Demak, zotdor qo'chqor, shunaqami?
1: Ha, ha.
0: Qanaqa ko'rinishi?
1: Qo'chqorchiga o'tdi.
0: Aha.
1: O'tdi, o'tdi tashdi. Bo'yi 1 metr.
0: Aha.
1: Uzunligi ham hamma parametrlari, ana garbanozlari bor.
0: Aha.
1: Qo'yi tushunadigan odamda tushunadi, hozir.
0: Mana.
1: Shu, rangi qora. Bu Qirg'izistonning qo'chqori.
0: Nima dedingiz zotini?
1: Zoti Qirg'izistonni qo'chqoridi, ya'ni qo'chqor emas, o'zimizning qo'chqor emas.
0: Aha.
1: Jaylari emas.
0: Bo'ldi, tushunarli.
1: Qirg'izistonniki arashan emas, lekin o'sha arashanlarni oldingi chiqqan parodasi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Men umuman qo'y boqmaganman umrimda, tushunmayman ham, shuning uchun hech qanaqa bir savol bera olmayman qo'chqorlar borasida. Demak, bu so'yib go'shtini sotish uchun emas, balki shu zotni yana ham ko'paytirish uchun. Bundan, ya'ni qo'ylar olish uchun, shunaqami?
1: Yaxshi zot beradi bu.
0: Bo'ldi. Tushunarli. Demak, o'zingiz eshitdingiz ta'rifini, shunaqa qo'chqor sotuvga qo'yilmoqda. Endi shunaqa zo'r qo'chqoringiz bor ekan, nima sotmoqchisiz?
1: Bo'ldi, ishlatib bo'ldim men uni.
0: Ha, u yana ishlasa bo'ladimi keyin? Bo'ldi, faqat
1: faqat boshqalariga ishlatib chiqdi. O'sha mandagi qo'ylarga ishlatib bo'lindi.
0: Bo'ldi, chindan boshqa savol bermayman. Qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 93-li.
0: 93-li?
1: 580.
0: 580.
1: 97-99.
0: Yana bir bor qaytaring boshidan.
1: 93-li.
0: Aha, 93-li.
1: 580.
0: 580.
1: 97-99.
0: 97-99, ha? Bo'ldi. Ishtirok uchun tashakkur. Ketaman. Bunaqasi hali birinchi marta. Bunaqa bo'lmagandi. Qo'chqor sotmagandik. Bozoringizni bersin. Loyihamizni davom ettiramiz. Ozginadan so'ng ozgina xabarlaringizni ham o'qiylik. Maylimi? Rahmat ketakon. Sog'-salomat borib keling. Sizni ashaddiy muxlislaringiz kutadi. Rahmat ketakon. Lekin men hali ketayotganim yo'q. Ketishimgancha bor. Shuning uchun hozirdan xavotir olish kerak emas. Bir kun manam elektromobilni orqasidan yetib oldim. Bo'ldi, qilib beraman dedim. Ustiga olib borsam 4 kunda qilib beraman dedim. Keyin u odam kunimga 500 mingdan berasan deb turib oldi. Mashinam kredit deb Yandex yurar ekan. Aytingchi, shu to'g'rimi? Men bermadim, lekin mashinasini o'z holidagi qilib berdim. O'zim Damas'da yuraman, davronman deb yozgan tinglovchimiz. Shu to'g'rimi? To'g'ri, meni fikrimcha. Chunki siz urib olgansiz, u urib olmagan, to'g'rimi? Siz uni ishdan qoldirdingiz. Mashinasi kredit bo'lsa, Yandex'da o'sha ma'lum bir reja qilib qo'yadi. Sizga masalan kuniga 500 mingdan topaman, shuncha kunda kreditimni yig'ib qo'yaman deb reja qiladi. Siz uni rejalarini buzib yuborgansiz, to'g'rimi? Agar siz kelib urmaganingizda, u o'sha pullarni ishlab topgan va kreditini qiynalmasdan to'lagan bo'lardi. Shuning uchun meni fikrimcha uni talabi to'g'ri. Meni fikrimcha, qani muxlislar, nima deb yozisharkin bu vaziyat bo'yicha. O'sha mashinasini urib olgan inson bor-ku, siz tanigan, ichida axir bo'lar mashhur Shirin G'ofurova-ku degan deb yaxshi muomalada bo'lgan. Meni ko'rmasdan telefon qilgan odam qanaqa men tanishim mumkin, ayting. U yerda faqat raqamim qoldirilgandi. Men Shirin G'ofurova, siz mashinani zurib oldim. O'sha radio boshlovchi degan joy yo'q edi. Shunchaki yaxshi inson, shunchaki tarbiyali inson va juda chiroyli muomala qildi va vaziyat hal bo'ldi. Assalomu alaykum. Estoniyada eshitamiz. Nuriddin akamga salomlar bo'lsin. Estoniyalik fanatlarimiz, Tosh Trans rahbariyati. Va hurmatli buxgalterlarimizga iltimos, oyligimizni bugun tashlab beringlar. Ko'pchilik haydovchi, shoferlar xursand bo'lishadi. Bugun soliq ilovasida chiroyli qilib ishlab qo'yishibdi. Buxgalterlarimiz esa ko'pchilikning yordami bilan abeddan beri shoferlar duoda deb yozgan tinglovchimiz. Ozgina tushunmadim keyingi so'zlaringiz, lekin oylik tushsin. Oylik tushganda ham o'sha mukofotlar bilan, ustama haqlar bilan tushsin. Assalomu alaykum. Xitofam Moskvada ishdamiz. Akmalman, Tojikistonning Shahriston районидан. Тоҷикистонда Шаҳристон райони бўлсам, Тошкентда ҳам Шаҳристон деган жой бор ва бизни радио шу жойга яқин жойлашган. Бугун биз ойлик олдик, сизга нима совға олай Москвадан деб Нозимбек ёзган. Хабар, хурсандман жуда ҳам. Баракали ойлик олган бўлсангиз, оила аъзоларингизга совға олинг. Пантерага кўз тегдими? Сизни туртиб олдим. Йўқ, мен туртиб олдим. Аниқроқ озгина бамперга бориб урдим. Озгина, кўп эмас, озгина сал тегади-ю, сал нуқслаб қўйгандай тегилади-ю. Шунақа тегиб кетдим, озгина. Мени машинамга деярли ҳеч нима қилмади. Уни бампер озгина кириб кетди ичига. Ассалому алайкум. Биз сизларни эшитяпмиз. Кейин боғчага оғилчани олгани хитофимни маззи қилиб эшитадиган тинглоучиларимиз хурсандман. Ширам, мани қизим кейинги оқиладиган китоб номини сўраб беринг деяпти. Китобни ҳали ўзим билмайман. Билишим билан айтаман. Хоп, Нигора. Абхазиялик шерикларимга ҳам саломлар. Исроил Бухородан ҳурматим чексиз. Biz ham hurmatimiz cheksiz bizni tinglayotgan tinglovchilarimizga va ozginadan so'ng keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Qani nima sotamiz bozoringizda bersangiz xasta aloqaga chiqinglar.
2: Reklama. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.

0: Ketapan desiz, hammaga xayrli kun. Tashqarida issiq ob-havo hukmron, yozning oxirgi oyi, o'rtalari. Asginadan so'ng yoz bilan ham xayrlashamiz. 2026-yilni yoz faslim tarixda qoladim. Yaxshiliklar bilan, xursandchiliklar bilan qolsin tarixda va albatta kuzni qadami qutlug' kelsin O'zbekistonga ham, butun dunyoga ham. Assalomu alaykum, Ketapam. Sizni Germaniya va Avstriya o'tish chegarasida eshitib bormoqchiman. Mashinani urib olgan bilan aybdor bo'lmaydi. Bu yerda yo'l harakat qoidasini qilib buzganiga bog'liq deb yozgan tinglovchimiz. Men buzmadim hech narsani, chunki u yo'l emasdi, u mashinalarni qo'yadigan avtomobillar qo'yadigan joy edi. Xullas, tushundingiz. Insobatdan parvinaman, kayfiyatim yo'q. Shu kunda juda ko'p adolatsizlik bo'lyapti hayotimda. Deb yozgan tinglovchimiz, sunaqa bo'lmasin, o'ylamang, birovlar deb xafa bo'lmang. Assalomu alaykum, Ketapam 98. Efirga gap yo'q deb yozgan tinglovchimiz, Samudaryodan Dilfuzaman. Mandatni kutyapmiz, ilohim grantga kirib ketsin. Muxlislarimizga ayting, duo qilishsin, duo qilishsin. Muxlislaringiz mandatga kirib ketsin, o'g'lingizmi, qizingizmi, qaysi universitetlarni, qaysi yo'nalishlarni belgiladingiz? Mana shu uy sotiladi deb yozgan tinglovchimiz, iltimos o'zingiz qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz efirga. Mana hozir qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80, keyin efirda sotsangiz bo'ladi. 100-chi marshrut alangali salomlar bo'lsin. Ketapam Shahriyorni qo'shig'iga respekt manzi qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldi. Taklifim bor. Ketapam da g'olib bo'lganlarni har biriga 10 ta Firdavs shoh nashriyotidan badiiy kitob sovg'a qilsak nima deysiz deb yozgan tinglovchimiz. Bo'ldi bo'ldi, hozir sizga yozaman va taklifingizni o'ylab ko'ramiz. Ketapam, shirin qalaysiz, Boburnoma asarini o'qiymizmi? Juda katta tarixga boy va milliy asar deb yozgan tinglovchimiz. Shimoliy koreyalik jim bo'lib qoldi, tinchlikmikin deb yozgan. Yo'q, jim bo'lib qolmadi, hozir yozgan bo'lsalar kerak. Shimoliy koreyadan Pxenyandan yozgan tinglovchi, qani aloqaga chiqing. Elektromobilni urib olgan aka, to'rqiga 500 000 bermay palakat bo'lgan, atilabdan urmagan deb yozgan tinglovchimiz. Yo'q, men bergan bo'lardim to'g'risi, chunki men deb tirikchilikdan qolyapti, meni deb ishlolmayapti va men bergan bo'lardim to'g'risi. Assalomu alaykum. Temiristonda insondan ustunmas, o'zini qilgan hurmat qilgan odam shunaqa gaplashadi. Fikringizga qo'shilaman, Ibragimov. Urvagan odamni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi, lekin qayerdandir beradigan omonati bor ekanki, Alloh shuni buyurgan va taqdiriga shuni yozgan. Uni rejalarini buzgani uchun uni talabi to'g'ri deb yozgan tinglovchimiz, fikringizga qo'shilamiz. Xullas, juda ko'p odamlar yozmoqda. Go'ja sotadigan Domla, butun O'zbekiston ahliga salom, kelib qoling, olib qoling, sotarkan u ketarkan. Xursandman juda ham. Yaxshi bo'lsa go'ja hech qachon qolib ketmaydi, ayniqsa bunaqa issiq kunlarda. Eh, Mikko tugab qoldi-ku. Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz, yutib oling. Bopladingiz, Tojikistonga keling, qo'y beraman. Boqasiz. Oqtepadan salomlar bo'lsin. Tojikistonga qo'yga borsam rostini. Assalomu alaykum. To'pi to'g'ri so'ragan, 4 kuniga to'lash kerak deb yozgan tinglovchimiz. Ketapam 500 ming hayotda topmaydi deb yozibdilar. Ya'ni kuniga taksi qilib 500 ming hayotda topmaydi demoqchisiz-da? Nega topmaydi hayotda? Ayting. Meni bir o'rtog'im bor. Hozir endi Toshkentda emas. Va shu o'rtog'im hayotida shunaqa voqea bo'ldiki, xullas ishidan ketdi. Farzandlarini boqish kerak, uyini ijarasini to'lash kerak. Va mashinasi bor edi, elektromobil, taksichilik qilaman dedi. Qiyin bo'ladi desam, yo'q, endi yaxshi mashinam bor, biznesga ulanaman va taksichilik qilib pul topaman dedi. Menga juda qiziq bo'ldi, ayol kishi qanaqa ishlar ekan, qanaqa pul topar ekan deb kuzatdim. Va har kun so'rardim, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi desam, o'sha biznes tarifini yoqtirgan va kuniga ertalabdan chiqib ketib, shu ertalab 7dan chiqib ketib, kechqurun 7-8gacha tinim bilmasdan ishladim. Kuniga 1 million 1 million 200 ming so'm topdim dedi. Endi hozir chet elga jo'nab ketdi, lekin 2-3 oy shunaqa ishlab va ko'pchini ko'pkini kam ko'slarimni to'g'irladim dedi. Bilmadim endi, yolg'on gapirmasa kerak menga, lekin ertalabdan kechgacha ishlaysiz dedi, juda charchaysiz dedi, lekin kuniga topsa bo'ladi 1 million deganda, biznes tarifida. Endi qolgan tariflarni bilmayman, men o'zim eshitganim uchun shunaqa aytdim. Ketapam, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Hamma narsani bilgisi keladi. Endi nima qilay, shunaqa savol berib qo'ydim-da, boshqa bunaqa savol bermayman. 4 kunga 1 million so'm bering, maylimi? Yo'q, bu voqea bizni hayotimizda emas, bu voqea bir tinglovchimiz yozdi, bu menga aloqador emas. Biznesi topsa bo'ladi, mana yozishmoqda 14:00 dan. Ya'ni 2 dan 20:00 gacha 500 ming topaman. Sparkni, mana qarang, Sparkni topyapti yarim kun. Ertalabdan kechgacha ishlasa, demak bemalol topsa bo'lar ekan. O'sha hayotda topolmaydigan odamga shuni tashab qo'ying deb topgan pullarni jo'natgan tinglovchimiz Davron, xursandman juda ham. Barakasini bersin. Undan ko'p toping pullarni. Assalomu alaykum. HTFM topolmaydigan insonga tashab qo'ying. Bu eng arzon tarifida shunaqa topdim bugun deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Barakasini bersin. Maqtanishmasu, men Damasda yurib topaman 500 ming, og'ir yuk tashiyman, lekin topadi, undan ham ko'p topadi deb ham o'zini bugungi topgan pullarini yozmoqda. Xursandman juda ham, barakasini bersin. Hech pul topishimizdan qat'i nazar, yaxshiliklarga ishlatilsin shu pul. To'g'risi, hozir bir muxlisimiz yozdi-ku, boshqa bir mashinani orqasidan yetib oldim, tuzattirib beraman dedim, lekin har bir ishlay olmagan kunim uchun pul to'laysan deb aytdi, talab qildi. Shu to'g'rimi dedi-ku, o'shanga men fikr bildirdim. Menimcha o'sha pulni bergan yaxshi, chunki ishdan qoladi, mashinasi yo'q paytda ro'zg'origa bir sim, ikki sim olib kira olmaydi, qiynalib qolishi mumkin. Ayniqsa shunaqa kunlik to'laydiganlar, ayniqsa mashinasini kreditga olgan bo'lsa, har kuniga reja qilib qo'ygan bo'lsa, siz uni ishdan qoldirganingiz uchun, mashinasini vaqtincha yaroqsiz holatga keltirganingiz uchun bunaqa so'rashi menimcha to'g'ri. Endi berish bermaslik albatta bu sizning ixtiyoringiz, lekin meni fikrimcha so'rashga haqqi bor. Xullas, mayli, hamma muammolarni soatda qoldiramiz, ya'ni oldingi soatda qoldiramiz, yangi soatga o'tamiz va yaxshi kayfiyat bilan efirlarni davom ettiramiz. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Yangi soatni qaysi qo'shiq bilan boshlasak bo'lar ekan, ya'ni hozirgi soatni qaysi qo'shiq bilan yakunlaymiz va qaysi qo'shiq bilan boshlashimiz keyingi soatda ayon bo'ladi. Shunday ekan, radioni yondan ketmaganlar, endigina yoqqanlar, xursand bo'lib eshitayotganlar, salyut. Kuningiz xayrli bo'lsin va HTFM mazza qilib eshiting.
1: To'g'ri tanlovdasiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Ranjimaga soat 16:00 da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Fam yangi musiqiy soatga qadam qo'yib oldik. Traffic show 2-chi soatimiz boshlandi. 17:12 O'zbekistonda soat. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Agar radioni endigina eshitayotgan bo'lsangiz, 17:12 O'zbekistonda soat. Juda ko'p xabarlar bor va aynan shu xabarlarni birin-ketin o'qiymiz, so'z egalariga yetkazamiz. Undan tashqari, loyihalarimiz ham boshlandi. Osiyo brenddan, Jizzax milliy taomlaridan va Miko brenddan sovg'alar o'ynashga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, qanun quloqlarini ding qiling, radioni balandroq qiling. Va yaqinroq keling. Assalomu alaykum. Bugun ayolim ozgina xafa qilib qo'ydim. Uzr so'ramoqchiman. O'ziga aytishga g'urur yo'l qo'ymayapti. To'lqin g'ururingizdan o'rgildim. Yo'l qo'ysin, ayting, kechir meni, jonginam deng. Qo'liga pul bering va yaxshi narsalar bering. Shunda sizni kechiradi. Maxsus transdagilar ham odam, bizni ham ozgina tushuninglar deb yozgan tinglovchimiz. Biz tushunmasdan nima qildik? Hech narsa qilmadik. Shuning uchun bunaqa xabaringiz juda bir noo'rin. Bizni maxsus transdagilarni ko'pchiligi eshitadi. Jonlari omon bo'lishsin. Assalomu alaykum, barakasini bersin. 1 million topsa bo'ladi. O'shandan 20% xizmat haqqi oladi. Gaz, benzin rasxodi ham bor. Qosimjonov, hech qaysi bir ish dunyoda oson emas. Hamma insonga Alloh ham o'zi rizq beradi, niyatga bog'liq. Taksistlik summasini aytmaylik, o'zimizga jabr bo'ladi. Endi esimga kelib qoldi deb yozgan tinglovchimiz. Barakasini bersin, ko'z tegmasin. Topgan tutganingiz barakali bo'lib hamma narsaga yetsin. Ketafam iloji bo'lsa o'zimiz o'zbek xonandalarini qo'shiqlardan qo'ying deb yozgan tinglovchimiz. O'zbekcha qo'shiqlarni ham qo'yamiz. U har doimgidek Nozimaxon shu yerda ekanlar. Nozimaxon, sizga ham alangali salomlar bo'lsin. Shu qo'shiqni tashlab bering. Qaysi qo'shiqni tashlab bering? Shunaqa yozasiz-ku, kelmay o'ylayman. Nechta qo'shiq qo'ydim, hozir 3-4 ta qo'shiq qo'ydim. Qaysi birini so'rayotgan ekan deb. Parkentda Rizamat uzumlar g'arq pishdi. Bir dona hujumini olib og'zingizga solasiz.

ishingizni uyga chekishdilarkan, shuning uchun olinglar, Parkentga boringlar. 20-21-da, yo 21-22mi, o'zim sayli Parkentni Zarkent qishlog'ida boramiz va albatta uzum sayilda ishtirok etamiz. Keyin xabar ochamiz. Hit FM 98 Baxmalda eshityapmiz. Yaxshiboyev Zohid biz guruhimiz bilan Jizzax yoyilmadan ishtamiz. Kuniga 5 million topamiz. 5 millionmi yo 500 mingmi? Tiniq qilib yozing iltimos, aniq qilib. Salom Hit FM, 2 kun oldin sinov kelib, bog'chada farzandimiz istmas chiqib hushini yo'qotdi va 16-chi bolnitsaga, ya'ni kasalxonaga olib bordim. U yerda jon kuydirib farzandimni o'ziga kelishda yordam bergan reanimatsiya bo'limi shifokori Rustam akadan Alloh rozi bo'lsin. Allohga shukr, farzandimni qaytarib berdi deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Sog'omon bo'lsin va shunaqa o'zini ishini sidqidildan bajaradigan insonlarga salomlar. 16-chi kasalxona va u yerdagi reanimatsiya bo'limi shifokori Rustam aka, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Mikoga qo'shib futbolga kepka berishdi, xursand bo'ldim deb yozgan tinglovchimiz, xursand bo'lsangiz bo'ldi. Qaynoqqina salomlar, o'g'lim Muhammad Sodiq, Muhammad Solih bilan birga eshitib o'ynab ketyapmiz. Men ham qora bayroq oldim. Shirin, sim kartani qayerga o'rnatishni aytvoring. Qanaqa sim kartani qayerga o'rnatish kerak? Ozgina tushunmadim, iltimos tushuntirib yozinglar. Assalomu alaykum. Men ham bolam ishdan chiqib 1-2 soat ishlaymiz. Nasibiga yarasha ishlab uyga ketaman. Allohga shukr, behisob shukr, hammamizning pullarimizga baraka bersin. Bersin ha, baraka. Biz qo'shnilar bilan to'y ketyapmiz. Qo'shnimiz to'y qilyaptilar. Jasbek katta yigit bo'lsin, qo'shnilar nomidan tabriklayman. Hamma-hamman tabriklayman. Bugun kimman to'yi bo'lsa, kimni tug'ilgan kuni bo'lsa, hammalarga muborak bo'lsin. Hit FM 98 loyihamiz boshlandi. Nozginadan so'ng Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnomani o'ynaymiz. Va eslatib o'taman, bu hafta shanba, yakshanba, kelasi hafta shanba, yakshanba mazza qilib trafik shouni eshitishingiz mumkin. Ya'ni men ertaga ishga kelaman, endinga ishga kelaman. Shanba, yakshanba kuni chiqsangiz yaxshi bo'lardi-da deydiganlar. Mana chiqaman ertaga, endinga va keyingi hafta ham shanba, yakshanba kuni ishlayman. Keyin avgustning oxirida ozgina ta'tilga ketaman, shuning uchun mazza qilib eshitib olinglar, to'yib olinglar. 98

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

sanasi bugun. Haftaning 5-chi kuni juma va ertaga ending trafik shou Hit FM'da bo'ladi. Men ishga kelaman, shuning uchun shanba yakshanba kuni hech kim chiqmaydi-ku deb kechqurun radioni o'chirib qo'ymang. Men chiqaman, men ishga kelaman. Va nasib etsa 2 hafta mobaynida xuddi shunday bo'ladi. Dam olish kunlarisiz, mazza qilib Hit FM'ni eshitsangiz bo'laveradi. Assalomu alaykum. Shirin G'ofur va Voucher Novoldi. Kattakon rahmat. Bo'ldi, mazza qilib borib kelishingizga tilakdoshman. Hit FM, shirin qalaysiz, yaxshimisiz, somonmisiz, mazza qilib sizni eshitishni boshladik deb yozgan tinglovchimiz, sog' bo'ling, omon bo'ling va Hit FM eshiting. Shanba yakshanba kuni zerikmas ekanmizda, Fedya, zerikmaysiz, eshiting radioni. Qalaysiz, bugun nima kitobdan sovg'a berasiz? Hozircha biz kitobni o'zgartirganimiz yo'q. Shirin opa, yaxshimisiz, somsaga borib keldik, juda mazali ishlarni rivojini bersin deb yozgan tinglovchimiz, xursandman, osh bo'lsin. Mana shunaqa somsalarni, somsali setlarni doimgidek sovg'alarni tarqatamiz va shu sovg'alarni yutib olib mazza qilib borib keladigan tinglovchilarimiz joningiz omon bo'lsin va bizga keyin shu xabarlarni jo'natasiz-u xursand bo'lamiz borib kelganingizdan. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng bittagina savol beraman va shu bittagina savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va doimgidek sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ozginadan so'ng Osiyo brenddan bir so'mdagi kishilik taklifnoma yutib olmaysizmi?

kontroldan o'tishini kutib turganini ko'rib qolgan. Setini mashg'ulotlarga qaytish uchun boshqa futbolchilar, ya'ni shunaqa ispan yulduzidagi futbolchilar xususiy jetlarni sotib olayotgan paytda yoki ijaraga olayotgan paytda Rodri bemalol ekonom klassni tanlamoqda va oddiy low-costerda City mashg'ulotlariga qaytish taraddudida. Nima deb o'ylaysiz, bu pulni tejamkorligimi yoki shunaqa bir kamtarona sarf xarajatlarmi? Nima deb o'ylaysiz? Rodri 220 ming funt haftasiga maosh oladi. 220 ming funt va oddiygina low-costerda Madriddan Manchesterga qaytmoqda. Hamma qatori navbat kutib aeroportda. Mana shunaqa Hitafam 98 Manchester City. Man City bo'ldi. Kitobam 98 shirog'ovur va qalaysiz. Tog'da mayin shamol, havo yoqimli, faqat antenna yo'q. Onlaynda maza qilib eshita olmayapmiz. Dam olish kunlari kelishingizni eshitib xursand bo'ldik. Shtablik dildoridan hamma galangali salomlar bo'lsin. Kitobam bitta shohrog'idan ham bo'lsin. Yurak eziladi-ku deb yozgan tinglovchimiz. Nega yurak eziladi? Yaxshi qo'shiqlar qo'yapman-ku yoki yurak eziladigan qo'shiqlar qo'yapmanmi? Yo'q, albatta. Cho'qintirgan ota filmini ko'rdim. Kitobdan ancha farqi bor ekan. Ko'p joylari yoritilmagan ekan. To'ppa-to'g'ri, shuning uchun biz kitobni o'qiyapmiz va savol-javob qilyapmiz. Shifokorlar shu yerda deb yozgan tinglovchimiz. Shifokorlarga ham alangali salom. Ketafam, shanba yakshanba bardavom bo'lsin. Yo'q, men ta'tilga ketaman ozgina, shuning uchun shanba yakshanba ishlab, undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Yana qaytaman efirga, ozgina dam olib, kuch yig'ib, o'quv yili oldidan yo'qotilgan energiyalarni o'rnini to'ldirib. Shunday ekan, radioni eshiting, bu shanba yakshanba ishlayman. Keyingi shanba yakshanba ham ishlayman. Undan keyingi shanba yakshanba u yog'iga keyin dam olish ulanib ketadi. Endi esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, biz hozir Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga bilasiz, kolbasa, go'sht mahsulotlarini, Osiyo tushonkalarini ishlab chiqaradi. Va albatta, Narnasoy 7 deb yozsangiz, zavod qashdagi do'konga olib boradi. Hamma narsani totib ko'rib, yeb ko'rib, og'zingizga yoqqanini olishingiz mumkin. Endi esa cho'qintirgan ota Mario Puzo kitobidan savol. Kinosida bu joylari bo'lmasligi mumkin, chunki bilasiz, ekranizatsiya qilingan juda ko'p joylari o'sha filmga moslashadi, to'g'ri kelmaydigan joylarni olib tashlashadi. Va savol, qanday jarang sochadi? Mikey Sitsiliyaga qochib ketadi-ku. Qochib ketganda o'sha yerda yashirinadi, otasini, do'stlarini qaramog'ida qoladi, uylanadi yaxshi ko'rgan italiyalik qizga, juda chiroyli, go'zal qizga uylanadi. Va kunlardan bir kuni uni villasida ishlaydigan qari yordamchi ayol unga otasini qilgan yaxshiligi haqida va Luka Brazini qilgan vahshiyligi haqida judayam qo'rqinchli hikoyani aytib beradi. Bu sahnalar kitobida bor, lekin kinosida yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Shu xizmatkor ayolni ko'rgan vahshiyliklar haqida xos to'xtalmaymiz. Balki shu ayolni nima kasbi bo'ladiki, Amerikada ishlab, shu voqealar sodir bo'lgandan so'ng Italiyaga qochib kelishiga sabab bo'ladi. Shu xizmatkor ayol Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha Italiyadan qochib borganda nima ish qilgan bo'ladi? Sen otang meni hayotimni ham saqlab qolgan dedi. Meni miyamni ham saqlab qolgan. Agar otang bo'lmaganda men aqldan ozgan bo'lardim. Sen otang menga juda katta yaxshilik qilgan dedi. Va o'sha boshidan o'tgan voqealarni aytib beradi va boshidan o'tgan voqealari shu kasbi bilan bog'liq bo'ladi. Shu kasbi nima bo'ladi o'sha ayolni? Kim kitobni shu joyini o'qigan? Agarda masam kinosida yo'q. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz, aynan o'zbekchasini yozamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Ertaga nechida kelasi yetmadingiz-u? Har doimgidek kelaman. Angliyada oylik katta, lekin nalog 50% deb yozgan tinglovchimiz. Oh, 50% oylik. Ura, shanba yakshanba efir yonadimi? Yonadi efir, ertaga eshitamiz. Hisobchi, tikuvchi, qassob, oshpaz, hamshira. Yana qanaqa javob variantlari kelmoqda? Hozir ochib olay. Hamshiram, tarjimon, Begzod birinchi to'g'ri javob bilan yetib keldi. 7002 abonenti, mana bu qarsaklarni qabul qiling. Va raqamlaringizni yozing. Ism sharfingizni va raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob sizdan, keyin Anvar Lucky, hozirgi nomini yozibsiz. Bu kasbni o'sha paytda sal boshqacharoq aytilgan. Qobiljon noto'g'ri, Sartarosh degan javob, Xushyor to'g'ri javob bergan, Siroda Saidova to'g'ri javob bergan, lekin siz birinchimansiz. Didoshdan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi bo'lish

Koniyatini 72 abonenti pasporti qanaqasmi sharfingiz yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozish kerakligini aslo unutmang. Men sizning javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. U ayol doya bo'ladi. Doya nimaligini bilasiz-a? Doya. O'sha paytda endi ham ayollar ham kasalxonalarga borib farzandni dunyoga keltirmagan, ko'pchilik uyda dunyoga keltirgan va shunda doyalar yordamga kelishgan va chaqaloq eson-omon tug'ilish uchun harakat qilishgan. O'sha Filomena degan ayol doya bo'lib ishlaydigan bo'ladi Amerikada va Luka Brazini kitobini o'qiganlar bilishadi. Tug'ilgan chaqalog'i bilan nima qilganini bilgandan so'ng aqldan ozay deydi. Va Don Corleone'ga borib, Luka Brazi qilgan vahshiyliklarni aytib beradi. Shunda u pul berib, uni Italiyaga jo'natib yuboradi. Don Corleone. Luka Brazi esa ulardan qanchadir vaqt o'tib, shunaqa bir mashum o'limni kutib oladi. Shunday ekan, kitobni o'qiganlar qanaqa vahshiy voqea ekan desangiz, kitobni o'qing. Kitobda bu voqea yozilgan, lekin kinosida yo'q. Cho'qintirgan ota Mario Puzo tinglovchimiz kimma raqamini kimma javobiga qarsaklar qo'ydim. Ism sharfingizni to'liq yozasiz. Hamidullayev Begzod. Otangizning ismini yozing. Pasporti qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa yozing va o'zingizning raqamlaringizni yozing. Va biz solishtirib ko'rib, agar yutmagan bo'lsangiz, Osiyo brendidan sovg'ani sizga taqdim etamiz. Bo'ldi. Birinchi sovg'a o'ynaldi. Endi esa ikkinchi sovg'ani o'ynashga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. Hozir navbatdagi savolni eshitamiz. Undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Hitafam, Shirin G'ofurova, bitta qo'shiq jarang sochsin-a. Ana undan so'ng Jizzax milliy taomlari, naqqoshlik, 25. Navbatdagi sovg'ani kim yutib olarkan? Yana savollar aynan o'sha kitobdan. 98.

Sen Hitofam 98 Jizzax milliy taomlarining qoshlik 25dan hozir savol beraman va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Agar biror marta ham Jizzax milliy taomlariga bormagan bo'lsangiz, bizdan sovg'a yetmagan bo'lsangiz, hozir buni amalga oshirsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, agar sovg'a yetgan bo'lsangiz, boshqalarniga ham imkon berishingizni so'ragan bo'lardim. Hitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Va navbatdagi xabarlarni o'qiymiz. Yo'llarda tirbandliklar yo'qmi? Ko'chalarda nima gaplar? Shularni ham yozing iltimos. Assalomu alaykum, shirin yaxshimisiz? Shu kitoblarning hammasini o'z o'qishingizga ishonmayman. Ishonmasangiz ishonmang, nima qilay endi? Sizni ishontiraman deb o'lib qutulayman. Yo'q, albatta. Faqat Jizzax somsasi bilan manoldan moy yutsam bo'ldi. Qolgan hamma sovg'alarni yutganman. Mazzada shunaqa muxlislarimizga hamma sovg'alarni yutganlar. Birozdan so'ng savolni e'lon qilaman va ham to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, Jizzaxning sara ovqatlarining, sara taomlarining mazali taomlarini yeyishni istaysizmi? Jizzax milliy taomlari. Shunaqa Olmazor metrodan chiqib yoki Toshkent kirib kelasiz, o'sha Olmazor metro tarafdan Chilonzor metroga yetmasdan yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'lda keladi. Jizzax milliy taomlari deb katta qilib yozib qo'ygan va Jizzaxdan keltirilgan go'shtlar bilan, Jizzaxdan kelgan oshpazlar bilan birgalikda Jizzax oshxonasining sara taomlari siz uchun har kuni ertalab 10dan kechasi 2gacha tashrif buyursangiz bo'ladi. Cho'poncha degan ovqati bor, bilasiz, tog'u toshlarda oldin cho'ponlar tayyorlashgan. Hozir esa nafaqat cho'ponlar, masalan, men ham yaxshi ko'raman, radio boshlovchilar ham yaxshi ko'radi shu ovqatni. Juda ajoyib tayyorlashadi Jizzax milliy taomlarida cho'ponchani. Undan tashqari Jizzax milliy taomlarida jizzaxcha oshoq juda mazali bo'ladi, agar yeganlar bo'lsa, bilasiz. Undan tashqari o'sha Jizzax somsalari, katta-katta go'shtli somsalar shundoqqina tandirdan uzishadi, mazza qilib yeysiz. Uni olib ketib yeyman deb o'ylamang, o'sha tandirdan chiqqanini o'zi juda mazali va mazza qilib issiqligida yeb olishingizni tavsiya qilamiz. Ozginadan so'ng cho'qintirgan ota Mario Piuzodan yana savol beraman. Shunday ekan, quloqlarni ding qiling, bitta qo'shiqdan so'ng Jizzax milliy taomlaridan biz sovg'a o'ynaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. 98 Darvoqa so'raydiganlar Telegram raqam o'sha 88 114 90 80 va biz odatdagidek javoblaringizni Telegram orqali qabul qilamiz. Kim birinchi to'g'ri javobni yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Shunday ekan, raqamlarni telefoningiz kontaktiga mixlang va o'yinlarimizda ishtirok eting. Ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25dan kim sovg'alar setini yutib olar ekan.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Yetafam reklama bo'limi.
1: 33 598 00.
3: Reklamani o'tkazdik, endi esa efirga qaytdik. Yoqshirin, zo'r qo'shiq qo'ydingiz. Agar adashmasam, eski taronalardan birini boshqatdan ijro etishdi shekilli. Boshqatdan ijro etishganmi, yo'qmi, lekin rostdan ham eski qo'shiq va eski qo'shiqni yangicha kaveri jarang sochdi. Trenddagi qo'shiqlar, trenddagi boshlovchi, trenddagi radio Hit FM. Rahmat ketakon, minnatdorman. Hammani jumayon bilan tabriklayman. Zarifjonning tug'ilgan kuni, minnatdorman. Sog' bo'ling. Abdumajidov Boburjon, hamma taksichilarga yalangali salomlar jo'natganlar. Taksichilar, shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangiz, qalban birgamiz. Barakasini bersin, yaxshi mijozlar chiqsin. Bugun avtobus haydovchilari juda bir faolmasa, nima bo'ldi avtobus haydovchilariga? Yoki hali oylik tushmaganiga kayfiyat yo'qmi? Kayfiyat ko'taramiz. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? TX1'dek yaxshi bolalarga salom yo'llamadingiz-ku. Kamoliddin Muhammad Boburlarga salomlar bo'lsin. Toshkentdan Momon yozdilar. TX1'dek bolalarga salomlar bo'lsin. Bobur ko'cha turband. Bobur ko'cha tirband. Nimaga tirband? Nima bo'ldi? Bugun negadir poytaxtda ko'p ko'chalarda svetoforlar ishlamayapti. Nimaga ekan svetoforlar? Lekin men kelgan ko'chalarni hammasi svetofor ishlayotgandi. Balki siqqadir. Darvoqa chilla allaqachon chiqqan. 5-da chiqdi ko'chilla. Bu yog'iga kunlar sovish kerak edi. Lekin sovumasdan sib ketyapti. Bugun ham juda issiq bo'ldi. Mashinamni qo'yib kirib ketgandim. Bir soat ham o'tirganim yo'q. O'sha kirib chiqdim. Shunaqa issib yotibdi mashina. Ayniqsa qora mashinaning ustiga yana emas edi-ku. Xullas, issiqlar tezroq ketsin. Yomg'irli kunlar boshlansin. Mazzi qilib salqin Toshkent ko'chalarida yomg'irlarni tomosha qilib sayr qilish nasib etsin. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz, omonmisiz? Biz sizni juda ham yaxshi ko'rib eshitamiz, deb yozgan tinglovchimiz, rahmat ketakon. Dini qo'ymadingiz-ku deb yozgan tinglovchimiz. Futbol taymda qo'yinglar shu qo'shiqqa. Futbol taymda eshitamizmi? Bo'ldi, futbol taymni kuting. 33-chi yo'nalish shu yerda. Noyli yo'q, avtobuschilarga tushmadi deb xafa bo'lgan Smaylik. Xafa bo'lmang, tushadi-ku. Bermasdan qochib ketishmaydi-yu. Olasizlar oylilinglarni. Barakali bo'lib mukofot pullari bilan tushirib berishmoqchi bo'lsa kerak. Mustaqillikning 35 yilligiga haydovchilarga ham sovg'a bo'lsin deb. Shuning uchun kutamiz ozgina. 97-chi yo'nalish shu yerda. Biz ham hali oylik olmadik deb yozibdilar. Noyli tushsin, barakali bo'lib mukofot pullari bilan tushsin. Bizni xabarni ham o'qing deb yozgan tinglovchimiz. O'qigandim, eshitmagansiz. Endi esa yana o'qiy olmayman. Assalomu alaykum, shirin. Men ham yutay deb yozgan tinglovchimiz. Yuting. Hozir Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 dan o'sha mazali somsali setni o'ynaymiz. Borasiz tandirning ustida o'sha somsalarni tatib ko'rib, yeb ko'rib, mazza qilib yoki uyingizga olib ketsangiz ham bo'ladi, lekin biz odatda o'sha yerda yeyishingizni tavsiya qilamiz. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaydi. Mazza qilib muzdekini suv bo'yida o'tirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Toshkentda kalavot deydi-yu, tapchan deyishadi, so'ri deyishadi. Xullas, biz kalavot deganmiz. Shunaqa kalavotlarda o'tirib ovqatlansangiz bo'ladi. Tuxon taxtali oyoqlaringizni uzatib o'tirasiz, ko'rpachalarda yostiqlarga yon boshlab olib mazza qilish mumkin. Xohlasangiz stol stulda, agar tuxon taxtada o'tira olmasangiz, xohlasangiz divanli joylari ham bor, yo xohlasangiz alohida xonalari ham bor o'zingiz o'tiradigan. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlari siz uchun hamma sharoitlarni taxt qilib qo'ygan. Agar ular ham eshitayotgan bo'lsa, alangali salomlar bo'lsin va hozir aynan shu Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Qani, kim yutarkin yoki kim yutqizarkin? Bittagina savol beraman va shu savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, diqqat bilan savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi? Cho'qintirgan ota Mario Pyuzo kitobida ham va filmida ham eng yurakni zirqiratadigan joyi bu o'sha Mayki sevib uylangan Sitsiliyalik Apolloniyani o'limi voqeasi bo'lsa kerak. Ya'ni Maykini atrofidagi odam sotiladi, Fabritso, va o'sha Alfa Romeo mashinasiga bomba qo'yiladi. U esa Sitsiliyalik xotiniga o'sha mashina haydashni o'rgatayotgan bo'ladi va xotin rulga o'tirib, sen shu yerda turibtir, hozir oldinga haydab boraman deb, u yo'q deb baqirguncha afsuski mashina portlab ketadi. Ana shu joyda Mike ham otilib ketadi, ya'ni Michael ham otiladi devorga qarab, shu zarbani, bombani kuchidan. Va eng oxirgi ko'z oldida turgan narsa o'sha narsa bo'ladi. Oxiri shuni ko'rdim deydi. Bo'ldi. O'chadi. O'sha nima bo'ladi? Ya'ni mashina portlab ketgandan so'ng uni yonidagi odami o'zini, mashina ichidagi xotini eng oxirgi ko'z oldida qolgan narsa shu narsa bo'ladi. Mikeyni bu kitobida bor. Kinosida bormi yo'qmi bilmayman. Kitobini o'qiganlar xos to'g'ri javob yozadi. Qani yozing, o'sha narsa nima edi? Keyin bir hafta xushsiz yotadi, bir hafta. Hamma uni o'ldi deb o'ylaydi. Unga suiqasd uyushtirdik, bo'ldi, o'ldi deb o'ylashadi, lekin u o'ziga keladi va otamga aytinglar, meni olib ketsin Amerikaga dedi. Men uni merosxo'ri bo'lishga va uni o'rinbosari bo'lishga tayyorman dedi. Shu joylarni o'qiganlar qalban birgamiz, qani yozing. Nima ko'rinadi? Eng oxirida xushidan ketishdan oldin aynan shu narsani ko'rdim dedi. Keyin xushidan ketadi. Kito, Kito nima ekan endi? Fabritsioni qochib ketishi, uzuk mashina raqami, Apolloniyaga sovg'a qilgan braslet, chaqaloq, bolasi, mashina qoldiqlari, qo'l ko'targani, o'qlar ko'rinadi, xotinning sumkasi, tilli uzuk. Bo'ldi, Asqardan to'g'ri javob yetib keldi. Asqar, birinchi bo'ldingiz, aniq to'g'ri javobni to'liq yozgan tinglovchimiz. Men sizni tabriklayman. Raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni to'liq yozing va telefon raqamlaringizni ham unutmang. Jizzax milliy taomlaridan o'sha Jizzaxning mashhur somsali sotini aynan bugun siz yetib oldingiz. Michael yo'q deb baqirishga ulguradi, ya'ni to'xta demoqchi bo'ladi, lekin o'sha mashina portlaganda uni ovozi ham eshitilmaydi. Va hushidan ketayotganda, otilib hushidan ketayotganda eng oxir ko'z oldida qolgani mashinada butun qolgan g'ildiraklar bo'ladi. G'ildiraklar ham osmonga otilib aylanayotganini ko'radi va hushidan ketadi. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz tabriklayman. Jizzax milliy taomlaridan o'sha ikki kishilik somsali set sizniki bo'ldi. Ozginadan so'ng sovg'alarni davom ettiramiz. Endi Mikodan sovg'a yetib olish imkoniyati. Shunday ekan, radiondan ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Endi hozir Mikoga questga ulgurmaymiz. Shuning uchun boshqa bir shart o'ylab topaman. Agar tayyor bo'lsangiz, agar Mikodan hali sovg'alar to'plamini yutib olmagan bo'lsangiz, hozir buni sizga taqdim etamiz. Kecha quest qildik-ku, kecha web quest'da savatdagi sovg'alar bilan birgalikda yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdi tinglovchimiz. Bugun quest'ga ulgurmaymiz, shuning uchun bugun ozgina o'zgartiramiz va birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Hit FM, Shirin G'ofurova va doimgidek sovg'alar to'plami ketma-ket siz uchun.
1: 98 FM, Hit FM.

0: FM 98 siz kitaronalardan biri Jahongir Otajonovni va hozir iltimos savol bermang deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Savollarni to'xtatamiz. Miko brenddan esa shundoqqina birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib bog'langan tinglovchimiz yetadi. Kecha quiz qildik Toshkent ko'chalarida. Mikochilar katta savatga solingan mevalar bilan chiqishdi va nafaqat mevalar, o'sha savatga Miko sharbatlari ham solingandi. Shunaqa sovg'alarni berishdi. Katta savatlarda sovg'alar yutib olishdi. Bugun esa quizga ulgurmaymiz. Afsuski, shuning uchun qo'ng'iroq orqali g'olibni aniqlaymiz. Miko brendi. Yozni issiq kunlarda shunaqa mazza qilasizda ichsangiz. Biz ham radio ekranimizni birinchi bo'lib Mikoni muzlatkichiga qaraymiz. Qaysi tamlari qopti ekan? Yangi tamlarni va'da qilishganda mangoli, apelsinlilarni kutyapmiz Mikodagilar. Radioga ham olib keling. Bizda bugun qovunlisi, juda ham mazali, tabiiy qovunni sharbatiga o'xshaydi. Muzlatkichimizda giloslisi, kivilisi, noklisi, yana har xillari bor ekan. Men shu qovunlisini oldim, bag'rimga bosib efir studiyasiga kirdim mana hozir. Shu qovunlisi bilan o'tiribmizda. Sizda esa sovg'alar to'plami yutish imkoniyati bor Miko brendidan. Shunday ekan, shahar do'konlaridan so'rang. Hozir telefonni yoqaman. Mikodan yutganlar qo'ng'iroq qilmaymiz. Yutmaganlar qo'ng'iroq qilib tushsa bo'ldi. Yutasiz va Mikodan sovg'alar to'plamini ham o'ynaymiz. Balki ertaga endinga ham quest qilish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Bu Toshkent ko'chalarida yurib yo'lingizdan chiqib qoladi Miko. Birinchi bo'lib yetib borib, signal ovozlarini eshitsak bo'ldi. Siz g'olib bo'lasiz va o'sha mevali Mikoli savat aynan sizga nasib etadi. Telefonni yoqdim, raqamlarni e'lon qilaman. 88 114 90 80. Miko yutganlar qo'ng'iroq qilmaysiz desam, Miko yutgan odam qo'ng'iroq qilyapti. Iltimos, qo'ng'iroq qilmaysiz agar Miko yutgan bo'lsangiz. Iltimos, maylimi? Rahmat ketagon, yutmaganlar aloqaga chiqsin. Soatimiz ham tugab bormoqda. Shahar do'konlaridan so'rashingiz mumkin. Har xil ta'mi bor, hammasi o'ziga xos. Ichib ko'ring qani, qaysi ta'mi sizga ko'proq yoqar ekan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xormay.
0: Bor bo'ling, ismingiz nima?
1: Doimiy muxlislarni Akbar Jalilov.
0: Xursandman juda ham, qo'ng'iroq qilib tushishga muvaffaq bo'ldingiz. 002 abonenti Mikodan hali sovg'alar yutmaganmisiz?
1: Yo'q, hali yutmagan.
0: Yo'q, yutmagansiz, lekin ichib ko'rgansiz, a?
1: Ichib ko'rdim.
0: Ichib ko'rdingiz. Sizga qaysi ta'mi ko'proq yoqdi?
1: Eng zo'ri qovunlik yoqdi menga.
0: Aha, bugun bizda qovunlisi va sizga ham aynan shu har xil ta'mlardan iborat to'plamni, yana ichida sovg'alari bor, taqdim etishadim. Hafta so'ngida bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kelishing haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling.
1: Rahmat kattakon.
0: Minnatdorman. Mana shunaqa Mikodan sovg'ani o'ynadik. Boshqa kunlari quest tarzida efirni eshitib, yo'l-yo'lakay Toshkent ko'chalarida sovg'a yutib olishingiz mumkin. Biz esa soatni tugatamiz. Oysha brendidan sovg'a o'ynadikmi? O'ynadik. Egasi chiqdimi? Chiqdi. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan sovg'a egasi topildimi? Topildi. Mikodan ham sovg'ani o'z egasiga topshiramiz va bo'ldi, yangi musiqiy soatga o'tib, yangi musiqiy soatda ham sovg'alar topshiramiz. Buncha sovg'a sevar radioni qaysi duolaringizda so'ragansiz? O'rtoqlar, aytinglar. Shuncha sovg'a o'z egasiga ketdi, hozir yangi soatda yana sovg'a o'ynaymiz, bilasiz-a? Bugun juma, bugun Gidrolife'dan maxsus savol bo'ladi, uni ham bilasiz-a? Shunday ekan, radioni balandroq qilamiz va YouTube'ni mazza qilib eshitamiz.
2: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: alaykum 14-chi avgust haftaning 5-chi kuni shanba football time. Futbol fanatlari qayerdasiz? Shu yerda bo'lsangiz, shu yerdamiz deb to'plarni, rasmlarni yoki smayliklarni jo'nating. Telegramda ko'ray. Qanchalar ko'p odam intizorlik bilan futbol time kutgan. Manol brenddan moy ichish imkoniyati dushanbadan jumagacha va bugun juma-ku. Maxsus savol Hydrolife'dan. Maxsus savol Hydrolife brendidan cooler 10 suv yutib olish imkoniyati. Sizning qo'lingizda. Farg'ona yo'lda tirbandliklar yo'q, bemalol kelaveringlar. 19-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Shirin deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Futbol fanatlari shu yerda har doimgidek. Sizni eshitmay bo'ladimi? Rostdan ham eshitmay bo'ladimi? Futbol taymi? Darvoqa futbol taymi ertaga ham eshitsangiz bo'ladi, indinga ham eshitsangiz bo'ladi. Bilasiz, ertaga indinga ishga kelaman. Kelasi hafta ham shanba, yakshanba ishga kelaman. Keyin bir haftalik tanaffus bo'ladi. Shuning uchun oldindan ishlab qo'yib, keyin ta'tilga ketadigan boshlovchini ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz, mana hozir eshityapsiz. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Aniqrog'i boshladik. Manol brenddan sovg'alar yutib olish imkoniyati. Qo'lga kiriting va biz bilan birga qoling. O'yin ertaga ham bo'ladi, ya'ni shanba kuni ham bo'ladi va ertaga sal boshqacharoq qilarmiz. Futbol taymmi? Ertaga boks taym qilamizmi shunaqa sovg'alar bilan birgalikda? Ajoyib bo'lsa kerak. Boks taym, tennis taym, rugby taym, biatlon taym qilsak nima deysiz? Yoki futbol taymligicha qolaversinmi? Xullas, buni ertaga gaplashamiz. Hozir esa birinchi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kayfiyatingiz tushib ketgandek bo'ldi. Xafa bo'ldingizmi ertaga rugby taym qilamiz deganimga?
1: Yo'q, ertaga bari telefon qilolmayman menga
0: qarshi. Nega ertaga qilolmaysiz? Ertaga radio eshitmaydigan kuningizmi?
1: Yo'q, ertaga o'sha paytda boshqa ishim bor edi.
0: Boshqa ishingiz bordi, bo'ldi. Shu bugundan foydalanib oling deb sizda-ya. Xursandman juda ham. Savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, ismingizni ayting. Ismingiz nima va qaysi klub fanatisiz?
1: Sanjar ism, Real Madrid.
0: Real Madrid fanatim, savollarimizga javob berishga tayyor bo'ling. Oson savoldan o'tamiz, keyin esa qiyin savollarga kelamiz. Xo'p. Xarkov futbol maktabini tarbiyalanuvchisi o'ynaydi sizning klubingizda. Kim o'sha? Xarkov futbol maktabini tarbiyalanuvchisi o'ynaydi sizning klubingizda. O'sha kim?
1: Lunin o'ynaganda.
0: Albatta Lunin, Andrey Lunin. Zaryadan chiqqan, agar adashmasam, Xarkov futbol klubidan chiqib, keyin esa Real Madrid bilan endi asosiy darvozabonmasi, har holda ancha-muncha matchlarda maydonga tushdi. Va yaqinda Lunindan nima ko'rdik biz? Pas ko'rdik Lunindan. Pas berdi-yu, keyin u pas golga aylandi. Xullas, mayli. Ja, o'yinlarni ko'rmasakansiz. Xullas, ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Ismingiz Isfandiyor, a?
1: Ismimmi? Sanjar
0: ismim. Isfandiyor, to'g'ri eshitdimmi shunda?
1: Sanjar.
0: Sanjar, uzr, Isfandiyor deb eshitilibdi. Keyingi savolga o'tamiz. Sanjar, unda savolni eshiting, Real Madrid fanati. Shu transferlar bor-u? Hamma futbolchi uchun to'langan transferlarni hisoblab chiqsak, eng ko'p transfer pullarini yig'ib chiqqan Ney birinchi o'rinda 400 million. Hamma unga to'langan pullarni hisoblasak, ikkinchi o'rinda kim? 375 million bilan. Qimmat-qimmat narxlarda klublarga sotilgan va transferlar bo'yicha ikkinchi o'rinni kim egallaydi? Unga to'langan pullar bo'yicha bir.
1: Azgina yordam berib yuboring.
0: 2 3 2-chi o'rinda kim o'ynaydi? Yangi klubga o'tdi yaqinda. Bo'ldi, boshqa hech narsa demayman. 1 2 3 kim?
1: Ronaldo deya qolaylik.
0: Krish, Krish mas, sizga yordam. Almashtiramiz javobni. 1 2 3. Yo'q, afsus. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling va loyihani tinglashda davom eting. Keyingi tinglovchimiz bilan ozginadan so'ng bog'lanamiz. Futbol taym ertaga ham indinga ham bo'ladi, eslatib o'taman. Undan keyingi hafta ham shunaqa shanba, yakshanba bo'ladi, chunki ozgina keyin oyni oxirida men ta'tilga ketishim kerak. Shuni oldindan ishlab berib ketmoqchiman. Futbol fanatlari uchun mazza qilib futbolga to'yib olishsin, moylarni yutib olishsin, Hydrolife'dan kulerlar olib olishsin deb sizni o'ylayapman-da men o'zim emas sizni. Shunday ekan, ertaga ham indinga ham futbol taym efirlar bo'lib o'tadi. DJ JM Eliorbekdan to'g'ri javob keldi. Fozil, to'g'ri javob yozdingiz hozirgi savolimizga. Dilmurod 707 Toybek To'rayev XG Nika Ahrorov siz ham javob berdingiz. Sanjar Zohidov, Sulton Xonovich, yana kimlar to'g'ri javob yozdi? Hamid Ismoilov birinchilar qatorida doimgidek. Keyin Jasur, keyin Manchester Nikidan Sayfulloh Mirziyot. Oybek, Abdumannob, Muhammad Loyiq, Shokirbek, Nursayid, Azimjon. Xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Mana Abror, Akbar Jalilov. Qatdan bilasizlar, o'rtoqlar, shunaqa tez yozishga. Shirnapa futbol taymni boshqa sport turi bosa olmaydi, rostdan ham. Yengillik qiling, zo'r bo'lardi. Boks taym qilamizmi ertaga? Boks taym. Xullas bu ovozlashtirish jarayonini keyinga qoldiramiz. Hozir esa futbol taym, Hit FM, bizni homiylarimiz Manol brendi, Yevropa brendi. Sovutish suyuqliklari, motor moylari, avtokosmetika avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi va eng yaxshi moylarni sizga ravo ko'radi. O'z yomon moy yo'q Manolda. Hamma moy yaxshi va mashinangizga eng ideal tushadiganini beramiz va uni almashtirish imkoniyatini ham taqdim etamiz. Shunday ekan, Hit FM mashting futbol fanati bo'lsangiz, o'yinda ishtirok etib, moy yutib oling. Undan tashqari bugun juma-ku. Jumani intizorlik bilan kutadiganlar bugun bilasam, yana bir homiyimiz Gidrolife'dan Cooler 10 suv o'ynaymiz va muxlislarimiz yoshmoqda. Allaqachon o'rnatib ketishdi Shirin G'ofurova deb xursandman juda ham. Yaxshilik ishlating Gidrolife'dan Cooler va 10 suvni. Ya'ni 10 suv o'sha cooler uchun mo'ljallangan 10 suv bilasiz. 25 litr bo'ladimi, qancha bo'ladi? 20 litr bo'ladimi? Xullas hisoblab ko'rmagan ekanman, lekin barakali bo'ladi. Shunday ekan, Gidrolife'ga minnatdorchilik bildiramiz. Futbol taym boshlandi. Ozginadan so'ng qaytaman.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал ещё проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 суммов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
2: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
4: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: kimni. KitoFM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Kuningiz xayrli bo'lsin. Aniqrog'i oqshom xayrli bo'lsin. Football time va qiziqarli shunaqa coverlarni ham qo'yib berishga biz tayyormiz. Eshat bu tuman futbol time ertaga ham bo'ladi. Meninga ham bo'ladi. Shanba ishlam ishlaymiz bu hafta. Shunday ekan loyihani davom ettiramiz. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga tayyorman. Manolda moy yetmaganlar aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Telegramda ham shu raqam orqali, telefonda ham shu raqam orqali biz bilan bog'lanasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Azizxon.
0: Iltimos, sal balandroq gapiring, baraka topkur.
1: Ismim Azizxon.
0: Azizxon, dinamika o'chirib telefonni quloqimizga qo'yib olamiz. Kelishdikmi?
1: Aha. Ovozingiz
0: yaxshi, ovozingiz Azizxon. Javoblaringiz ham yaxshi bo'lsa zo'r bo'lardi. Qaysi futbolchi sochini malla rangga bo'yagani shov-shuv bo'lmoqda futbol olamida?
1: Krishtianu Ronaldo.
0: Kasalmisiz? Nima uchun g'ayratsizsiz? Chap-chap-chap javob bering. Krishtianu Ronaldo.
1: Tomog'im og'riyapti.
0: Og'rimasin tomog'ingiz, tuzalib keting va ikkinchi savolga o'tamiz. Qaysi klub fanatisiz o'zi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Ikkinchi savolni beraman va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Tomori, Fofana, Nkunku, Ximenes, Estupinyan, Odogu, Atakame, Terrechano qaysi klubda o'ynashadi Serie A da? Qaysi klub o'yinchilarini sanab chiqdim hozir? Bitta edi o'zi savol va uni qaytardim. Endi javob bering. Qaysi klub o'yinchilari xos sanaganlarim? 1, 2, 3.
1: Atalanta.
0: Atalanta o'yinchilarini sanadimmi hozir? Yo'q, albatta bu Atalanta o'yinchilari emas. Sanjar, tomog'ingizni tuzatib keyin efirga qo'ng'iroq qilsangiz zo'r bo'lar. Darvoqa tomoq og'rishni boshlaydi-ku shunaqa og'rib ichlar bilan. Men o'zi eng ko'p tomog'im og'riydigan odam men edim, lekin men tuzaldim. Bilasizmi, shu tomog'im achishib uyg'onaman-u qimmat spreylar sotib olardim, ularni sepib tomog'imga qiynalib yurardim. Lekin shu ozgina tomog'im og'rishni boshlayotganini sezsam hozir 15 ming so'm. Qalampir munchoq olganman, bir dunyo, bir paket. Bozordan qalampir munchoqni ikkitasini olaman, tilimni tagiga qo'yib olaman. U iviydi, ya'ni o'zi qattiq-qattiq narsa bo'ladi, tikanaga o'xshagan. U iviydi. Va keyin shuni chaynab-chaynab tashlasangiz, qalampir munchoqni ichidan achchiq efir moyi chiqadi. Ozgina achchiydi, lekin shunaqa zo'r tuzatadi tomoq og'rig'ini. Men shuni topib olganimdan bir juda baxtliman. Tomoq og'rig'i deyarli bezovta qilmayapti, shuning uchun qalampir munchoq eng zo'r davo tomoq og'rig'ida. Albatta doktor bilan maslahatlashing, lekin menga zo'r yordam beradi. Ayniqsa shunaqa achishib uyg'onganingizda ikkitasini chaynab-chaynab tashlaysiz, o'sha ichidan achchiq efir moyi chiqib tomog'ingizni achitadi yomon. Keyin tuzatadida, shu achitib tuzatadi, lekin keyin hammasi joyiga tushadi. Assalomu alaykum.
1: Vaalaykum assalom, qorni yana bir bor.
0: Rahmat, yana bir bor deganingizdan nimani tushunishim kerak? Kimsiz?
1: Ozgina oldin Minskdan yutib olgandim.
0: Ha, yutgan sarim, yutgim kelar, endi moy yutishim kerak deb qo'ng'iroq qildingiz-a?
1: Gapirmayman.
0: Yutganmisiz o'zi moy yo yutmaganmisiz?
1: Yo'q, hali.
0: Ha, hali yutmadim.
1: Ikkinchi marta telefon qilib tushdim hozir.
0: Bo'ldi, birinchi marta.
1: Omadli kun bo'ldi.
0: Omadli kun bo'ldi va oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz. Ismingizni ayting va qaysi klub fanati ekanligingizni ayting.
1: Akbar Jalilov, doim tinglovchingiz, Barselona muxlisiman.
0: Barselona fanati aloqaga chiqdi va savollarimizni ketma-ket taqdim etamiz va shu savollarga kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Hozir savol berdim-u, unga to'langan pullar bo'yicha birinchi o'rinda Ney tursa, ikkinchi o'rinda kim turadi?
1: Lukaku.
0: Lukaku. Lukakuning ismi nima edi?
1: Romelu
0: Lukaku, yoki Big Rom. Laqabi shunaqa Lukaku, agar adashmasam Fener safiga kelib qo'shildi Lukaku. Beshiktoshga kelib qo'shildim. Xullas, Turkiya chempionatida ko'ramiz, bizni yigitlar bilan o'ynaydi endi. Unga to'langan pullar bo'yicha futbolchilarning yetakchilari Neymar, 400 millionga yaqin pul to'langan. Romelu Lukaku 375 million. Bu bitta transfer narxi emas. Bu har xil transferlar narxi. 3-chi o'rinda Cristiano Ronaldo 247 million. 4-chi o'rinda Alexander Isaac. Oh, Isaac xos qayerda o'zi futbol o'ynayaptimi yo'qmi? Noma'lum. 246 million bilan 5-chi o'rinda Usman Dembele 233 million. Xullas, ikkinchi savol, birinchi savoldan o'tdingiz, endi esa ikkinchi savolga o'tamiz. Barcelona fanatisizmi?
1: Xuddi shunaqa.
0: Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz zo'r bo'lardi. Flick, Hansi. Agar Julian Alvaresni ola olmasak, Sportingdan shu o'yinchini olishimiz kerak. Qaysi o'yinchini?
1: Boya ko'zim tushganda, agar o'tirgan bo'lsa, klubimiz tarixidagi 3-chi Luis Suarez bo'ladi.
0: Demak, kim ekan? Luis Suarez. Lekin bu unaqa tishloqi Luis Suarez emas, bu tishlamaydigan Suarez.
1: O'yin qilamiz, bunaqa bo'lmaydi.
0: Sporting klubi o'yinchisi Luis Suarez. Luis o'zi
1: gollari bilan xursand qiladi.
0: Aha, Ispaniya olamidagi eng mashhur, eng ko'p qo'yiladigan ismlardan biri Suarez ham shunaqa, shuning uchun Barcelona tarixida 3-chi Luis Suarez bo'lishi mumkin. Vah, biz 3-chi musiqiy soatga yetib keldik. Hozir ushbu savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, moy yutasiz Manol brendidan. Ertaga ham futbol time bo'ladi, bilasiz-a? Ertaga ham futbol time bo'ladi. Endinga ham bo'ladi, kelasi hafta ham shunaqa bo'ladi, lekin siz hozir moy yutsangiz, yana yutish imkoniyati qo'ldan boy berishingiz mumkin. Xullas, savol. 2 va 8 raqamlari ko'z oldingizga kelganda nimani eslaysiz? 2 va 8. 2 va 8.
1: Masalan, Ronaldoni Sporting o'ynagan raqam shunaqa bo'ladi, aytmasam.
0: O'yinni hisob 208 bo'lsa-chi?
1: Bavariya
0: Barselona. 208 og'riqli raqamlar Barsa fanatlari uchun. Shu o'yin ro'parosa 6 yil oldin bo'lgan. Nima uchun avgustda bo'lgan bu o'yin? 1. 2. Koronavirus pandemiya sabab. Bo'ldi, qo'limni ko'tardim, g'olibsiz. Manoldan moy sizniki, men sizni tabriklayman. Akbar, ilk bor yutishingiz, mashinangiz bor-a? Bor, eng yaxshi moyni taqdim etishadi, eng optimal moyni taqdim etishadi. Shu o'yinga 6 yil bo'libdi bugun. 6 yil, shu o'yindan keyin ahvolingiz qanaqa bo'lgan?
1: Gapirmayman. Judayam bir anaqa qattiq ta'sir qilgan.
0: Telefonlaringizni o'chirib qo'ygansiz, chunki o'rtoqlaringiz ustidan kulib yozish mumkin edi. Keyincha?
1: Yo'q, telefonimni o'chirmayman. Men o'zim odatim yo'q, boshqalarga telefon qilmayman. Masalan, real uyquzib qo'ysa, telefon qilib, unaqa odatim yo'q. O'chirmaganman, lekin o'zim o'sha o'yinda Bavariya tushishini

0: Ya koronavirus bo'lmaganda bunaqa katta hisobga yutqizmasdi.
1: Balki.
0: Hech bo'lmasa 2-6 ga yutqizardi, 2-7 ga yutqizardi, 2-8 ga yutqizmasdi.
1: Balki. Balki sizga ko'proq gunarardi.
0: Balki ishtirok uchun tashakkur sizga. Minnatdorman. Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa loyiha davom ettiramiz. Mana Barselona fanati g'alaba qozondim va o'sha tarixiy o'yin. 2-8. Keyin ancha-muncha futbolchilar uni trolling ham qilishdi. Qo'llarida 2-8 ko'rsatib esilida. Real Madrid fanatlari o'zligicha kulishdi-da endi Barsani ustidan. Eh, birovning ustidan kulmagin zinhor, sening ham ustingdan kulguvchilar bor deb hozir o'zimga ham o'zim aytyapman. Chunki meni ham klubimcha cho'qqida emas. Ancha yillardan beri. Cho'kish davridamiz biz.
2: 98.

0: Hitofam 98 hammaga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz va muxlislarimiz yozishmoqdan azoblash xizmati yoqildimi deb yozgan tinglovchimiz. Yo, yoqilmadi. Bu shunchaki hazil edi. Qitmirchilik edi, hazil edi. Hitofam 98 Shirg'ovur vaqalaysiz. Buni savolan qayerdan topasiz? Sex o'ylayman, izlayman, topaman. Qani kimdir menga tayyor savollar ro'yxatini bersa, radioga kelaman. Shirin G'ofurova zot oliyalari, mana sizga tayyor savollar ro'yxati. Mana buni 17dan 18 ga qadar berasiz. Mana buni futbol taymda berasiz deb zo'r-zo'r savolni tuz bersa. Lekin afsus, bunaqa odam yo'q, shuning uchun o'ziga o'zi xizmat qilish loyihasi, ya'ni har kuni yangi savollar, yangi ma'lumotlar siz uchun. Shunday ekan, ertaga ham o'yin bo'ladi, indinga ham o'yin bo'ladi. Kelasi hafta ham shanba ekshanba efirlarimiz bo'ladi. Mazza qilib eshiting. Ta'tilga chiqqunimga qadar shunaqa ishlashga va'da beraman. Bizda esa yana bir tinglovchimiz aloqadalar. Moy o'ynadik, yutqizdik. Ya'ni tinglovchimiz yutdi. Nozginidan so'ng bugun maxsus savol beramiz. Hydrolife brenddan kuler yutmaganlar bormisiz? Albatta borsiz, chunki juda ham ko'p siz kulerni endigina o'ynashni boshladik. 4 ta yoki 5 ta odam shukungacha yutdi. Buning bu imkoniyati uchun Hydrolife kompaniyasiga va ularning rahbariga minnatdorchilik bildiraman. Kuler unda suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Agar Hydrolifechilar ham eshitayotgan bo'lsa, hammalariga xayrli kun va keyingi tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
0: Yaxshiman, o'z qalaysiz?
1: Rahmat, yaxshi.
0: Ismingiz?
1: Akbar.
0: Qaysi yo'q, hozir ham Akbar qo'ng'iroq qildi. Yana qo'ng'iroq qildingizmi? Yo'qsa boshqa Akbarmisiz?
1: Boshqa Akbar.
0: Boshqa Akbarsiz. Xullas, Akbarlar kuni ekan bugun. Qaysi klub fanatisiz, Akbar?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati aloqaga chiqdi, bo'ldi. Birinchidan savollarni beraman va siz savollarimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi? Oldingiz juda shovqin, imkon qadar uzoqroq joyga o'tib oling va shovqin-surondan holi tarzda amalga oshiring. Xo'p.
1: Xo'p, bola.
0: Rahmat, ketakon. PSG kuni kecha UEFA Super Kubogini 2 karra ketma-ket yutgan 4 ta klub safiga qo'shildi. 4 ta klub ketma-ket UEFA Super Kubogini yutgan va PSG ushbu klublar ro'yxatiga qo'shildi. Undan tashqari UEFA Kubogini 2 karra yutgan, ya'ni ketma-ket 2 karra yutgan Real Madrid bor, Ajax bor. Qaysi klub nomini aytmadim? Qaysi klub nomini aytmadim? Ajax, Real Madrid, PSG. Ketma-ket UEFA Super Kubogini yutgan klublar. Qaysi klub nomini aytmadim? O'sha klub nomini aytishingiz kerak. Bir, ikki.
1: Milan bo'la qoldi.
0: Albatta, Milan klubi. O'ylab izlab topdingiz oxiri. Lekin ikkinchi savolni beraman. Ikkinchi savolda bunaqa uzoq imkoniyat bermayman, darvoqa. Ferran Torres PSG o'yinchisi degan ma'lumotlar chiqmoqda. 52 million va plus 5 million bonuslar bilan Barcelona o'zining o'yinchisini Parijga sotdi. Biz endi PSG safida ko'ramiz Ferran Torresni. Tarixga kirdi bittagina goli bilan va o'sha bittagina goli xuddi o'sha Iniestaning goli singari Ispaniyani jahon chempioni qildi ikkinchi bor. Ikkinchi savolga o'tamiz. Va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Boya Lunini pas haqida gapirgandim. O'sha Brahim Diasga bergan pasim golga aylandi, shunday ekan. Xarkov futbol maktabini bolasi Andrey Lunin. Men esa ikkinchi savolga o'taman va ikkinchi savol qanday jarang sochadi? U Real Madridga qaytishi mumkinmi degan postga o'zi kirib like bosgani uchun madridistlar ura ura, o'zi ham qarshimas ekan, klubga qaytishi mumkin ekan, qayt qayt deb bayram qilib yuborishdi. Qaysi o'yinchi o'sha?
1: Ramos Martin.
0: Albatta. Sergio Ramos darvoqa Xavi Niderlandlar terma jamoasiga bosh murabbiy bo'ldi. Xavi Niderlandlar bilan birgalikda juda bir g'alati eshitilmoqda. Xavini terma jamoa bosh murabbiy bo'lgani, chunki Xavi bilasiz, klublar ichida ham hali murabbiy bo'lib o'zini ko'rsatishga imkoniyati bo'lgani yo'q. Birinchidan endi boshlagan, hali unaqa tajribali emas, lekin mana terma jamoani boshqaradi endi Xavi. Navbatdagi savolga o'tamiz va navbatdagi savol, uchinchi savol sizga moy keltirishi mumkin. Hech yutganmisiz yoki yo'qmi?
1: Yo'q hali.
0: Biror marta ham yutmagan tinglovchimiz, hozir moy yutish imkoniyatini qo'lga kiriting. Real Madrid haqida savol beraman va Real Madrid savoliga to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonasiz. Toni Kroos intervyusini o'qidim de yaqinda shu Real Madridga kelishi haqidagi tarixni aytib bergan Toni Kroos. Tanisa Toni Kroosni?
1: Ha, taniyman albatta.
0: Bavariyada tayanch nuqtasida Lam bo'lgan bo'lsa, Real Madridga keldim va Lamni o'rnini Casemiro bosib boshladi deb aytgan. Va yana bitta savol. Toni Kroos Bavariya transfer siyosati meni har doim hayratga solgan. Juda shartnomalar bilan Bavariya g'alati ishlaydi. Masalan, bitta agent qo'lida ishlaydigan Lewandowski'ni va shu o'yinchini Bavariya bepul qo'ldan chiqargan, ya'ni erkin agent sifatida bepul qo'ldan chiqargan Pini Zahavani mijozlari, ya'ni agent Pini Zahava mijozlari shu ikkita futbolchi. Lewandowski bilan kimni qo'ldan tekinga chiqargan Bavariya va bu juda ko'plarni hayron qoldirgan. Shunaqa o'yinchilarni tekinga qo'ldan chiqarish mumkinmi deb. Kim haqida gap ketmoqda? Ikkalasini agenti bitta odam edi va Bavariya afsuski ikkalasini ham tekinga qo'ldan chiqargan. Bavariyada o'ynagan o'yinchilardan biri va sizning klubingizga ham begona emas. 1.
1: Robben Mason.
0: 2.
1: Robben Mason.
0: 3. Arjen Robben. Shunaqami?
1: Ha.
0: Ya'ni savol berishadi-yu, qaysi futbolchiga savol berishdi? Kim o'ziga ko'p qaraydi oynaga futbol klubida deb. Arjen Robben chochlarini taraydi degandi-yu o'sha savolga. Yo'q, bu Arjen emas, bu Alaba edi. David Alaba Bavariya Realga o'tgan o'yinchilardan biri. Ikkalasi bitta agentni mijozi bo'lishgan Pini Zahavani va aynan shunday qo'ldan chiqargan Alaba. Hozir klubi yo'q Alabani. Ne bormi, o'tdimi qayerga? Xullas, men o'qiganda klubi yo'q edi. Agar bor bo'lgan bo'lsa, chin dildan tabriklaymiz. 18:41 O'zbekistonda soat. Futbol time reklamaga chekinamiz, keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin qaytamiz. Bugun maxsus savol bor, bilasiz? Hydrolife brendi har juma maxsus savol orqali cooler va o'nta suvni egasini topadi. Cooler o'sha suvlari coolerga mo'ljallangan. Katta-katta suvlar, ya'ni kichkina 1 litrli suvlarda bo'ylamang. Agar adashmasam, yo 19 yo 20 litrli. Hozir muxlislarimiz yozishmoqda. Shunday ekan, Hydrolife'dan cooler idish imkoniyati sizniki bo'lishi mumkin, agar savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz. Soat so'ngida maxsus savol Hydrolife'dan. Hozir esa yana 2 ta muxlisimizda, agar adashmasam, vaqtimiz yetsa, moy idish imkoniyati. Manol brendi, Hydrolife brendi. Birisi u yonimizda, birisi bu yonimizda. Men beray sovg'alarni HitFM fanatlariga, futbol fanatlariga deb talashib, tortishib shunaqa hamkorlik qilishmoqda. Jonlari sog' bo'lsin. HitFM eshiting va biz bilan birga qoling.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: KITFM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'linglar. Iltimos, hozir bir tinglovchimiz yozib yuboribdi. Rossa tez yordam chiylab keldi. Yo'l topa olmayapti. Yo'l berishga mashinalar qochishga ulgurishmayapti deb, shuning uchun tez yordamga yo'l beramiz. Iltimos, va albatta, shunaqa tiqilinchlarda, tirbandliklarda qolib ketmasin. Shunaqa mashinalar, ya'ni tez yordam, o't o'chiruv mashinasi imkon qadar yo'lni ochib, o'tkazib yuborishga harakat qiling. 18:47 vaqtimiz kamakan o'rtoqlar, shuning uchun bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Keyin esa maxsus savol Gidrolife'dan. Hozir esa Manoldan moy yutish imkoniyati. Fitta moy o'zini berib qo'ymaymiz, bilasiz-a, moy beramiz. Uni almashtirib ham beramiz tekinga. Mana ovoling o'zingiz almashtirib olarsiz demaymiz. Ya'ni Manoldagilar demaydi. Balki lutfan marhamat qilib shu yerda almashtirib beramiz deymiz va eng yaxshi moylarimizni sizga ravo ko'ramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qaysi klub fanatisiz?
1: Alisher, Manchester United.
0: Manchester United fanat aloqaga chiqdim. Savollarimizga javob berishga. Agar adashmasam, yaqinda ham ishtirok etgandingiz, a?
1: Bir haftadan oshdi, 2 hafta bo'ldi meniki.
0: YouTube'mi deysiz, yutqizmi deysiz?
1: Yo'q, yutmaganman hech.
0: Qaysi savolga javob bera olmaysiz har doim?
1: Shu tarixiy savollar berasiz, 2000 yildan buyon.
0: Tarixiy savollar sizga qiyinchilik tug'diradi?
1: Men bo'lmaganimizni o'sha paytda qiynalibdi odam. Futbol ko'rmaganimizga to'g'riroq.
0: O'sha payt futbol ko'rmagansiz, endi futbol ko'rmasa ham keyin YouTube'dan ko'rib, bilib klub tarixidan tanishish mumkin. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savol beraman, ya'ni oson savoldan boshlaymiz. Keyin esa qiyin savollarga ham o'tsak bo'laveradi. Shuning uchun oson savol siz uchun qanday jarang sochadi? MU fanati. Darvoqa bugun Milan MU'ga Nkunkuni taklif qilgani, Nkunku degan o'yinchisi bor Milanni. Nkunkuni taklif qilgani va evaziga Bruno Fernandes so'ragani haqidagi ma'lumotlar chiqdi va qanaqa rasm bilan izohlashgan bilasizmi? Xuddi ikkita pachka makaronni berib, zo'r noutbukni so'rayotgandek tasvirlashgan. Biz sizga Nkunkuni, siz esa bizga Bruno Fernandesni. MU. Xullas, oson savoldan boshlayman, qiyin savolga o'tamiz. Men Areshini qaytishini to'liq qo'llab-quvvatlayman dedi Patris Evra. Lekin yangi mavsum boshlanayotganda Benyamin Sheshkoni o'zi butun hujum triosini yelkasiga orta olmaydi. Hujumni kuchaytirish uchun yozgi transfer oynasi yopilmasdan iltimos shu o'yinchini olinglar, 27 yosh atigi dedi Evra. Kimni?
1: Na o'g'limdan to'g'risi. Qanaqadir yordam bera olasizmi? Topishim uchun.
0: Hikoya qiloyhasida men bir marta shu o'yinchini hayot haqida gapirib berganman. Ya'ni qanaqa qiyinchiliklardan ko'tarilib
1: Fabian Ruiz emasmi?
0: Fabian Ruizni. Hujumni kuchaytirish uchun Fabian Ruizni olishingiz kerak. Evra, shunaqa deyish mumkinmi? Demak, hikoya qilib eshitasiz, Fabian Ruizni eshitgansiz.
1: Eshitgansiz. Ko'rayli eshitganman, ketdi. Hujumda emas.
0: 1 2 3
1: Qanaqadir klubini sizdan topardingiz.
0: Eh. Hikoya qildi. Yaqindagina aytib berdim uni hikoyasini. Demak, o'sha kuni eshitmagansiz radioni. Katta chiqindilardan, telefonni qo'yib qo'ydi, xafa bo'laman. Katta chiqindilardan men 8-chi razmer Nike topdim desa, men Puma'ni 9-chi razmerini topdim desa, xursand bo'lib o'sha chiqindixonadan topilgan butsilani kiyib, chiqindilarni sortirovka qilib, qog'oz topshirib, butilka topshirib, nonga, sutga pul topgan Viktor Asimkinni olsin. Asimkin.

uradi. Doimiy gol uradi va Shishkoning yonida yaxshi o'ynay beradi deb Evra taklif bildirdi. Endi olishadimi yo'q bilmayman. Asimkin Galatasaray o'yinchisi. Ketaman. Bo'ldi, bitta qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng qaytaman. Undan so'ng esa maxsus savol, bilasa, Hydrolife brendidan. Qani kim yutarkin? Kim hali biror marta ham Hydrolife'dan sovg'a yutmagan? Ya'ni cooler va o'nta suv yutmagan. Hozir yetishingiz mumkin, shuning uchun quloqlarni ding qiling. Radioni eshiting va birinchi bo'lib Telegramdan to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Eslatib o'taman, agar javobingiz notanish profillardan kelgan bo'lsa, ya'ni ism sharif ko'rsatilmagan, nuqtalar qo'yilgan, smayliklar, telefon raqami ko'rinib turmaydigan profildan kelsa, biz u javoblarni o'qimaymiz, ochmaymiz. Ism sharifingiz, telefon raqamlaringiz ko'rinishi kerak. Tayyormisiz? Hydrolife cooler 10 ta suv. Kim yuta oladi?

0: bo'ldi. Biz Shahzod guruhini eshitdik, endi esa Gidrolife'ni eshitamiz. Cooler unda suv hali yutmaganlar bo'lsa, birinchi bo'lib to'g'ri javob berish imkoniyati sizda bor. Bilaman, ChatGPT'dan so'rash mumkin, Google'dan qidirish mumkin, lekin bilasiz, biz birinchi bo'lib odatda biladigan odam yozadi javobni. Ozgina kechroq to'g'ri javoblar kelishni boshlaydi, o'shanda bilaman. Demak, bular qidirishgan, topishgan, ChatGPT'dan so'rashgan, lekin har doim ham ChatGPT to'g'ri javobni berib vermaydi. Shuning uchun diqqat qiling va hozir savol beraman. Savolga to'g'ri javob berishga birinchi bo'lib urinsangiz, ulgursangiz, men Gidrolife brendidan cooler va 10 suv sohibi deb sizni e'lon qilishga tayyorman. Yutganlar yozmaymiz, yutmaganlar yozamiz. Cooler yutmaganlar Gidrolife'dan. Eslatib o'taman, yana fake profillar bor, nomi, ismi ko'rsatilmagan, hech narsasi yo'q, raqamlari ham ko'rinmaydigan profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Ism sharifingiz, raqamlaringiz ko'rinib turishi kerak va men qo'limga ushlab oldim planshetni, ya'ni kim birinchi yozganini bilish uchun. Hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman, keyin men vaqtim ham yo'q kim qachon yozganini solishtirib chiqqani. Shuning uchun birinchi bo'lib eng pastda kimni to'g'ri javobi turgan bo'lsa, Telegramda bilasiz kim birinchi yozgan bo'lsa, u pastda turadi, tepada esa endi yozayotganlarning javobi keladi. Shuning uchun hozir qo'limda mana Telegram, planshet va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Tasavvur qiling, kichkinagina qishloqqa Frank Sinatra yoki Beatles kelsa. Oh, Frank Sinatra yoki Beatles. Endi bu bizni avlodni yaxshi ko'rgan xonandalar emas. Endi hozirgi zamonga o'tqisi, masalan, men uchun Eminem kelsa yoki mana kim kelsa. Men uchun Eminem kelsa shunaqa bo'lardi. Xullas, o'shunaqa ta'sirot bo'lgan. Xuddi kichkinagina shaharchaga Frank Sinatra yoki Beatles kelgandek. U haftasiga 12,000 funt ola boshladi. 12,000 funt haftasiga va darhol uni oqlashni boshladi. Ya'ni gollar urishni boshladi. Birinchi gol Aberdinga urildi. Aberdin, bilasiz qaysi klub bu? Aberdindan kim chiqqan? Qaysi murabbiy chiqqan? Xullas, uni 33 raqamli futbolkasi shunaqa tez sotila boshladiki, shaharda maniya boshlandi. Nima deb o'ylaysiz? Kichkinagina Shotland klubi Dundee'ga kim kelganda o'shanda? Dundee futbol klubi kelganda shaharda maniya boshlangan. 33 raqam futbolkalar tez-tez sotilishni boshlagan va u ham o'zini pulini oqlagan tarzda tez-tez gollar urishni boshlagan. O'sha 90-chi yillarning yulduzlaridan biri Dundee klubiga kelgan va o'rtog'ini ham keyin olib kelmoqchi bo'lgan, lekin afsuski o'rtog'i kelolmagan, qonun bilan bog'liq muammolari sabab. Lekin bu bir mavsum o'ynab bergan Dundee'da va o'sha payt xuddi kichkinagina shaharchaga Frank Sinatra kelganda qanaqa bo'ladi yoki Beatles kelganda, xuddi shunaqa ta'sirot uyg'ongan bizda u kelgani uchun. Qaysi o'yinchi edi o'sha Dundee futbol klubi? Aberdeen, bilasiz qaysi klubligini? Sir Alex Ferguson chiqqan klub, agar adashmasam. Javob variantlari kelishni boshladi, biz o'qiymiz. Gerard, Mane, Gazza, Larson, Alex, Samaras, Nakamura, Dalglish, Maktomi, G-Best, Runi, Sulcher, Larson, Runi, Шукер, Златан, Эриксон, Рудван, Нисселрой, Ларсон, Глеб, Бекхэм, Алан Гордон, Гаскоин, Овен, Ларсон, Макманаман, Сульшер, Йондаль, Томасон. Бо'лди, birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Hozir tekshirib oling. Cooler yutmaganmisiz ish qilib? Agar yutmagan bo'lsangiz, hozir mana cooler yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Azamat Agzamovichdan birinchi aniq to'g'ri javob yetib keldi. Hozir javobingizga qarsaklar qo'yaman va Gidrolife brendidan cooler bilan cooler uchun mo'ljallangan 10 suv sizning uyingizga boradigan bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob Azamatdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob Feruza degan nikdan yetib keldi. Qoyilman lekin. Keyin Xushyor, keyin Azamat Transit Pro degan nik. Iltimos, Azamat, siz hozirgi Azamat bilan o'zingizni adashtirmang. U Azamat Agzamovich, siz Azamat Transit Pro ekansiz. Siz birinchi emassiz. Keyin Tojixondan, keyin Advokat Doston bo'lsa kerak. Keyin to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Xullas, u yog'i ChatGPT dan, Google dan topganlarning javobi. Birinchi bo'lib siz uddasidan chiqdingiz. Azamat Agzamovich Orishov ekan familiyalari. Men sizni tabriklayman. Hozir yana bir-ikkita narsa jo'natishingiz kerak bo'ladi, ya'ni hujjatlar bilan bog'liq. Shuning uchun shu yerda turing, ketib qolmang. Gidrolife brendidan cooler va 10 ta suv yutganingiz bilan tabriklayman. Dundee klubi Shotland klub bo'ladi. Kichkina klublardan biri, kichkina shaharcha. Va o'sha futbolchi keladi shu shaharchaga va butun shaharchada 33 raqamli futbolka kiygan odamlar paydo bo'ladi. 33 raqamli futbolka tez-tez sotilishni boshlaydi. Butun shaharda maniya boshlanadi. Qanaqa maniya bilasizmi? Kanidja maniya. Kanidja, Claudio Kanidja. O'rtog'ini ham olib kelsin deyishadi. O'rtog'iga qo'ng'iroq qiladi. Yaqin do'sti kimligini bilasizlar? Diego Maradonaga. Maradona o'sha payt klubsiz bo'ladi. Bo'ldi deydi. Boraman deydi. Qancha pul berar ekan deydi. Unga ko'proq pul va'da qilishadi, lekin afsus, qonun bilan bog'liq muammolar borligi uchun Diego Armando Dundee safiga qo'shila olmaydi. Kanidja bir mavsum o'ynaydi. Haftasiga 12 ming funt oladi va oyligini oqlaydi. Gollar uradi bir nechta Shotland klublariga va keyin Dundee bilan xayrlashadi. Claudio Kanidja. Esingizda ushbu futbolchi 94-yil jahon chempionatida qatnashganiga agar adashmasam va o'sha yili tanilgan butun dunyoga. Sochlari uzun-uzun bo'lardi, sarv bo'lardi, kim peshonasiga ip taqib olardi. Qorayib, kimmi esdi? Claudio Kanidja. Hitovam Shirin G'ofurova Manol brendiga, Gidrolife brendiga minnatdorchilik bildiraman. Sovg'a yetib olganlarni hammasini tabriklayman. Yangi musiqa soatga o'tamiz. Darvoqa ertaga ham futbol to'yam bo'ladi, esingizda, ketib qolmaysizlar.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: erta keldim ya. Sevgim beni, geçipken sevgim.
1: Telefon 98 kechgan sevgi taronasam to'g'rilarimizda jarang sochmoqda. Eh, mazza qilib eshitdik degan tinglovchilarimiz joningiz omon bo'lsin. Siz mazza qilsangiz bo'ldi, esa deb o'taman. Ertaga ham bilasiz, efirlarimiz bo'ladi. Ertaga shanba, yakshanba, kelasi hafta ham shanba, yakshanba. 7 kunlik efirlar to'xtovsiz. Keyin esa men ozgina ta'tilga ketaman. Shunday ekan, mazza qilib eshitib oling, to'yib oling. Ketafam hikoya qil loyihasi boshlandi va hozir bir tinglovchimiz xabar jo'natgan ekanlar. Bilasiz, shuni xabarlar kelib qoladi, keyin mavzu ham kelib qoladi shu xabar orqasidan. Hozir shu xabar o'qiyman, keyin esa mavzuni e'lon qilaman. Juda bir qiziq mavzu bo'lsa kerak hamma uchun. Va hikoyalaringizni kutib qolamiz. 2 daqiqadan oshmagan, zo'r, ma'noli, manfaatli hikoya bo'lsa xursand bo'lardim. Shirin, qalaysiz? Yaqinda safardan keldim. Hamma narsa o'zgargan. Tasavvur qiling, 4 yil uyda bo'lmagan odam nima ish qilishga boshim qotdi. Hamma narsa o'zgarib ketgan. Onam bilan maslahatlashib eski mashinani olib kira qilmoqchi bo'ldim. Kiraga chiqishni boshladim. O'sha mashhur platformalarning biriga ulandim. Men nomini aytmayapman. Har kuni ertalabdan kechgacha kiriga chiqadigan bo'ldim. Endi tasavvur qiling, bir umr davlat ishida ishlagan odam uchun kir qilish juda ajoyib bo'larkan, g'alati bo'larkan. Birinchi rosa uyaldim. Mijozlarni oldiga borganda sekin yuziga qarab qo'yaman. Ishqib tanishim emasmikin? Ishqib ishxonada ishlagan odam emasmikin? Ishqib man tanib qolmasmikin? Ishqib ustimdan kulmasmikin? Kuning kiriga qoldimi demasmikin degan xijolat bo'ldim. Keyin esa nima, men o'g'irlik qilyapmanmi? Bosqinchilik qilyapmanmi? Halol mehnat bilan pul topyapman. Taksichilik ham kasb deb o'rganishni boshladim va har kuni rizqimga yarasha ozmi ko'pmi ishlab uyimga ro'zg'or qilib kiradigan bo'ldim. Onam xursand, xotin xursand, bolalarim xursand, o'zim xursand. Xullas, 3-4 oy ishladim shu kasbda, ya'ni kira qildim ko'chada. Keyin esa yaqin do'stim kelib, o'zi bilan o'zini ishxonasiga olib ketdi, bo'ldi, birga ishlaymiz deb. Xullas, hozir kira qilmayman. Lekin bilasizmi, biz odatda mensimaymiz taksichilarni, yoki ularga past nazar bilan qaraymiz, yoki bizni A punktdan B punktga olib borib qo'yadigan inson deb qarshi olamiz, mensimasdan gaplashamiz, lekin rostdan ularning ishi og'ir ekan. 4 oy ishlab shuni tushunib yetdim. Yaxshi taraflari ham bor, ya'ni o'zingizga o'z xo'jayinsiz, har kunlik tushumingiz bor, lekin ba'zida shunaqa mijozlar o'tirar ekanki, qoningiz ichar ekan. Ularga indamasdan chizga qo'yish, yomon gapirsa ham yaxshi gapirish qiyin ekan. Hozir ishlamayman, lekin shu haqda siz bilan bo'lishgim keldi deb yozgan tinglovchimiz, ismingizni yozmagansiz. Xullas, shu hikoyani o'qidim-u shunaqa mavzu keldi-da. Endi har bitta erkakni boshida har xil kunlar bo'ladi. Va ko'p erkaklar, masalan, pulsiz qolib ketsa yoki qanaqadir bir iqtisodiy inqirozga uchrab qolsa, mashinasi bo'lsa yo'l-yo'lakay kira qala qoli deydi, har holda pul tushadi-ku deydi. Taksichilik qilmagan odamlar kamdan kam bo'lsa kerak erkaklar orasida, ko'chada yuradigan erkaklar orasida. Men hattoki ayol taksichilarni ko'pini taniyman. Hech shunaqa vaziyatga duch kelganmisiz, kira qilish kerak bo'lgan vaziyatga, ya'ni boshqa ishi yo'q, boshqa joydan pul topolmaysiz, asli kasbingiz umuman boshqacha, lekin shu 1-2 yil kira qilib, keyin sekin oyoqqa turib boshqa kasbni tanlab ketganlar bormi ichingizda? Haqiqiy taksichilar emas, ya'ni umrini shu kasbga bag'ishlaganlar, shu kasbni bir necha yillardan beri qoyillatayotganlar emas. Shu hayot majbur qilib, vaziyat majbur qilib taksichilik qilganlar bormi orangizda bir necha oy yoki bir necha yil, keyin esa o'zini kasbiga qaytganlar. Eng qiyini nima bo'lgan? Va eng yaxshi narsasi nima bo'lgan? Hikoya qil loyihasi, bugun keling shu haqida gaplashamiz. Kitofam 98 hikoya qil loyihasi homiyimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani eng yaxshi, bilasiz, eng yaxshi hikoya egasiga Qaldirg'och Ko'kcha chempion oshini taqdim etadi. Shunday ekan, chempion oshini yegingiz kelayotgan bo'lsa, eng zo'r hikoyani yozing, ovozli xabarni yozing va yutib keting. Yana bir homiyimiz bizni doimgidek Tosh termal sanatoriyasi, Toshkent biqinida joylashgan juda halovatli, go'zal maskan. Agar kasal bo'lsangiz bo'lsangiz, boring joningizga oro kiradi shifokorlar va albatta sizning dardingizga davo topishadi. Mazza qilib davolanasiz va hordiq chiqarasiz. Tashtirmal sanatoriyasi bizni homiyimiz. HitFM 98. Bugungi mavzu tushunarli bo'lsa, qani ovozli xabarni jo'nating. Do'stlar.

0: Assalomu alaykum. Tepam muxlislar, assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Charchamasdan. Mana bizda bittasi oliy ma'lumotliman, tajribali quruvchiman. 10 yildan oshiq o'qitim bor. Lekin Alloh sinov beraman desa, nima qarab o'tirmas ekan, o'qitga, boshqaga, halollikka sinov berar ekan bandasiga bu qazoyi qadar ekan. Mana kirdaman hozir, kiraqib yuribman. Ba'zidan aram qiladi, shuncha o'qiganim, o'rganganim, ishlaganim, mehri, lekin ba'zi shukur qilaman. Turmuchim sog' Xudoga shukur. Balki shu mashina bo'lmaganda mo'jizib bundan ham yomonroq ishlar bor. Misol kamroq pul to'laydi, lekin ko'proq vaqt tezoratgan ishlarda ishlab yuraman. Lekin hozir mana rizqim shunday ekan, tahlilimni gapini eshitib qoluvdim. Adashmasam Hasanxon domlani. Erkak kishi rizqi kelib turgan ishni to'xtatmaslik kerak deb. Hozir rizq shundan ekan, to'xtatmay ishlab turibman. Qolganlar ham shunaqa bo'lsa kerak. Hammani ishlariga omad, rivoj bersin. Hech kim salomatchiligi bilan, oilasi bilan sinalmasin. Mol dunyo bilan sinalsa mayli. Mol dunyo topiladigan, qolgan narsa topilmaydi. Farzand bilan sinalmasin. Hammaga omad, vaqtingizga rozi bo'linglar.
1: Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Shirin G'afurova, yaxshimisiz? Yaxshilik qilaman. Hop, mavzuni dodasiku. Men как раз 2022-yilda ishdan bo'shaganimda 2022-yil mashina olgan edim. 3 oydan keyin bo'shashimga to'g'ri kelib qolgandi. Keyin 1 yil pastik kira qilganman, shu esimda. Shu to'g'risini aytaman, o'shanda mashina kredit bo'lgan. Enalarimni ko'rganman to'g'risi. Zo'rg'a, misol uchun kunni kunga yig'ib toni qilib, to'g'irlab, ham ro'zg'or, ham kredit juda qiyin bo'lgan. Hozir mana Xudoga shukr, kreditlarimdan qutulganman, bir yil ishlaganman, keyin o'zimni soham bo'yicha ishga kirganman. Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Ko'p odam mendan, misol uchun, bir xil payt o'zim ham ishdan chiqib, ozgincha tikda kira qilib turaman. Oxliyiga bora olmaydi. Bolalar so'rashadi, "Okay, mashina olib, kreditga kiraqsan qalay bo'ladi?" deyishadi. O'shanga men ularga kategorik unaqa qilmayin deyman, maslahat beraman. Kredit bilan olib mashinani yopa olmaysiz deyman. Bir xil tushunadi, bir xil tushunmaydi. Hammaga rahmat.
2: Assalomu alaykum Hit FM, Hit FM muxlislari. Ajoyib mavzu ekan. Menda ham bir voqea bo'lganda 2003-yillar atrofida bir ishdan sakrashgani bo'lib qoldi.

0: gapirdi. O'zi ishim yurishmay shu paytlar asabay bo'lib yurgandim. Moshinani ichida urushib ketdi-ki, haliga rosa bo'larchi bo'ldi. Xumordan chiqib soldim haligini keyin. Undan keyin u meni bopladi-da. Doktorga aytsan hozir moshinaning nomerini tanib oldim, ketib qolsang melisaga yozaman deb. Xullas u bo'ldi, bu bo'ldi, rosa olib berdi-da. Keyin oxirida keyin bor o'zim pulimni olib ketdi-da. Pul berdim unga keyin. Shunaqa bir voqea bo'lganida-da. Astag'firullah.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Juda ham zo'r mavzuni ko'taribsiz. Judayam to'g'ri, man o'zimga ham bu narsa boshimdan o'tdi. Bu narsani tirikchilik aybi yo'q, lekin shu aytganingizdek har xil odamlar chiqarkan. Ba'zilari siz o'z nima ish qilasiz, o'zi taksizmisiz yo boshqa kasb ishlaysizmi gap so'zingizdan deganda hayron qolishadi. Lekin eng zo'ri odamni kibrini sindirishga yaxshi ekan. Rahmat hammaga.
2: Assalomu alaykum. Hozirgi mavzu masalasi bo'yicha aytmoqchi edim. Menda o'zim urug' sohasida ishlayman, bizda sezonni ish. Bundan tashqari shu 1-2 taksi qilib ko'rdim, lekin haqiqatan juda og'ir kasb. Taksi qilgandan keyin qaytanga men o'zimni sohamga yana ham battar ishlashni boshladim. Xuddi shunaqa qilaman, chunki taksida hozirgi holatda, hozirgi kunda foydadan ko'ra juda ko'p zararga tushayotgan taksistlar ham ko'p. Ularga ham Alloh quvvat bersin. Husan Xonoboddan Toshkent Xonobod hammaga salom.
3: Hikoya qil. Shit FM'da.

0: Assalomu alaykum, hurmatlar, yaxshimisizlar, shirinib yaxshimisiz. Bugungi loyihangizga to'g'risi sirasi bitta bo'lgan voqea o'zimni esimga tushib ketdi, o'zimni boshimdan o'tgan. Taksini nonini yeyish to'g'risi juda qiyin. Uni men bilmayman, bir qanaqadir so'z bilan ta'riflab bera olmayman. 2021-yil men bankda ishlardim, bankdan bo'shaganman. Bir oygina shu boshqa ishga o'tgunimcha, boshqa ishga kirgunimcha taksichilik qilganman-da, endi bekorchilik erkakka yarashmaydi deb ko'chaga chiqib, Nexus uchun moriydi kira qilganman-da. Ishonasizmi? Topgan pulim shtrafga, departamentga, keyin mashinam urib olganman, orqa farasini sindirib olganman. Xullas, mashina qilib topgan pulim ketib qolgan-da, rasxodlarga. O'shanda keyin aytganman-da, taksini noni qiyin ekan, u hammaga ham emas ekan. O'zi to'g'risi aytishardi, endi taksichilar eshitayotgan bo'lsa yana noto'g'ri tushunishmasin. Taksini pulini barakasi bo'lmaydi. Deyishsa, men to'g'risi bunaqa ishonmasdim-da. Kuniga 400 ming topdim, 500 ming topdim desa, shuncha pul topar ekan, nima baraka bo'lmasa ekan derdim-da. Lekin haqiqatda o'ylab qarasam, rost ekan shu gap-da. Taksichi okalarga, opalarga, singillarga, taksichilik qilib yurganlarga Xudo quvvat bersin, Xudo mustahkam sabr bersin. Chiqilib, topgan pulligi barakali bo'lib kelsin. Rahmat, sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum XTFM, assalomu alaykum Sharof G'ofurova. Men ham kira qilaman, lekin kirani xonar deb ishitib olmaydi. Ishdan keyin ish bu. Imkon darajasida bu sohaga kirmaydi, kirgan odam chiqa olmaydi, lekin juda qiyin. Asab yomon ketadi, sog'lik ketadi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
2: Shirinapa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? XTFM tinglovchilari, yaxshimisizlar? Bitta narsani aytib bermoqchi edim men ham. Mavzuni yaxshisini tanlabsiz. Ko'p odam to'g'ri aytvos, ikkinchi ish qilib ham ishlashadi. Hozirgi paytda yetkazishi o'zi bo'lmayapti. Men ham yaxshi firmada ishlab yurardim. Oyliklar yaxshi, 10 million, 15 million oylik olardim. Shu birdan nima desa bo'ladi? Azgina qing'irishlar ko'payib, o'tdan ketishga majbur bo'ldim, nohaqliklar ko'p bo'ldi. Keyin majbur bo'ldim, mashinam bo'lardi, Spark. To'yga deb yig'ilgan pulga olgan mashinam bor edi. To'y ham bo'lib qolar, Xudo xolasa deb. Shu mashinamda kira qilishni boshlaganman men ham. Allohga shukr, 2 yildan oshiqroq kirani qildim, faqat kira bilan shug'ullandim. Kam bo'lmadim. Bitta mashinani ikkita emas, uchta qildim. Alloh berdi yo joydan. Ishga topshirganidim, ishchi javoblari chiqdi, onamni duolari bilan. Ishlarim ham o'xshab, boshqa ishlarga kirib, hozirgi kunda mana kira qilib turaman, ishga borib qaytguncha yaxshi ishlarga kirib, oyliklar yaxshi, davlatchilarga kirib, nima desa bo'ladi. Oilamni, ro'zg'orimni tebratib yuribman. Hammasi yaxshi, zo'r, shunaqa kunlar ham bo'lar ekan. Aytmoqchi bo'lganim, taksi qilib ham odamlarni misol uchun oilasi ro'zg'orini tevratsa bo'ladi. Shunaqa insonlar, klientlar ham, to'g'ri mijozlar ham chiqib turadi. Yomonroq, xarakteri og'irroq, ko'yniga qarab ishlash hammaga ham emas. Taksistlarga respekt, eshitganingiz uchun rahmat. Hammaligini hurmat qilaman. Jonligi omon bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Jarimalardan uzoq bo'linglar. Rahmat eshitganingiz uchun.
3: Assalomu alaykum XTFM jamoasi, Shirin G'ofurova. Har doimgidek zo'r mavzularni olib chiqasiz. Gap yo'q. Shu bir orada do'konda sherikchilik ishlayotdik birga do'stim bilan. Shu qing'ir-singir gaplar bo'lardi. Shu pulasi pul bor joyda har xil gap bo'ladi. Mayli o'rta o'zing ro'za qo' deb chiqib ketdim men. Iloji keyin uy krediti bor. Kiraga chiqdim Yandex'ga. Dastavkaga. Bo'ladi, yaxshi. Shu oshovqatga qora qozon qaynab turibdi. Shu orada ishladim, keyin yana o'zim zaskladlik kasbim bor edi, shu zaskladlikka qaytdim. Rahmat, salomat bo'ling.
4: Реклама. Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: assalomu alaykum, xitifem, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, chachimsizlar. Xalqni dardini olib chiqibsiz, lekin endi to'g'ri kimga qanaqa yo'l, lekin Alloh baraka beraman sizga, shu kirada ham ishlab oilani boqib yurganlar qanchada. Mana bir paytli bozor ishlaganman, hozir kira qolmaman, lekin xudoga shukur, alhamdulillah, hammasi yaxshi. Lekin ayrim odamlar bor, shu kira qilganligi past nazar bilan qaraydiganlar ham borda. Bir kuni shu bitta oilaviyda chiqishdi, chiqib olib ketayotganimda qizi aytyaptida, taksi chaqiruvdim, atmen qo'rsam bo'lar ekan, u ham kelib qoladi hozir dedi. Keyin o'g'li aytyapti, endi kichkina, endi yoshi, o'g'li aytyaptida, ertaga sani ham eringni biru mana shunaqa atmen qo'rsa yoqadimi desa, unga onasi nima deydi, xudo asrasin degan deyaptida. Ya'ni bu gapini aytyaptiki, endi kirakashga tegmasin deganday qilyaptida. Man aytdim, endi indamadim, endi ichimni o'zim aytib qo'ydimda deb qo'ydim, odamlar ham dedim, shu dedim, tabaqalashib ketyaptimi deb qo'ydimda. Gap u kira qilib pul topadimi yo firmada ishlab pul topadimi, biznesmen bo'lib pul topadimi, samigilarni halol topib halol yedirsa, o'shani o'zi katta baxt deb o'ylayman. Rahmat hammangizga.
1: Hormaylar, assalomu alaykum. Shirom afurbi, hormay, yaxshimisiz, tuzimsiz, charchamayapsizlarmi? Xo'p, kira mavzusi juda zo'r mavzu. Juda men juda ham sog'inaman bu anaqani, bu sohani. Men chunki ancha yillar davomida kira qilganman. Ancha yillar shu Yandex ochilgandan beri kira qilganman. Hozir shu davlat ishiga kirib ishlayapman. Yaxshi, xudoga shukr, yaxshi, yomon emas. Lekin ishonsanglar, shu kiramni sog'inaman. Kirani sog'inaman. U yerda mazza qilib ishlardi odam. Mana sizlarni radioni eshitardi, misol. Kuni bo'yi sizlarni radioni eshitardi, mazza qilardi. Hozir faqat ishdan keyin chiqaman, uje hamma uje anaqa o'tib ketgan bo'ladi. Anaqalar, mana dasturlaringiz bor-ku siz. Faqat mana bugun bir adashib voqeiro chiqib qoldim, radioni qo'ysam shu mavzu ekan. Kira yaxshi, odamni tarbiyalaydi. Har qanaqasi tarbiyalab qo'yadi. Pulni o'ylab ishlatadigan qiladi. Nafsini tiydiradi. Har tomonlama foydasi ko'p kirani. To'g'ri, ish og'ir. Odamlarni ming'ir-singiri, hammani ko'ngliga yo'l topsa bo'ladi. Hammani. O'sha ming'ir-singir qiladiganini ham, takoy shaddodini ham, hammasini ko'ngliga yo'l topsa bo'ladi. Kira yomon kasb emas. Chidaganga chiqargan kasbi. Rahmat eshitganingiz uchun, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketasanmi, lekin mazza qilib eshitardim. Hozir mana bugun yoqib mazza qilib eshitganman. Rahmat, sog' bo'linglar.
0: Assalomu alaykum, shirin ofruva, yaxshimisiz? Efirlar yaxshi o'tyapti, joningiz sog' bo'lsin, baraka toping. Lekin rosa og'riqli bir vaziyat topib chiqibsiz. Mana ana xadimi 10 yil ham bo'lib qoldi bir pastda kiraga yurganimizga. Kafe, restoran yurg'izardim, shu kiraga boshlab, kiraga bog'lanib qolsa juda yomon ekan. Ayniqsa arendaga mashina olsangiz bo'ldi, shu ishdan boshqasini qilgisam kelmay qoladi. Ya'ni aytgandek, o'ziga ham o'ziga bek. Bu lekin kirani sabri bor. Hali yuragi katta odamlar qilar ekanda. Ularda ham o'sha narsa qolmaydi keyin bora-bora. Men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Rosa sabrli edim. Sabr kosa ham to'lib toshib oqib shun bilan men yurmasa tishga qo'yib, har xil klient chiqadi. Klientlar ham xuddi mashina o'zinikidek gaplashadimi? Shofirimi siz uni, bilmayman. Bir boshqacha bir o'tirib olishadi. O'shanga har xil xarakterli insonlarni ko'rasiz. Ikkiga mana shu arenda qilib kiraqi yurganlar mana hozir manimcha 80-90% odam shunaqa yuribdi. Lekin rasa qiyin. Alloh kuch quvvat bersin hammaga. Men ham shuni nomini yeganman. Arendaga mashina olib, o'zim u mashina 2 oy avariya bo'lib yotib qolganda arendani yopish uchun yana arendaga mashina olib yopganman. Shunaqasini eshitganmisizlar? Alloh sabr bersin hammamizga. Mana xudo xolisi Alloh rahmati bilan mashinani ham o'zimizniki qilib oldim. Qanaqa kunlarni ko'rmadi-u. Bu kiradan chiqib ketaman deb mana bir pasda 10 yil bo'lib qoldi.
2: Assalomu alaykum Shirin Gafurova, yaxshimisiz, tuzumisiz? Assalomu alaykum HTFM tinglovchilari. Yaxshimisizlar hammanglar? Sog' bo'ling, Shirin Gafurova salomat bo'ling. Yaxshi mavzular tanlaysiz. Hozirgi statistika bo'yicha shu kira qiladiganlar eng zo'r psixologlar ekan. Chunki nimaga? Ular mashinasiga chiqqan odamni dardini ertalabdan kechgacha gapi-gapiga to'g'ri kelib qolsa eshitib, o'zini maslahatini berishar ekan. Hozirgi zamonning psixologlaridan bittasi hisoblanishar ekan kira qiladigan akalar. Daje hozir ayollar ham kira qilishyapti. Hammasi avvalambor topgan tutgani halolidan bo'lsin. Hamma ham bola chaqa boqaman deb ko'chaga chiqadi. Hamma taksistlarimizga ham, o'sha kirakash akalarimizga, hammasiga insofli, tofiqli, birovning haqqini yemaydigan klientlar uchrasin. Chunki shunaqa vaziyatlar ham bo'lar ekan, men hozir palon joyga kirib chiqib, pulingizni beraman deb bermay ketadiganlar ham bo'lar ekan-da. Shuning uchun halol ish bilan shug'ullanishyapti. Shu issiqda yurish o'zi emas. Chunki Toshkentda juda ham qattiq issiq bo'yapti-yu. Rahmat e'tiboringiz uchun.

0: Assalomu alaykum, ketofam ashiram aprova. Mana shu butun kim menga uchragan bo'lsa ham shu Yandex'chalardan juda minnatdorman, juda hurmat qilib, hurmatimni joyiga qo'yib, mana bilan hurmatini joyiga qo'yib foydalanaman shu xizmatdan. Ular menga ozor berishmaydi, lekin men endi o'zim bilmagan holatda yosh bolali onaman. O'shanga nabodosiga bir xil Yandex'ga chiqsam, endi bolalarim to'polon qilib shovqin qilsa, o'zim xijolat bo'lib ketaman. Lekin juda minnatdorman. Allohga behisob shukr, yo'limdan juda xayrli, yani halol pulini halollab ishlagan insonlar chiqadi. Hamma kira qiladiganlarga alangali salom. Mashaqqatli ishlaringizda omad, ilohim xayru barakasini bersin Allohim.
1: Assalomu alaykum, HTFM, HTFM muxlislari. Yaxshi mavzu topsiz bugun, Shirin G'ofurova. To есть bizni ham mavzu qilsa bo'larkan deyman-da. Mana taksi qilaman. Lekin Xudoga shukur, Romata yomon klient chiqmagan bor-ku. Shunaqa yaxshi bu Toshkent odamlari. Zo'r. Madaniyatli. Rozi muomalasi yaxshi. Ko'pchilik indamay gaplashmay ketadigan klientlar bor. Keyin gaplashib ketadigan klientlar bor. Lekin Xudoga shukr, biron marta shu 2 yildan beri taksi qiladigan bo'lsam, bitta klient bilan sanamanga bormagan, bormadik. Hammasi juda yaxshi. Xudoga shukr. Yaxshi desangiz, yaxshi bo'laveradi. Yaxshilarga yaxshilar uchraydi.
2: Bir marta jahlim chiqib efirga kelganman, agar tinglovchilar esida bo'lsa. Chunki Instagramimga bilasiz, odatda men hech qachon yomon izoh yozishmaydi. Lekin o'sha kuni bittasi endi shu harakat qilgan ekan, shu shirinni xafa qilaman deb. Xafa qilmagan-u, lekin shunaqa yozgan, siz o'zingiz zo'r boshlovchi deb o'ylaysizmi? Siz 5 ta taksichidan boshqa kim eshitadi degan. Shunda xafa bo'lganman. Nima qilibdi taksichilar eshitsa? Mayli 5 ta eshitadimi, 10 ta eshitadimi, 15 ta eshitadimi, eng asosiysi eshitadi-ku. Keyin shunaqa deb yozganimdan keyin ko'pchilik yozgan, siz faqat taksichilar emas, doktorlar eshitadi, universitet o'qituvchilari eshitadi, davlat ishida ishlaydiganlar eshitadi. Juda ko'p odamlar eshitadi deb yozishgan, lekin o'shanda hayron bo'lganman. Nimaga endi siz 5 ta taksichidan boshqa hech kim eshitmaydi-ku deb menga mensimasdan yozyapti. Nima taksichilar odam emasmi yoki ular pulini qanaqadir bir o'g'irlab topadimi deb. Xullas, hozir bugun taksichilar haqida mavzu qildik-ku. Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Men 40 yillik taksichinam, o'g'liman. 40 yil oldin ko'chada taksilar kam bo'lardi. 40 yil oldin shu chili taksilar bo'lardi. Adam bechora kechasi kimdir xotin tug'atgan bo'lsa ham adam turib xotinni roddomga borib qo'yardi. Kimdir kasal bo'lib qolsa ham adam turib kasalxonaga borib qo'yardilar. Hech qachon men bormayman, meni bezovta qilmanglar, men uxlayapman demaganlar. Har doim xalq xizmatini qilganlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Pensiyaga chiqqanlar hozir va shunaqa zo'r-zo'r voqealarni aytib berardilar. Mazza qilib eshitardik. Chunki ishoning, taksichilar hayotda nima bo'lyapti, shaharda nima gap, odamlar orasida nima gap, hamma narsani biladi. Ada trik ensiklopediyasiz deyman, chunki o'tirib-o'tirib zo'r-zo'r voqealar eslarga tushib qoladi taksichilik qilgan paytlarda va aytib beradilar. Keyin aytaman, ada shu zo'r voqealarga guvoh bo'lgansiz desam, bolam kitob yozsam bo'ladi men deb kuladilar. Shuning uchun odamni juda ham yaxshi ko'raman, umrlari uzoq bo'lsin, taksichilik qilib bo'lsa ham 40 yil halol mehnat bilan bizni boqdilar, o'qitdilar, uylantirdilar, uyli joyli qildilar, mana hozir hoji buva bo'lib bolalarni rohatini ko'rib o'tiribdilar. Qanday kasb bo'lishdan qat'iy nazar, o'g'irlik bo'lmasa, firibgarlik bo'lmasa, qalloblik bo'lmasa, birovni haqqini yeyish bo'lmasa, birovni aldash kerak bo'lmasa, pora olish kerak bo'lmasa, xullas halol yashash kerak bo'lsa bo'ldi. Nima kasbligini to'g'risi hech qanday ahamiyati yo'q. Obodonchilikda ishlaydimi? Hurmatga sazovor taksichimi? Yetkazib beruvchimi? Yoki oddiy ishchimi? Farqi yo'q. Eng asosiysi u inson va halol mehnat qilib pul topyaptimi, demak u hurmatga, ehtiromga har doim sazovor. 14-avgust sanasi, haftaning 5-kuni, juma. HitFM bizni homiyimiz Qadirg'och Ko'kcha oilaviy restorani Va albatta, Qadroch ko'kchoylar restoraniga chempion oshiga kishilik taklifnomani xos to'g'risi kimga berishga hayronman. Hozir hikoyalar yana bir marta eslab chiqaman va bitta g'olibni aniqlaymiz. Eslatib o'taman, yana bir xomiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi Toshkent biqinida joylashgan 10 gektar maydonni egallagan juda ham chiroyli suv havzalariga ega bo'lgan halovatli maskan. Agar ota-onangiz uchun manzil qilib borishsin, salomatliklarini tiklashsin, dam olishsin, ularni hech kim bezovta qilmasin, mazali ovqatlarni yeyishsin va xotirjam, pokiza, chiroyli joyda tajribali, malakali shifokorlar qo'lida davolanishsin desangiz, biz sizga Tashtirmal sanatoriyasini tavsiya qilamiz. Tashtirmal sanatoriyasi siz uchun, sizning sog'lig'ingiz uchun, ota-onangizning sog'lig'i uchun eng chiroyli, eng halovatli va oliy darajada xizmat ko'rsatadigan sanatoriya. Bizni eshitgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Soatni tugatamiz. Nasib etsa ertaga efirdaman, bilasizmi? Ertaga efirdaman. Yakshanba kuni efirdaman. Kelasi hafta ham shanba, yakshanba efirdaman. Keyin avgustning so'nggi kunlarida dam olishga ketaman. Shuning uchun ishlab berib ketay deyapman-da, keyin meni sog'inib qolmanglar deb. Ketasham Shirin G'ofurova, biz bilan birga qoling.

0: Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi Sultonobod mahallasida dolzarb 40 kunlik ekologik tadbirlari doirasida hududlarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va sanitar holatni yaxshilashga qaratilgan bir qator ishlar olib borildi. Bu haqda Chiqindilarni boshqarish agentligi xabar berdi. Unga ko'ra, Ko'lobod, Sug'ut va Yuqori Hasanxo'ja qishloqlarida qariyb 40 ta xonadonning tashqi fasadi oqlandi. Yo'l chetlari tozalanib, maishiy chiqindilar maxsus transport vositalarida olib chiqildi. Shuningdek, 12 mingga yaqin daraxtlar butalanib oqlandi. Mazkur sa'y-harakatlar ekologik muhitni yaxshilash hamda bayramni yuqori saviyada va ko'tarinki ruhda kutib olish maqsadida amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida xorijdan olib kelingan giyohvandlik vositalari to'xtatib qolindi. Jumladan Bangkok-Toshkent yo'nalishida uchib kelgan 2004-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan va 1993-yilda poytaxtda tug'ilgan 2 nafar fuqaro Toshkent xalqaro aeroportida tekshiruvdan o'tkazildi. Natijada ularga tegishli yuklar ichida shisha va alyuminiy idishlarga qadoqlab yashirilgan 4.6 kg mefedron sintetik narkotik moddasi borligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ularning poytaxtdagi yashash manzili ko'zdan kechirilganda 1.5 litr gashish moyi va 8 litr erituvchi vositalar borligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Bundan tashqari tezkor tadbir davom ettirilib, xorijdan keltirilgan narkotik moddalarni Toshkent shahrida qabul qilib olgan vaqtida 1997-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan shaxs ushlanib, undan ham 635 gram alfa PVP giyohvandlik vositasi olindi. Hozirda ushbu narko savdogarlarga nisbatan jinoyat kodeksining 246-moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Elon Muskdan navbatdagi yurish. Uning SpaceX AI kompaniyasi yangi Grokbot xizmatini ishga tushirdi. Sodda qilib aytganda, bu 24/7 ishlaydigan raqamli xodimlar degani. Grokbot oddiy chatbotdan farqli o'laroq u foydalanuvchining topshirig'ini oladi va uni mustaqil tarzda bajaradi. Uni sun'iy intellekt xodimi yoki agenti deb ham atash mumkin. Bu raqamli xodimlar foydalanuvchi ishlatadigan dastur, sayt va boshqa vositalarga kirib, topshiriqlarni inson kabi bajarishi mumkin. The Verge nashrining yozishicha, Grokbotning dastlabki versiyasi SpaceX kompaniyasida savdo, marketing, operatsion ishlar va dasturiy ta'minotdagi xatolarni tuzatishda qo'llangan. Ya'ni u allaqachon real ish jarayonida sinovdan o'tgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: премьера. Хит FM, да. Да, да.
1: Barchaga xayrli oqshom, yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. FM-chilar efirda barchaga mana shu soatlarda yangraydigan go'zal qo'shiqlarni hammasi armug'on etiladi. Hozirgina Camila tomonidan kuylangan Sen va men deb nomlangan ajoyib premyera bo'lib o'tdi. Bu premyera kimga qanchalik yoqdi, ma'qul kelgan bo'lsa, bizning Telegram manzilimizga qoldirishingiz mumkin. Xabarlaringiz orqali elektron pochta belgisi salom hitafam va biz bu soatda Miko brendi kimga nasib etishini bilib olamiz. Rezume loyihasida biz ma'lum qilgan shaxs haqidagi ma'lumotlar, informatsiyalar kimga tegishli ekanligini topa olsangiz, Miko brendidan bir blok, salqin ichimliklar hamda kepka futbolkalarni egasi bo'lishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, eng yaxshilari, eng yoqimlilari Hit FM radiosida va biz bugun aynan mana shu rezyume loyihasida beriladigan ma'lumotlarni javobini tinglovchilarimiz tomonidan qo'ng'iroq qilib aytilsagina qabul qilamiz. Telefon raqamlarimiz 88-114-90-80. Hammaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin.
0: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Хитафайм радиосына иштепсіз, бізді резюме лайықасы, үнге қадар есі біздің телеграм манзылымызге келген хабарларыны базы бірләрі білін таныштырып отсам, дар вақыт телеграм манзылымыз электрон почта белгісі салом хитафайм бізге фархот языптылар. Ассалам алейкум, FM-челар қалесілер, эфирларыны яқшы бошлап алдыйлар мы? Рахмат, Наргиза хан, салам алейкум, мен асал, чырайлы апам, авазіге көстеймасын, эфирізге омат, рахмат, Наргиза хан. Бекзот Ахмедов, ассалому алейкум, FM-челар, хайли кеч, хайли кеч. Тыңлаётканыңыздан жүдә ям хурсамыз. Улугбек, хош, қошқа хақыда фикерләрен билдирген екенләр. Албатта, хаманы өзінің фикері бар, хаманы өзіні диді бар. Кимгедер сокин қошқылар, ким үчүндер шохрақ қошқылар, ким үчүндер эсе умуман қанағадыр яңгыча юнәлештәге nima deydi qo'shiqlar, men bilmayman, ba'zi bir qo'shiqlarning formatini tushunmayman, xonanda emasman, lekin har kimni didi har xil. Demak, rezyume loyihasidagi birinchi ma'lumotlarni, keling, birinchi emas, umumiy ma'lumotlarni hammasini taqdim etsak-da, so'ng keladigan javoblarni sizdan qabul qilsak, g'olibimiz uchun Miko brendidan salqin ichimliklar to'plaman. Bir blok salqin ichimliklarni olishingiz mumkin va uning ichida har xil ta'mi bor Miko'larni taqdim etamiz. Kepka va futbolkalarni ham egasi bo'lishingiz mumkin. Demak, biz bugun birinchi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz. Ajoyib inson. Tarixda yaxshigina iz qoldirgan. Hattoki uning nomi hozirgi kunda ham jarang sochadi. Uni o'zini tanimasa ham, nomini hamma taniydi. Yaxshi bilishadi, shovshuvli. O'zini ko'rmaganlar bordir, balki, lekin uni nomini albatta eshitgansiz. Bu inson yanvar oyida dunyoga kelgan. Yanvar oyida. Tog' echkisi bo'ladimi shunda? U yoshligidan san'atga, go'zallikka qiziqqan. O'zi umuman bu yo'nalishda ketishni xayoliga ham keltirmagan ekan. Yo'nalishi boshqacharoq bo'lishiga harakat qilgan, ammo uni qobiliyati va qiziqishi borgan sari o'zgarib boraverganligi uchun u rassomlik bilan shug'ullanishni boshlagan. O'zini

0: ijodini birinchi bo'lib taqdim etgandan so'ng ko'p vaqt o'tmay uni ijodi butun dunyoga mashhur bo'lib ketadi. O'tmasdan mehnat qiladi. Ayollar uchun harakat qiladi. Ayollarni qo'llab-quvvatlagisi keladi. Ayollarni nazokatli ekanligi, o'ziga xos ekanligiga alohida urg'u beradi. Va bu harakatlari zoy ketmaydi. Uni hamma yaxshi ko'rib qoladi. Bugungi kunda uni bitta yo'nalishdagi ijodkor desak, mubolag'a bo'ladi. Uning bir qator yo'nalishlari bor. Afsuski, bu inson hozir hayot emas. 52 yoshida vafot etgan. Biroq uning nomi hanuzgacha jaranglab turadi. Bu insonning hayoti bizga bir narsani ko'rsatadi. Inson o'z iste'dodi va tasavvuriga ishonsa, butun bir sohani o'zgartira olishi mumkin ekan. Chunki insonning ongi, shuuri, tasavvuri chegarasiz, cheksiz kenglikdan iborat. Uni xohlagan shaklga, xohlagan yo'nalishga yo'naltirish mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling. Yoshlikda nima va kim bo'lishini tasavvur ham qilmagan, xayoliga ham keltirmagan inson hozir butun dunyoga mashhur. Va butun dunyoda bu insonni ismi jaranglab turadi. Bu kim? Telefon raqamlarimiz 88-104-90-80. Qo'ng'iroqlaringizni birozdan so'ng qabul qilamiz. O, xabarlar ham kelmoqda. Leonardo da Vinci. Yaxshi variant. Qo'ng'iroq qilib aytib ko'ringchi, to'g'rimi, noto'g'rimi? Keyin sizga aytaman. Aha, javobini. Xo'sh, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech.
1: O'zingizga ham, charchamayapsizmi?
0: Rahmat. Ismingiz?
1: Alisher Yunusoboddan.
0: Alisher Yunusoboddan. Biz kim haqida ma'lumot beryapmiz?
1: Leonardo da Vinci emasmi-ken, do'stim?
0: Leonardo da Vinci varianti. Menimcha Telegram orqali ham siz hozir bu variantni berdingiz-a?
1: Yo'q, men yozmadim.
0: Siz yozmadingiz. Lekin kimdir javobni yozdi. Siz bo'lsangiz, ulgurib qo'ng'iroq qildingiz. Lekin javob to'g'ri emas. Rahmat sizga qo'ng'irog'ingiz uchun. Boshqa tinglovchilarimizga ham imkoniyat beramiz. Keling, hozir bizni daromadli ishlar kutmoqda. So'ng yana efirga qaytaman.
2: Reklama. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Хитовым радиосыда резюме лоихасы давам итмокта. Кәмине башлаучыңыз мафтуна шурва. Біз резюме лоихасы үчін берілген мәліметтерді аллақачан айтып болдық. Яғни енді есе сіз қоңғырау қылып өзіңізді жауабыңызды бізге илан қылсаңыз кифая. Тоғры жауап егесіге есе Мико брендіден топлам сауғалар тақдим етілді. Қоңғырау бар, олар білән танышамыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, хайырлы кеч, ісміңіз? Шухрат ака. Хош, бу маалыматлар кимге тегишли?
1: Америкалык рассам Боб Росс.
0: Америкалык рассам ким?
1: Боб Росс.
0: Боб Росс. Анығма?
1: Анығы болса керек.
0: Анығы болса керек. Жауабын өзгертірмейсізме?
1: Жоқ.
0: Afsus. Yo'q. Rahmat sizga ishtirok uchun, lekin javob noto'g'ri edi. Yana qisqacha kichkinagina ma'lumot. Bizning qahramonimiz amerikalik emas. Bizning qahramonimiz fransiyalik. Fransiyalik kim bo'lishi mumkin, azizlar? Qo'ng'iroq qilib javobingizni ayting. Telefon raqamlarimiz 88-114-90-80 va bizda yana bitta ishtirokchi bor. Ularni efirga uladik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Kech xayrli bo'lsin. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Aeroportdan Farhod.
0: Ey, kuyaman degan biletlaringiz bo'lsa aytavering, xo'p bizga. Xo'sh, Farhod. Kim ekan bizning qahramonimiz?
2: Men o'zim topganim yo'q, ChatGPT'dan ko'rdim. Yo'qil ko'rinar emasmi?
0: U qayerlik?
2: Faqat endi Fransiya bo'lsa kerak manimcha.
0: Javobingizni yana bitta qaytarib yuboring kim?
2: Shved. Yo'qil ko'rinar.
0: Yo'q. Afsus. Men qo'shimcha yordam berdim. Bu yaxshigina yordam edi. Lekin siz bu yordamdan foydalanmadingiz. O'ylab ko'ring, kim bo'lishi mumkin? Biz bergan ma'lumotlarimiz anchagina. Oh, bizda Telegramdan to'g'ri javob bor, lekin kimniki ekanligini aytmayman. Qo'ng'iroq qilib javobingizni ayting. Qo'shqa gap yo'q debdilar. Afzal G'ayrat. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'sh, Bekzod Oybekov, variantingiz noto'g'ri. Nargizaxon, noto'g'ri. Nuriddin, noto'g'ri javob. Farhod bizga ovozli xabar jo'natgan ekanlar. Ilhom Jo'rayev, noto'g'ri. Muhammad Islom, ashulani joyiga urdingiz. Iya, men qayeriga urdim? Bu qayer edi joyi? Iroda Saitova, assalomu alaykum Iroda Saitova. Men bugun ancha ishlarni bitirib keldim, uzoq-uzoqlarga aylanib keldim. Urushib keldim mas'uliyatsiz tashkilotlar bilan. Har shanba ana bajaramiz deydi. O'zingizlardan qo'ymasin FM-chilar, rahmat. Va shundan keyin bitta qo'shiq eshitmasak bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
3: Zo'rini tanla.

0: Telegramdan judayam ko'p to'g'ri javob kelyapti azizlar. Kim uchundir bu savol qiyin. Qo'shimcha ma'lumotlar bering deyishgan, lekin kimdir allaqachonlar javoblarini to'g'risini aytib Telegram orqali jo'natib bo'lishdi. Iltimos qilamiz, qo'ng'iroq qilib variantlaringizni ayting. Bek bizga xayrli kech tilabdilar. Chaudirxan bizni tinglayotgan ekanlar, rahmat e'tiboringiz uchun. Biz juda ham xursandmiz. Toni, bizga chiroyli tilaklar yo'llabsiz, rahmat kattakon. Va Guli bizni hamrohimiz ekanliklari haqida ma'lumot yubordilar. Biz esa qo'shimcha yordam ma'lumotlarini taqdim etamiz. Endi tasavvur qiling, Fransiyaning Paris shahri ko'chalarida san'at, nafislik va go'zallik hukm suradi, ammo bu shaharda bir inson bor edi. U moda olamini butunlay o'zgartirishini, umuman o'zgartirib tashlashini o'zi hali bilmas edi. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Endi to'g'ri javobni aytmasangiz uyat bo'ladi. Yey, shuncha bu ma'lumotdan keyin kimligini bilib bo'ldingiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli oqshom. Ismingiz?
1: Islomjon. Olmazordan Islomjon. Olmazordan Islomjon.
0: Islomjon. Xo'sh, Islomjon, berilgan ma'lumot hamda qo'shimcha ma'lumotlarni ham tinglab bo'ldingiz, to'g'rimi?
1: Ha, albatta tingladim.
0: Endi to'g'ri javobni sizdan eshitamiz.
1: Klop Mane deb nima qilyapti? Taxmin qilyapti.
0: Kim?
1: Klop Mane.
0: Klop Mane. Javobni o'zgartirasmi?
1: Yo'q.
0: Yo'q. Qaysargina tinglovchimiz, javobingiz noto'g'ri. Rahmat sizga Islomjon, qo'ng'iroq uchun, ishtirok uchun kattakon rahmat. Xo'p, kim bo'lishi mumkin bu ma'lumotlardan so'ng nahotki to'g'ri javobni ayta olmasangiz, Telegram orqali emas, qo'ng'iroq qilib ayting. Qo'ng'iroq qilib ayting. Uning hayot yo'li haqida berilgan ma'lumotlar. U aslida dizayner bo'lishni rejalashtirmagan. Yoshligida san'atga qiziqadi, rasmlar chizadi. Hayotda juda ham ko'p sinovlar uni umuman boshqa yo'lga yo'naltirib qo'yadi. Umuman boshqa yo'nalishga yo'naltirib qo'yadi hayotdagi qiyinchilik, sinovlar. Xo'sh. Bo'ldi, endi g'olib topilar. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Nihoyat tushdim.
0: Kim tushdi bizga?
2: Ismim Aynura Toshkentdan.
0: Aynura Toshkentdan. Aynura, siz to'g'ri javobni bilasiz menimcha. Men shunday taxmin qilyapman.
2: Boshida Coco Chanel deb o'yladim, lekin Christian Dior bo'lsa kerak.
0: Kimni bo'yladim, kim ekan?
2: Christian Dior.
0: Ha. Siz ikkita variant. Qaysi birida qolasiz? Endi bittasini tanlang.
2: Christian Dior'da qolaman.
0: Christian Dior'da qolasiz. Siz ham o'zgartirmaysiz, to'g'rimi?
2: Yo'q.
0: Aynura.
2: O'zgartirmayman.
0: O'ylab ko'ring.
2: Yo'q.
0: Sizdan keyin qo'ng'iroq qabul qilmaymiz. Oxirgi ishtirokchisiz. Agar siz to'g'ri topa olmasangiz, demak, bugun g'olib bo'lmaydi. Shu javobda qoldingizmi?
2: Qoldim.
0: Javobingiz?
2: Christian Dior.
0: Christian Dior. Tabriklaymiz, Aynura. Qoyil. Rostdan ham bu Christian Dior edi. U bu inson 1947-yil Parijda ilk marta namoyishi bo'lib o'tadi. Lekin vaqt o'tmasdan bu namoyish hammaga yoqadi. Jurnalistlardan biri uni uslubini new look, yangi ko'rinish deb ataydi. Bugungi kunda yo'nalishlari ko'p. Jado, Mizdio va Savage kabi brendlarda atirlari bor va siz menimcha ko'rmagan bo'lsangiz, albatta uni eshitgansiz. To'g'rimi Aynura?
2: Albatta.
0: Tabriklayman sizni Miko brendidan.
2: Rahmat.
0: To'plam yaxni ichimliklar. Sizga qo'ng'iroq qilishadi, qachon va qayerda olib ketishni aytishadi.
2: Rahmat. Ishingiz
0: kerak. Sog' bo'ling, sizni ham ishingiz kerak. Voch. Mana shunaqa g'olib topildi. Telegram orqali juda ham ko'p to'g'ri javoblar keldi. Rostdan ham bu Christian Dior edi. Umuman boshqa yo'nalishni tanlagan, hayot sinovlari uni yo'nalishini o'zgartirib yuborgan, lekin rassomchilikka qiziqqan, dizaynerlikka ham o'zini avval boshdan qilgan ijodlari kimgadir ma'qul kelmagandir. Kelmaganligi qanaqa? Yangi ko'rinish bo'lgani uchun badhazmlik bo'lishi mumkin insonda. Ya'ni bu ko'rinishdagi noodatiy liboslarni kim qanday qabul qiladi? Lekin ko'pchilik buni juda ham iliq kutib olgan va u o'zini yangi marrada, yangi cho'qqida his qilgan. Bu bilan to'xtab qolmagan. Hayot yo'lida u yanada ko'proq yutuqlarga erishishga harakat qilgan. Menimcha har bir insonning hayotida bo'ladigan qiyinchiliklar yoki sinovlarda mana shunday kuch bilan yengib o'tib, aksincha tushkunlikka tushish emas, yuqorilikka chiqishga urinish eng to'g'ri yo'l bo'lsa kerak. Aynura, tabriklaymiz sizni yana bir bor. Amiko brendidan sovg'alarni egasi Aynura xon bo'ldilar. Biz esa keyingi soatga yo'l olamiz azizlar. Bizdan uzoqlashmang. Kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova.

Yangi soatlar muborak bo'lsin barchangizga. Bu soatda biz izhor loyihasini o'tkazamiz. Sizga tanish bo'lgan loyiha. Bu loyihada esa quyidagicha shartlar mavjud. Biz 3tagina tinglovchimizni qo'ng'iroqlarini qabul qilamiz. Ularga 1 daqiqa vaqt beriladi. 1 daqiqa vaqtni ichida siz shu mavzuga doir bo'lgan chiroyli ta'riflarni, so'zlarni, izhorlarni qilishingiz kerak bo'ladi. 3ta ishtirokchini biz bitta-bitta qo'ng'iroqlarni qabul qilib, izhorlarni, hikoyalarini eshitamiz. So'ng esa 5ta ovoz to'plashlari lozim bo'ladi. Qaysi bir ishtirokchi 5ta ovozni to'plasa, u Miko brendidan g'olib egasi. Hozir har kim o'z didiga mosini tinglaydi, ichadi, tanlaydi deb aytiladi-ku, men anorligini ichib ko'rdim. Mikoni ichib ko'rdim emas, ichayapman ham hozir. Shundoq muzlatkichda muzdekkina turgan ekan, quyib olib, mazza qilib ichib, mana shu issiqqina jazirama havoni biroz bo'lsa-da o'zimdan sal nariga surish imkoniyatiga ega bo'ldim. Birozdan so'ng esa mavzu e'lon qilinadi va tabiiyki bu mavzuga doir qo'ng'iroqlarni ham qabul qilamiz. Geroy Nikodam bizga chiroyli ta'riflar uchun rahmat. Bizni tinglab ketayotgan ekanlar, ovozli xabaringizni qabul qildik. Javoblarni hozir o'qib chiqdim, ko'rib chiqdim. Menimcha siz bildingiz kimda to'g'ri javob ekanligini. Xo'sh, Ulug'bek, albatta. Yo'q, umuman buni bizga aloqasi yo'q, shuning uchun bizga ta'sir ham qilmaydi. Aynan Maftuna Ashurovaga doir bo'lgan e'tirozingiz bo'lmasa bo'lgani Ulug'bek. Biz qolganiga umuman aralashmaymiz. Azizlar, Hitafoym radiostan uzoqlashmang. Kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova. 98

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: yetib keldik. Man aytib o'tuvdik. Hozir mavzuni aytaman deb qo'shiqlarni tinglab oldik va o'ylab bir mavzuda to'xtaldim. Menimcha bu xola mavzusi bo'lsa ayni muddao. To'g'rimi? Chunki biz tog'ani ham ota, ona, singil mavzularni ko'targandik. Endi men yo xola yo aka mavzusini qilmoqchi bo'ldim. Aka mavzusida ikkilandim, bo'lganmi, bo'lmaganmi? Ammo xola mavzusi aniq hali bizda bo'lmagan. Shuning uchun keling, bugungi mavzuimiz xolamiz haqida bo'lsin. O, Parvizbek, meni 4 xolam bor debdilar. Shu xolalardan bittasini bunday olasizda ta'riflab berasiz. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80 va biz qo'ng'iroqlarni hozir qabul qilib, izhorlarni tinglaymiz. O'ylaymanki, munosiblar bugun g'olib bo'ladi. Xola mavzusi xolasi borlar. Xolani o'zi ikkinchi ona deb ham aytishadi. Xola xuddi onangizga o'xshab ketadi. Xoladan onangizni qandaydir nafasi kelib turadi. Yo ovozi o'xshaydi, yo ko'zlari o'xshaydi. Onani aksi bor bo'lgan inson bu xola. Kim xolasi haqida gapirmoqchi? Va g'olibimizga biz Miko brendidan sovg'ani taqdim etamiz. Darvoqe, biz g'olibni o'zimiz aniqlamaymiz. 5 tog'am, 4 xolam bor debdilar Parviz. Zo'r-ku. Menda nechta? 2 xolam, 3 tog'am bor. Mana shunaqa. Xo'sh, biz faqatgina tabriklash, salom yo'llash emas. O'tgan safar bitta xatolik bo'ldi. Shunchaki tabriklab qo'yish uchun qo'ng'iroq qilishdi, lekin ko'rib turganingizdek, o'zingiz o'sha efirni eshitgan bo'lsangiz, ularga ovoz yig'ilmadi. Shuning uchun diqqatliroq bo'lasiz. Qo'ng'iroq qabul qilaman. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Xayrli kech.
1: Xayrli kech, Maxtuna.
0: Hoy, meni ismimni bilarkansiz. Men ham sizni ismingizni bilay.
1: Umida.
0: Umidaxon opa, Umidaxon opa, xolajoningiz bormilar?
1: Ikkita xolam borlar.
0: Qaysi birlari haqida gapirmoqchisiz?
1: Ikkalaligiz
0: haqida bitta vaqtda. Sizga bilasiz, 1 daqiqa vaqt beriladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Unda vaqt ketdi.
1: Mani xolamlar, onamni ikkinchi singillari, otlari Mahfuza, Jararovda turadilar. U xolamlar jahldorlar, lekin ko'yinlar shunaqa yumshoqki, o'zlari sotib qo'yadilar-da. Bizga ish buyuradilar-da, bizdan oldin o'zlari qilib qo'yadilar. Ko'p narsani o'rgatadilar, bizdan qiynalgan paytimizda qiyinchiligimiz hammasini tushunadilar. Har doim bizdan tushunib, hamma joyda yonimga olib keladilar. 2 xolam Hasanboyli bo'lganchi aytaman. Ikkita xolam Hasanboy suvini ichganlarda siz boshqachasiz deyman-da, baribir. Umrlari uzoq bo'lsin, bolalari ham juda yaxshi, hammaliginiki, juda yaxshi, mehribon, mehrli. Nima ishimiz bo'lsa, iltimosimiz bo'lsa, yo'q deyishmaydi. Vaqti kelsa undan yaqinlaysiz, vaqti bo'lmagan paytda ular har doim xop deb labbayda turishadi. Demak, aytaman, bolalar ham onaga qarab bo'lsa kerak deyman-da. Eng hurmat qiladigani shu xolamlar. Kattalari ham yaxshi, no baribir kichkinamiz erkaklar, kattamiz kattalar. Bularcha boshqachalar, baribir xolam buna xola yo'q bo'lsa kerak.
0: Tabriklayman, Umid opa.
1: Rahmat.
0: Vaqt berilgan vaqt ichida ta'rifingizni aytdingiz. Endi bu yog'i tinglovchilarimizni o'ziga bog'liq. Ular ovoz berishadi. So'ng agar siz 5 ovoz to'plasangiz, g'olib bo'lasiz. Sizga qo'ng'iroq qilishadi. Faqat efirni eshitib turing, kim g'olib bo'lganini bilishingiz kerak. Kelishdikmi, Umid opa?
1: Xo'p.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun, ishtirok uchun. Birinchi ishtirokchimiz Umid opa. Endi keyingi ishtirokchimiz kim bo'lishi bu hali noma'lum, biroq qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Meni ismim Manzura.
0: Manzura xon, shundaymi?
2: Shunday.
0: Xo'p, Manzuraxon, xolangiz bormi?
2: Xolamlar bor.
0: Nechta?
2: Ikkita xolajonlarim bor.
0: Hozir ikkalaligingiz haqida gapirasizmi yoki faqat bittasi haqida gapirasizmi?
2: Bittasi to'g'risida gapirib beraman.
0: Bo'ldi. Bo'lmasam vaqt ketdi.
2: Umringiz sog' xolajonim, mehrga to'la insonlar. Ular qalbimga juda ham yaqin, mehribon inson, o'zgachalar. Ularni samimiyligi, so'zlari, tabassumlari doim ko'zimni oldida turadi. Xolam borligiga shukr qilaman. Nimaki muammolarim bo'lsa, xolajonim bilan sirlashsam, har doim to'g'ri maslahat beradilar. Hammamizni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladilar. Ularni quyoshga o'xshataman, nurlilar, juda ham chiroylilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Allohim doim asrab, saqlasin, ularni sog'-salomat qilsin. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Ularni ko'rsam, o'zimda xotirjamlik his qilaman. Juda ham mehnatkashlar, onajonimga o'xshataman. Oldilariga o'tirsam, energiya olaman, nurlari juda ham kuchli. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim sog'-salomat bo'lsinlar.
0: Sog' bo'ling, Manzuraxon, mana. Qabul qildik sizni ham izhoringizni. Manzuraxon edilar ikkinchi ishtirokchimiz va eslatib o'taman. Birinchi ishtirokchimiz Umidaxon opa, ikkinchi ishtirokchimiz Manzuraxon bo'ldilar. Uchinchi ishtirokchimiz kim bo'lar ekan? Xolajoningiz haqida izhorlaringizni ayting. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Bizda allaqachon qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bugun ayollar faol. Ismingiz?
3: Ismim Xurshida.
0: Xurshidaxon opa, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Toshkentdan.
0: Toshkentdan qo'ng'iroq qilyapsiz. Xolajoningiz haqida gapirmoqchisiz, shundaymi?
3: Albatta.
0: Nechta xolangiz bor?
3: Ikkita xolam bor.
0: Hammada ikkita xola.
3: Ikkita xolam bor edi, lekin men hozir 2 yil oldin qazo qilgan xolamlar haqida gapirmoqchiman.
0: Bo'ldi. Bo'lmasam vaqt ketdi. Diqqat qiling, sizga 1 daqiqa vaqt beriladi.
3: Ikkinchi xolam, eng katta xolam Oyisha xolam, ikkinchisi Lalixon xolam bor edilar. Xudo rahmat qilsin, 2 yil oldin olamdan o'tdilar. U xolam juda ham to'q xodon ayol edilar, rahmatli. Qanaqa to'ylar bo'lsa, yig'inlar bo'lsa, rosa o'yinga raqib kelib yaxshi ko'rardilar. Keyin jiyanlari oldida o'tirib, jiyanlari bilan gaplashsalar, juda bir yaxshi odatlari bor edi. Orqamizni silab, gaplashib o'tirardilar. Mehrlarini berib. Keyin katta hajga borib kelib hojona bo'ldilar. Hojona bo'lganlarida ham to'ylarda o'ynashlarini hech ham qo'ymadi. Ularni eng bitta yoqtirgan musiqalari bor edi. Nosta bor-u. Ana o'sha nosta musiqani atidan qo'ydirib, to'ylarda raqib ketishardilar. Qolsa unaqa qilmang bo'ldi bolalar ham. Ey ona, hojonasiz bo'ldi, o'ynamang desa ham yo'q. Deb juda raqib ketishni yaxshi ko'rardilar, rahmatli xolam.
0: Qabul qildik. Bir daqiqa vaqt o'tdi. Aslida bilasizmi, inson bu dunyoga bir marotaba keladi. Bu inson kimlar uchundir o'zini qisib yoki o'zi yaxshi ko'rgan qo'shiqni eshitmasligi ham menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Xurshidaxon, sizni qo'ng'irog'ingiz qabul qilindi, ovozingiz ham, mana hikoyalaringiz ham eshitildi. Endi esa eslatib o'tmoqchiman, birinchi ishtirokchimiz Umidaxon, ikkinchi ishtirokchimiz Manzuraxon, uchinchi ishtirokchimiz Xurshidaxon. Xolalari haqida aytgan gaplar qaysi birlariniki sizga ko'proq ma'qul keldi? Birozdan so'ng qo'ng'iroq qabul qilib, ovozlaringizni to'playmiz. Qaysi bir ishtirokchi 5 ta ovoz to'plasalar, ularga Miko brendidan sovg'a taqdim etiladi. Bu Hit FM radiosi, men esa Maftuna Shurova.

0: Davom etamiz izhor loyihasi. Bizni tinglayotganlar, xo'sh. Kim bizga qo'ng'iroq qilib endi ovoz berar ekan? Umidaxonga, Manzuraxonga yoki bo'lmasam Xurshidaxonga. Ovozlaringizni qabul qilishga tayyormiz. Telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. 88 114 90 80. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib ovozingizni yo'llashingiz mumkin. Toni Montana nikidan. Hozir men Mumbayda yuribman. Mumbayda, Hindistonning Mumbay shahrida. Bombay deb aytilgan avval. O'sha yerda turib onlayn bizni tinglayotgan inson. Yaxshi, Hindistonda kimlarni ko'rgansiz? Hindistondan ham mana tinglashadim. Nargizaxon, rahmat chiroyli. Tilaklar uchun Farhod ismli tinglovchimiz bizga akadan gaplashilu debdilar. Keyingi eshitirishda albatta aka bo'ladi. Sirojiddin Farg'ona Yozyovondan salom Hit FM'ga. Rahmat sizga ham salom. 11 ta tog'alari bor ekan Bobur Saidovni. Bu nikidan 4 ta tog'a. Jahongir gap yo'q, lekin qoyil maqom. Rahmat Jahongir, joningiz sog' bo'lsin. Efnikidan chiroyli tilaklar uchun rahmat. Ismingiz yozilmagan ekan. Yo'q, Bombay boshqa joy. Mumbai boshqa joy, Bombay boshqa joy ekan. Tushunarli. Xo'sh, keyingi xabar. Ovozli xabarni biz hozir eshitolmaymiz, alohida eshitamiz. Donoxon, assalomu alaykum. Donoxon, men Beltepadamiz, nihoyat toqqa chiqib keldik. Rosa charchab uxlab qoldi bolalar. Gentrada 11 kishi keldik akajon bilan. Voy dod. Gentraga sig'avoradida nechta odam bo'lsa ham. Azamat bizni tinglayotgan ekanlar. Va alaykum assalom. Umurzoq Abdullayev bizga hamrohlar. Jasurbek Tojikistondan tinglayotgan ekanlar. Muncha yaxshi, muncha yaxshi. Xo'sh, Shahnoza bizni Moskva shahridan tinglayaptilar. Va kimlar bor? Kimlar bor? Qo'ng'iroq bor ekan. Hozircha qo'ng'iroq qabul qilib ovozni tanlay topaylik. Kimga ovoz berilar ekan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Izhorlarda ayollar faol edi. Endi baholashda erkaklar. Xo'sh, tanishamiz, ismingiz?
1: Baxtiyor ismim.
0: Baxtiyor aka, kimga ovoz berasiz?
1: Umidaxon opamizga.
0: Umidaxon opamizga birinchi ovoz to'plandi. Rahmat sizga ovozingiz uchun. Biz esa keyingi ovozni kutib turibmiz. Assalomu alaykum. Men Murodman, sizni muxlisingizman. Rahmat. Moskvadan tinglayotgan ekanlar. Juda ham xursandmiz. Murodbek, sog'-salomat bo'ling. Yurtga eson-omon qaytib kelishingizni tilakdoshimiz. Xo'sh, bizda yana bormi ovoz beradigan inson bor ekanlar? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Rahmat. Va alaykum assalom. Tog'dan kelgan tinglovchimiz siz emasmisiz? Juda charchagan ovozingiz.
2: Yo'q, shamollaganman.
0: Ha, shamollagansiz.
2: Hozircha bitta yaxshi gap eshitib xursand bo'ldim. Birinchi de gapirgan opa xuddi mana opamga o'xshar ekan, xolalarim meni ham tushdi.
0: Aha.
2: Jangga xursand bo'lib, sizlarga aloqa chiqotim zo'rg'a tushdi.
0: Demak, siz Umid opa birinchi ishtirokchimizga ovoz berasiz, shundaymi?
2: Ha, shunaqa motlar ishlarga ovoz beraman.
0: Birinchi ishtirokchimizning ismlari.
2: Birinchi ishtirokchi.
0: Umidaxon ona, menimcha yoshlari kattaroq. Umidaxon ona deylik, xafa bo'lmasinlar. Xo'sh, ularga ovoz berasiz. Qabul qildik ovozingizni. Rahmat sizga. Mana shunaqa ta'sirli gapirilsa, odamlar ko'proq ovoz berishadi. Biz Telegramdan ham ovozlar kelayotganini guvohi bo'lyapmiz, biroq iltimos qilamiz, qo'ng'iroq qilib ovozingizni bering. Assalomu alaykum, Anqaradagi o'zbeklar ham shu yerda. Ibrohim Karimov, rahmat. Umurzoq, qo'ng'iroq qilib ovozingizni bersangiz yaxshi bo'lardi. Gulistondan bizni tinglayotgan ekanlar. Bahromjon. Maftunaxon qarindosh, urug'lar tugasa qan keyin nima o'yin bo'ladi? Ishoning, tugamaydi, chunki yana takror

Хитапам радиоси айнан сиз боб. Сиз боб бўлган радио. Бизда изҳор лойиҳаси ва ҳолалари ҳақида изҳор дил қилганлар Умидахон она, Манзурахон, Хуршидахон. Улар ўзларини таърифларини айтдилар. Энди овоз топлашлари керак. Ҳозир биз биринчи иштирокчимиз Умидахонда 2 та овозни йиғишга улгурдик. 2-чи ва 3-чи иштирокчиларимиз Манзурахон ҳамда Хуршидахонларда ҳозирча овоз йўқ. Агарда сиз уларга ўз овозингиз билан қўллаб-қувватламоқчи бўлсангиз 88-114-90-80 рақамларга қўнғироқ қилишингиз мумкин бўлади. Азамат, раҳмат сизга чиройли таърифлар учун. Чақмоқ. Ассалому алайкум. Хорман, Хитафам бор бўлинг, раҳмат. Biz hozircha ikkitagina ovoz to'pladik. Nima uchundir ishtirokchilarimiz qo'ng'iroq qilishmayapti. Kamoliddin, assalomu alaykum. Tushunmadim. Hozir sizga GAIdan qo'ng'iroq qilishadi. А, Gentran номерини беринг дейшади 11 кишини ўтказиб ошганига. А, ё, мен билмайман. Ҳеч нарсани билмайман. Мен тушунмайман. 11 киши бу катта кишилар эмасдир, кичкина болачалар ҳам бор бўлиши мумкин-ку энди. Тушунмасам. Донохон, болачалар билан маза қилдик тоғда туғилган кунимга олиб чиқишда сюрприз қилиб маза қилдик, кичуқ қилиб. Демак, сизни бугун туғилган кунингиз. Табриклайман туғилган кунингиз билан, умрингиз узоқ бўлсин. Умидахон, Мактунахон Фазлиддинни юқликларини билдириб қўяпсиз. Бизани

0: darrov ta'rif berib tanishtiradilar. Endi men bilasizmi? Eslab qolish qobiliyatim unchalik ko'p emas. Umidaxon ona adashmasam. Shuning uchun agar Fazliddinni yo'qliklarini bilintirib qo'yayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Men har bitta ishtirokchini eslab qolish qobiliyatiga ega emasman. Bu menimcha xato bo'lmasa kerak. Buni endi katta ayib deb qabul qilmaslik menimcha normal holat. Iroda Saidova. Maftunaxon, bugun she'r o'qib berasmi? Ha, bugun yo'q-ku. Shuning uchun she'r bo'ladi. Men ko'proq sizni so'rardim Fazliddindan. Rahmat, Umidaxon ona, rahmat. Uzr so'rayman sizni tanimay qolganim uchun. Ming bor uzr, xafa bo'lmang. Shunaqasi bo'lib turadi efirda. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Xo'sh, bizni nima uchundir o'chirib qo'yganmanmi? Qo'ng'iroq bo'lmayapti azizlar. Ovoz bering, kim ko'proq ovoz to'playdi. Umidaxon onamizda 2 ovoz, Manzuraxonda esa hozircha ovoz yo'q. 3-chi ishtirokchimiz Xurshidaxonda ham ovoz yo'q. 88 114 90 80 bizning telefon raqamlarimiz. Agar hozir nahotki bizda hech kim qo'ng'iroq qilib ovoz bermayapti. Azamat, rahmat chiroyli izhorlar uchun juda ham xursand bo'lyapman bundan. Rahmat sizga kattakon. Biz esa qo'shqa navbatni beramiz. Qo'ng'iroq yo'q hozircha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 10:00 kunning mazmunli davomi. Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Xo'sh, Murod Azamatga salom yo'llabdilar. Murodbek va Parviz Hitafm radiosiga salom yo'llaganlar. Bizda Telegram manzilimiz. Xo'sh. Yaxshi, yaxshi, tushunarli. Ba'zi bir xabarlarni efirda o'qishim menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Salomimni yetkazib qo'ying dedilar Azamat, lekin qani ular? Ha, o'chiq berayotgan ekan. Hozir endi mana qo'ng'iroq bor. Nimadir nosozlik bo'lgan ekan. Men hayron bo'ldim, nimaga qo'ng'iroq bo'lmayapti deb. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Aftina opa.
2: Sizga ham tanishamiz.
3: Mirjalol Buxorodan.
2: Buxorodan Mirjalol, kimga ovoz berasiz?
3: Albatta birinchi ishtirokchi Umida opamizga.
2: Umidaxon onaga 3-chi ovoz qabul qilindi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Mana 3-chi ovozimiz ham biz belgilab qo'ydik. Endi esa keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Kimga ovoz berar ekanlar? Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
4: Ma'zur. Toshkentdan.
2: Kimga ovoz berasiz?
4: 3-chi ishtirokchi Xurshidaxonmi, bilasizmi?
2: Aha, Xurshidaxonga 1-chi ovoz. Rahmat sizga. Demak, 1-chi ishtirokchimiz Umidaxon onaga 3-ta ovoz bor. 2-chi ishtirokchimiz ovoz to'plamadilar. 3-chi ishtirokchimizda esa Xurshidaxonda 1-ta ovoz. Azamatdan kelgan xabar: Buxorodan Mavlonov Azamatdan Denov qishlog'idan kimga salom? To'liq xabar kelmabdi hali. Kimga salom yo'llagansiz Azamat? To'liqroq xabar yozsangiz yaxshi bo'lar edi. Xo'sh. Hammaga salom debdilar. Ha, hammaga salom. Azamat, men xabaringizning davomini kutib juda ham charchab ketdim, lekin Buxorodan Mavlonov Azamatdan Denov qishlog'idan hammaga salom yo'llabdilar. Salomat bo'ling, Shahobiddin. Bizni tinglayotgan ekanlar, xayrli kech sizga ham. Rahmat chiroyli ta'riflar uchun. Bizda qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Xayrli kech, tanishamiz.
4: Mashohat Toshkentdan.
2: Mashohat, kimga ovoz berasiz?
4: 3-chi ishtirokchi.
2: Kimga?
4: 3-chi ishtirokchi.
2: 3-chi ishtirokchi Xurshidaxonga.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi, rahmat, rahmat. Mirshoh, Mironshoh dedilarmi? Xo'sh. Demak, Umidaxon onada 3-ta ovoz, 2-chi ishtirokchimizda esa Manzuraxonda ovoz yo'q, 3-chi ishtirokchimizda 2-ta ovoz. Yana 2-ta ovozdan so'ng g'olib bo'lishlari mumkin Umidaxon onamiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Biz esa birozdan so'ng yana qaytamiz.

0: Davom etamiz. Nargiza xon, chiroyli gaplar uchun rahmat sizga. Jasurbek Tojikistondan oilaviy tinglayapmiz sizni, joningiz sog' bo'lsin debdilar. Rahmat. Kamoliddin telefoningiz tushib bo'lmayapti, bir o'chiq beryapti. Ha, bir band bo'lyapti debdilar. Bo'ldi, menimcha to'g'irlandim. Bobur Saidov, Umidaxon ona. Xo'sh, yana ovoz qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Alo.
0: Efirdasiz. Efirdasiz.
1: Men Rossiyadan, Pitigorsk shahridan telefon qilyapman.
0: Ha, Rossiyadan. Ismingiz?
1: Ismim Nurali, Buxorodanman.
0: Nurali aka, Buxorodan. Hozir esa Rossiyaning Pitigorsk shahridan bizga qo'ng'iroq qilyaptilar. Kimga ovoz berasiz?
1: Men birinchi ishtirokchini eshitib ulgurmadim, ikkinchi ishtirokchini Manzuraxonga ovoz beraman.
0: Manzuraxonga ovoz berasiz shunda, ikkinchi ishtirokchiga, shundaymi?
1: Shunday, shunday.
0: Manzuraxonda birinchi ovoz. Xo'sh, Rossiya taraflarida ob-havo qanday? Salqinginami?
1: Ob-havo issiq.
0: Issiqmi?
1: Ya tamamda issiq o'zimizda.
0: Ha, endi bitta Buxorodagilarga salomingizni yo'llab qo'ymaysizmi? Shuncha qo'ng'iroq qilibsiz uzoq-uzoqlardan.
1: Ona jonimga salom yo'llayman, ayolimga, farzandlarimga salom yo'llayman.
0: Ismlarini ham ayting endi, ismlarini ham ayting ularni.
1: Ona jonim Zaynab opa, ayolim Mahfuza, Meronsoq, Moxtari, Sumayya, Saradagin qizlarimga.
0: Ana, ana. Eson omon yurtga qayting deymiz. Rahmat bizni tinglayotganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Ovozingiz uchun ham, berilgan ovoz uchun ham rahmat. Demak, Umidaxon ona, birinchi ishtirokchimizda 3 ovoz, Manzuraxon ikkinchi ishtirokchimizda 1 ovoz, 3 ishtirokchimiz Xurshidaxonda esa 2 ovoz. Kim g'olib bo'lishi hali aniq emas. Endi esa keyingi ishtirokchimiz. Alo.
2: Alo. Assalomu alaykum.
0: Manzuraxon, yana qo'ng'iroq qilyapsizmi?
2: Yo'q, bu Irodaxon.
0: A, yo'g'i?
2: Nima Irodaxon?
0: Xuddi shu raqamdan bizga Manzuraxon qo'ng'iroq qiluvdilar.
2: Shunaqa desa bo'ladi, o'xshashib ketadigan bo'lsa kerakdir-da.
0: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Tanish bilishchilik bo'lyapti menimcha. Xo'p, kimga ovoz berasiz?
2: Birinchi ishtirokchi Umidaxonga.
0: Umidaxon onaga. Yaxshi, yaxshi. 4 ovoz to'pladilar. Umidaxon ona birinchi ishtirokchimiz, ikkinchi ishtirokchimiz Manzuraxonda 1 ovoz, Xurshidaxonda esa 2 ovoz. Yana bittagina ovoz to'plasalar, Umidaxon onamiz g'olib bo'ladilar. Ammo lekin ikkinchi ishtirokchimiz birdaniga ketma-ket 4 qo'ng'iroq orqali ovoz yig'salar, unda bilmadim. Unda Manzuraxon g'olib bo'lishlari mumkin. 3-chi ishtirokchimiz Xurshidaxonga esa 3 ovoz yetmayapti g'oliblik uchun. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Uzoqlashmang.
3: Shiddatiga mos. Hit FM.

0: Izhor loyihasi Hit FM radiosida va biz g'olibni qidiryapmiz. G'olib qaysi biri? 3 ta ishtirokchidan qaysi birlari bilmayapmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Maftuna opa. Yaxshi ishlayapsizmi?
0: Rahmat. Va alaykum assalom. Charchash yo'q. O'zingizning kayfiyatingiz yaxshimi?
1: Rahmat. Eshitib turibman. Chiroyli, zo'r ishlayapsiz. Maqsad eshitmamiz. Nargizaman.
0: Nargizaxon. Nargizaxon, yaxshimisiz?
1: Rahmat, xudoga shukr. Rahmat sizga katta qo'ng'iroq qilib,
0: chiroyli fayzli eshitib turibsiz. Sog' bo'ling, rahmat sizga ham. Bunaqa e'tibor meni faqatgina xursand qiladi. Endi kimga ovoz berasiz, Nargizaxon?
1: Men 3-chi ishtirokchiga ovoz bermoqchiman.
0: Xurshidaxonga 3-chi ovozni siz hozir shunday qo'llaringiz bilan botirib yozib qo'ydingiz.
1: Rahmat, katta
0: qo'ng'iroq. Sog' bo'ling, bizni tinglashda davom eting. Rahmat, sog' bo'ling. Nargizaxonning ovozlarini qabul qildik. Ana endi eslatib o'taman, birinchi ishtirokchimiz Umidaxon onada 4 ta ovoz bor, ikkinchi ishtirokchimiz Manzuraxonda 1 ta ovoz, 3-chi ishtirokchimiz Xurshidaxonda esa 3 ta ovoz bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Manzuraxon, yaxshimisiz, charchamayapsizmi?
0: Va alaykum assalom, rahmat. Ismingiz?
2: Bahromjon, Chelyabinsk oblastidan.
0: Chelyabinsk oblastidan, ha, Chelyabinsk, Rossiyadamisiz siz ham?
2: Rossiyadan.
0: Yaxshi, kimga ovoz berasiz uzoqlardan turib?
2: Hali yozdim-u sizga, qarindosh urug'lar tugasa kimga qanaqa o'yin o'ynaymiz dedim.
0: Ha, yozdingiz.
2: Hozir ikkinchi ishtirokchiga ovoz bermoqchiman. Nigoraxon Mudoti.
0: Manzuraxon edilar ikkinchi ishtirokchimiz.
2: Ikkinchi ishtirokchiga.
0: Sog' bo'ling, rahmat. Salomlaringiz bormi O'zbekistondagi tanishlaringizga?
2: O'zbekistonda meni ukam eshityapti, Toshkentda eshitadi ukam. Ukamga salom, Doniyor ukamga salom. Keyin Shirin G'ofurovaga.
0: Ana.
2: Mohajir Yusupovaga. Umarbek. Umarbekka. Mahlo Royimga.
0: Azamat.
2: Qunduzxon Abdullayeva.
0: Qunduzxon opa. Fazliddin qolib ketmasin. Al-Alim. Rustambek Xudoyberdiga.
2: Al-Alim janoblariga birinchi o'rinda turadi. Bilasizmi? Kechasi 3:30 gacha oborgan kuni ham eshitdim. 3:30 gacha eshitdim ozonda.
0: Shunaqa jonkuyar hamkasbimiz bor. Rahmat sizga e'tiboringiz uchun. Rahmat sizga salomlar uchun. Hit FM radiosining jamiki boshlovchilarini birma-bir sanab o'tib o'zlarining salomlarini yo'laganlardan juda ham xursandmiz. Azamat bu yerda Murodbekka salom yo'llabdilar. Salomlarini yetkazdik. Vaqtimiz juda ham oz qoldi endi azizlar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Aftona Shurova.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech. Rahmat. Tanishamiz.
3: Cho'zmay va ikkinchi ishtirokchiga ovoz beraman. Intrigani saqlab qolaman.
0: Voyda, shu intriga soatda oxirida bo'lmasa-da. Mayli, rahmat sizga. Rahmat, salomat bo'ling. Intriga hozir 5 daqiqa qoldi efir tugashiga. Hali ham kutyapmiz. Kim? Kim yutar ekan? Kim? Balki bu oxirgi ovozdir. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingizni ayting. Vaqtimiz juda ham oz.
4: Donaxon.
0: Donaxon, kimga ovoz berasiz?
4: Birinchi ishtirokchiga.
0: Rostdan, birinchi ishtirokchimizga. Umidaxon onaga ovoz berasiz, shundaymi?
4: Ha.
0: Unda g'olibimiz Umidaxon ona tabriklaymiz. Rahmat ovozingiz uchun. Umidaxon ona menga ovoz bergan hammaga kattakon rahmat debdilar. Tabriklaymiz. Sizga albatta qo'ng'iroq qilib, qachon olib ketishni aytishadi. Miko brendidan sovg'alar to'plamini, yaxtakkina, muzdakkina qilib ichadigan Miko brendini, salqin shirin suvlarini va kepka futbolkalarini sizga taqdim etamiz. Tabriklayman g'oliblik bilan. Xola mavzusi bugun bo'lib o'tdi. Izhor loyihasida keng soatda she'riy lahzalar, bizdan uzoqlashmang. Bizga hamroh bo'ling. Boshlovchingiz Maftuna Ashurova.
5: Toshkent. Yoz. Hit FM. Hit FM.
6: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много три.

Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangi soatlar muborak bo'lsin barcha-barchangizga. Bugungi kunning 22 soati. Kun davomida qilingan yumushlar, bajarilgan ishlar, qilingan suhbat va so'zlashilgan gaplar hamma-hammasini sarhisob qiladigan fursat. Biz bu soatda she'riy lahzalarni o'tkazamiz. Agarda sizni o'zingiz yaxshi ko'rgan, maza qilib o'qiydigan she'ringiz bo'lsa, bizni Telegram manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Agar istasangiz, bu she'rni egasini ham yozib qoldiring. She'r kimga atalganligini. Telegram manzilimiz salom.hit.fm yoki bo'lmasam 88-114-90-80 raqamlari orqali bizni Telegram manzilimizni topishingiz mumkin. Birozdan so'ng siz yuborgan she'rlarni o'qib eshitiramiz.
1: 98.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Dasturda davom etamiz. Navbatdagi she'r Saidov Sardorga atalgan ekan. Uning yarmi Saidova Irodaxondan. Hijrondan qo'rqmagin. O'ylama jonim. Sen mendan. Men sendan bo'lmaymiz judo. Sog'inchda sevgimiz sinamoq uchun oraga masofa qo'ygandir xudo. Chin ishqning yo'llari sinovli bilsang. Sinovsiz hech odam baxtli bo'lganmi? Atrofga yaxshiroq bitta qarasang. Sog'inchdan qaysidir oshiq o'lganmi? Kuyunma. Hammasi ketadi o'tib. Siqilma. Sog'inchi qalbing dog'lasa. Sabr qil yaratgan rahmatin kutib. Bandasi ne qilar? Alloh xohlasa. Kechmoqlik biz uchun xosmas sevgilim. So'z berdik. Bu so'zda ahdli bo'lamiz. Barcha sinovlarga bardoshli bo'lib. Ishon. Kun kelib. Kun kelib. Ikkimiz albatta baxtli bo'lamiz.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Lablari shakarmi? Yo boli bor. Oy kabi yuzlarida xoli bor. So'zlari shirin. Tojik qizlarning sochlari uzun. Zar ro'mol bor. Qop-qora qoshlari qalingina. Salom berar kuli mayingina. Yurakdan uradi bir ko'rishda. Ahvolim bo'ladi. Tayingina. Chiroyli, chiroyli. Buncha chiroyli. Ketvorgan qomati, yuzlari oyli. O'zbekcha gapirsa shevasi go'zal. Ah, tojik qizlari buncha chiroyli.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Said Japarning muhabbatiga. Yoningga boraman. Kelganda bahor. Alvon adirlarda yonganda lola. Ko'nglimni yoraman o'shanda ilk bor. Sunmas ishqimni aylab havola. So'nggi nafasgacha bo'lmasmiz ayro. Senga jonim fido. Senga jon fido. Yoningga bormasman yoqqanida qor. Kuzda yuraklarni qoplaydi xazon. Yozda ham ishqimni qilmasman izhor. Yongan yuragimni ezmasin hijron. So'nggi nafasgacha bo'lmasmiz ayro. Senga jonim fido. Senga jon fido. Bahorning chechagi kurtagi yaxshi. Bahorda gullaydi ishq to'la hayot. Bu hayot istagi, tilagi yaxshi. Tilingga kelmaydi o'zga qasam yod. So'nggi nafasgacha bo'lmasmiz ayro. Senga jonim fido. Senga jon fido.

shart emas hammaga birday yoqishim. Birma bir yaraqlab ko'ngil olishim. Xushomad ko'chasin kezaversam gar, bir kuni jarlikka tayin qulashim. Shuni bo'lmaydi odam zotiga. Qo'yib bersang ular nima xohlamas. Atrofda o'rmalar ishi bitguncha foydang tegmasa gar birov yoqlamas. Charchadim soxtaki kulib turishdan. Ko'klarga ko'tarib yolg'on to'qishdan. Har kuni qaytalab niqob ortida sarlavhasi bir xil kitob o'qishdan. Umr degan uzun karvon yo'lida hammaning o'ziga dardi yetarli. Bandaning nadomat otar toshlari vaqtincha bir degib o'tib ketarli. Robbim meni budom bandalarini rozi qilish uchun yaratgan emas. Jonimga haqliroq parvardigorim. Faqatgina o'zi. O'zi suysa bas.

0: Azizlar, shu bilan men uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sheriyat bu juda go'zal olam. Qisqa satrlarda butun olam tasvirlanadi. Maftuna Shurova, boshlovchingiz.
1: Nagoh esgan shamollardan

O'zbekistonda soat 23. Bu show biznes. Bu yerda show qilish kerak. Ammo mana shu shouni ham ma'nosi ham bo'lish

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.
1: Hijron yurak bag'rim chaqqan kuni, chaqqan kuni. Qo'li qo'llarimdan chiqqan kuni, chiqqan kuni. Olis ketdi hech yetmadim, qo'lim cho'zdim.